FM 93 და 5. თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს. FM 93 და 5. რადიო იწება ჩვენით.

FM 93.5. თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს. FM 93.5. რადიო იწება ჩვენით.

0: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო თბილისი FM 93.5. ეს არის გემოვნებიანი მუსიკა, მრავალფეროვანი გადაცემები, მიუკერძოებელი და ობიექტური ახალი ამბები. ჩვენ ვქმნით რადიო თბილისს თქვენთვის. რადიო იწყება ჩვენით FM 93.5. ყოველდღიურად რადიო თბილისი გიქნით სასიამოვნო განწყობას. ინსტრუმენტალური კლასიკა. კლასიკური მუსიკის შედევრები თანამედროვე თვალით. თანამედროვე შემსრულებლებისგან. შესანიშნავი კოლექციის 2 საათი. ყოველდღიურად 6-დან 8 საათამდე. დილა უნდა იყოს მსუბუქი და სასიამოვნო. ცნობილი ჰიტების ინსტრუმენტალური ვერსიები. რადიო თბილისი FM 93.5.

0: თბილისის დროით 7 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
0: ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველ დღე. საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისი. FM 93.5. რადიო თბილისი. FM 93.5. ეს არის გემოვნებიანი მუსიკა, მრავალფეროვანი გადაცემები. მიუგერძოებელი და ობიექტური ახალი ამბები. ჩვენ ვქმნით რადიო თბილისს თქვენთვის. რადიო იწყება ჩვენით. FM 93.5.

0: რეკლამა. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: გინდა მანქანის ხიდვა? მოგოს საშუალებით შეგიძლიათ დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G, ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2244-6000 და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
2: რადიო თბილისი გთავაზობთ ხმის ჩაწერას თქვენი კომპანიის სატელეფონო ცენტრისთვის, ეგრეთ წოდებულ რობოკოლს, ანუ ავტომოპასუხეს. ასევე თქვენთვის საჭირო ნებისმიერი სახისა და მოცულობის ტექსტს. უნიკალური ხმებით, ჩვენი კრეატიული გუნდი მოგიმზადებთ აუდიო რგოლებს, ხმოვან პრეზენტაციებს და შექმნის თქვენთვის სასურველ აუდიო რეკლამას. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 599-995-935.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
2: ყოველ დღე მსოფლიო ოქროს ჰიტები რადიო თბილისზე FM 93.5.
4: თბილის 8-დან 9-მდე და დღის 4-დან 5 საათამდე.
2: იმოგზაურე წარსულში. მოუსმინე მსოფლიო ლეგენდებს. მუსიკა, რომელიც უკვდავია. FM 93.5.

0: რეკლამა.
1: თუ ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხა არ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგოწერტილი ჯი და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-22-20-33-935.

0: რეკლამა.
1: იცოდი რომ მოგოს საშუალებით პატარა თვითმცლელის ყიდვა შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე mogo.gr სპეცტექნიკის ველში. ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-4846 და მიიღეთ ახლა დღესვე.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბიგ თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: რადიო თბილისი გთავაზობთ ხმის ჩაწერას თქვენი კომპანიის სატელეფონო ცენტრისთვის, ეგრეთ წოდებულ რობოკოლს, ანუ ავტომოპასუხეს. ასევე თქვენთვის საჭირო ნებისმიერი სახისა და მოცულობის ტექსტს. უნიკალური ხმებით, ჩვენი კრეატიული გუნდი მოგიმზადებთ აუდიო რგოლებს, ხმოვან პრეზენტაციებს და შექმნის თქვენთვის სასურველ აუდიო რეკლამას. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 599 995.

0: თბილისის დროით 8 საათია. ჩვენ ვსაუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
2: თბილისი საქართველოს გოლია. რადიო თბილისი შენი დავა. FM 93.5. რადიო იწყება ჩვენით.

0: რეკლამა.
1: მინდა მანქანის ყიდვა. მოგოს საშუალებით შეგიძლია დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე mogo.gr ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-2256-600 და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
2: რადიო თბილისი გთავაზობთ ხმის შეწერას თქვენი კომპანიის სატელეფონო ცენტრისთვის, ეგრეთ წოდებულ RoboCalls, ანუ ავტომოპასუხეს. ასევე თქვენთვის საჭირო ნებისმიერი სახისა და მოცულობის ტექსტს. უნიკალური ხმებით, ჩვენი კრეატიული გუნდი მოგიმზადებთ აუდიო რგოლებს, ხმოვან პრეზენტაციებს და შექმნის თქვენთვის სასურველ აუდიო რეკლამას. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 599-995-935.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-12-20-33-935.
2: იმოგზაურე წარსულში. FM 93.5-ზე.

მოუსმინე მსოფლიო ლეგენდებს. იმოგზაური წარსულში. FM 93.5-ზე.

0: რეკლამა.
1: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
3: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
4: ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველ დღე. საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისი. FM 93.5.

იმოგზაური წარსულში. მოსმინე მსოფლიო ლეგენდებს. FM 93.5-ზე.

0: რეკლამა.
1: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარა დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების სწრაფად. აშენებ ანეძებს სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბით თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულ ყოფილი გადაწყვეტილება.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-33.

0: სანქციები ინტერრაოს რა ემუქრება თელასა და თელმიკოს. აქტივისტი თორნიკე თოშხუა ისევ დააკავეს. უსულმა დრონმა ნატოს საჰაერო სივრცე დაარღვია.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. სესტაფონი ქუთაისის გზაზე მომხდარი ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად 13 ადამიანი დაშავდა. დაშავებულების ასრაფო სამედიცინო დახმარების ეკიპაჟმა კლინიკებში გადაიყვანეს, სადაც შესაბამისი მკურნალობა უტარდებათ. არსებული ინფორმაციით შემთხვევა სოფელ არგვეთასთან მოხდა. სამგზავრო ავტობუსი, რომელსაც ტურისტები თბილისიდან დასავლეთ საქართველოს მიმართულებით გადაჰყავდა, გზიდან გადავარდა. დაშავებულებს შორის არასრულწლოვნებიც არიან. რა გახდა ავტოსაგზაო შემთხვევის მიზეზი, ამას გამოძიება დაადგენს. საპროტესტო აქციების აქტიურ მონაწილეს ლეილა ცომაიას თავს ესხნენ. დაზარალებული ამბობს, რომ მეზობელი მას პოლიტიკური შეხედულებების გამო გაუსწორდა. როგორც ცომაია ყვება, თავდამსხმელი ქართული ოცნების მხარდამჭერია. ირკვევა, რომ დაპირისპირება მეზობლებს შორის საყოფაცხოვრებო ნიადაგზე დაიწყო, რაც მოგვიანებით ფიზიკურ ანგარიშზე გადაიზარდა. ქალი ყვება, რომ მეზობელი სისტემატიურად უზიანებს ელექტროტექნიკას, რომელიც სადარბაზოში აქვს განლაგებული. მისი თქმით, ამის გამო არაერთხელ მოხდა მათ შორის დაპირისპირება და ბოლო კონფლიქტიც სწორედ აქედან დაიწყო. ხალი განმარტავს, რომ მას თავის არეში დაბეჟულობა აქვს და დაზიანებული აქვს ხელიც. ლეილა ცომაია ამბობს, რომ მის მეზობელს მაია ნუზაძეს მაღალ ჩინოსნები მფარველობენ. გამოძიება 126 მუხლით არის დაწყებული, რაც ძალადობას გულისხმობს. მოვისმინოთ ცომაიას კომენტარი.
2: სისტემატურად მიზიანებს სარაც მანქანას, რომელიც ჩვენ საერთო სივრცეშია, მაგრამ ის ფართი არის ჩემი საკუთრება, ჩემი რეგისტრირებული საკუთრება. და ხელზე ეს დაზიანება მომახენა, რომ როცა მე შევესწარი ფაქტს, რომ მას მოყვანილი ხარ და ხელოსანი, რომ მოახსნე, დემონტაჟი მოეხდინა ჩემი სარეცხვის მანქანა, შემთხვევის შესაქმნელი ვიეჭვიანი, რომ ვიღაცები რომ შემოიყვანა, შემთხვევით ვიეჭვიანი და მივეთით უკვე გადაწოლილი იყვნენ ჩემ სარეცხ მანქანაზე და ხსნიდნენ ამ იმას კომუნიკაციას და ელექტრო იმას და უთხარი, რატომ მაშინ მიზიანებდი სარეცხ მანქანას, ხელოსანსაც უთხარი, ეს ჩემი ნივთია, მეთქვი თქვენ რატომ მიხსნით ამ ნივთს. დავიწყე გადაღება, სამი ვიდეო არსებობს პოლიციის მის მიერ გამოცხადებული და კიდე სხვა ვიდეო, როგორ აზიანებს და ამის გამო რომ დაინახო რომ ამას ვიღებდით მობილური და მობილურში წდა ხელი ხელით, რომ ეს აქ ჩამოვლო და ეს ხესები დამიზიანა, რომ გამოეგლიჩა მობილური და ვერ გამოიგლიჩა ეს მობილური ხელიდან და მე ჩამარტყა აი აქ თავში და აქ ამაქვს ეს დაჟეჟილობა. დაზიანებებს მე ვიდეოში ვაკუთო, აი დაზიანების პერიოდში რა მომახენა დაზიანება და პოლიციას რომ უთხარი, თვითონ ვერ გაიგეს, არავითარ რეაგირებ ამაზე, არ მოხდენიათ. და მე მეორე დღეს წავედი იმაში პოლიციაში, იმიტომ ცუდად ვიყავი ნერვიულობის გამო და წავედი მეორე დღეს და პოლიციაში დაიმალა პოლიციის უფროსი, ყველანი გაიფანტნენ იქ სამორიგოში ვინც იყო და დავჭი მარტო.
3: ანუ ამ ადამიანს ეჭვი აქვს, რომ ქართული ოცნება მფარველობს?
2: რასაკვირველია, ქართული ოცნება საძლევს თელი ოჯახი ხმას და გოცნების სისარიან ამჭევლი.
3: თქვენი პოზიცია იცის მან რომ აქციებს
2: ჩართული და ასე და ყოველთვის იციან.
3: ამას უკავშირებს თქვენ ანგარიშს წარებას,
2: რომ ხო, რა თქმა უნდა, აბა თვითონ ახლა რატომ და ტეხტეს თვითონაც ხომ რაღაც საფრთხეში იგდებს არა თავს და რატომ და ტეხტეს ხმაურს და ესა აი დაგებნი პროვოკაციებს არ ვიცი.
0: პოლიციამ აქტივისტი თორნიკე თოშხუა თავისუფლების მოედანზე დააკავა. აქტივისტების თქმით, ის გამოკითხვას ატარებდა ბანერით, რომელიც პოლიციამ შევრაცხყოფად მიიჩნია. თორნიკე თოშხუა ძველი თბილისის პოლიციაშია გადაყვანილი. მედია შინაგან საქმეთა სამინისტროში უთხრეს, რომ აქტივისტი ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსის 166 მუხლის შესაბამისად იქნა დაკავებული. ინტერაუ სანქცირების შემდეგ ექსპერტები ენერგო კომპანიების თელასის და თელმიკოს გადარჩენის გზებს ეძებენ. მათი შეფასებით ყველაზე დიდი გამოწვევა საბანკო ოპერაციები, კომპანიის სამომავლო ფლობელობა და ქვეყნის რეპუტაციული ზიანი იქნება. პირველ რისკად ეკონომისტი გიორგი ხიშტოვანი საბანკო სექტორთან ურთიერთობას ასახელებს. მისი თქმით, თუ ევროპული სანქციების გამო კომპანიებს ფინანსურ მომსახურებაზე წვდომა შეეზღუდათ, ეს ყოველდღიურ გადასახადებსაც კი შეიძლება შეეხოს. პატა ბაირახტარი მიიჩნევს, რომ პრობლემის ტექნიკური გადაწყვეტა შესაძლებელია შორის სახელმწიფოს ჩართულობით ან სხვა მექანიზმებით. თუმცა მისი შეფასებით ყველაზე მძიმე შედეგი საქართველოს საერთაშორისო რეპუტაციას შეეხება. რომან გოცირიძე კი არ გამორიცხავს, რომ სანქციების მიუხედავად ინტერაუმ აქტივების ფორმალური გადაფორმებით კონტროლი მაინც შეინარჩუნოს. მისი თქმით, რუსულმა კომპანიამ შესაძლოა წლები სხვა არასანქცირებულ რუსულ სტრუქტურაზე გადააფორმოს, რის შედეგადაც ენერგო აქტივები კვლავ რუსეთის გავლენის ქვეშ დარჩება. ევროკავშირმა რუსულ ენერგო კომპანია ინტერაუს სანქციები დაუწესა. სანქციების მიზანი რუსეთის სამხედრო აგრესიის დაფინანსებისთვის გამოყენებული ფინანსური და ენერგეტიკული რესურსების შეზღუდვა. ექსპერტების შეფასებით, გადაწყვეტილებამ შესაძლოა გავლენა იქონიოს საქართველოზეც, რადგან ინტერაუ არაპირდაპირ ფლობს თელასის, თელმიკოს და ხრამი ჰესების წილებს. მათი თქმით, ეს ქართულ ენერგო კომპანიებს ევროპულ ბანკებთან ანგარიშის წორებასა და საერთაშორისო ფინანსურ ოპერაციებს გაურთულებს. მოვისმინოთ ეკონომისტების შეფასებები.
4: რამდენად მოემსახურება ქართული საბანკო სექტორი ამ დედა კომპანიის შვილობილ კომპანიებს საქართველოში? წარმოიდგინეთ, ყველა ოჯახს ყოველთვიური ფინანსური შეხება აქვს ამ კომპანიასთან, რომელსაც ახორციელებს საბანკო სერვისის გამოყენების გზით. თუ ეს არ მოხდა, ჩვენ შეიძლება მივიღოთ кейსი, ზგავსად აი ბორჯომის кейსი რო იყო ომის დასაწყისში, როდესაც ის მოუწია თავის დროზე რუს აქციონერებს ამ კომპანიის წილის გაყიდვა და შემდეგ სახელმწიფო ჩაერია და რაღაცა ათხო გზომები მიიღო. მათ ესე მარტივად არ დათმობენ ამ აქტივს, ეს პირველი პრობლემა, და მეორე, რომც მოინდომონ ამ აქტივის დათმობა, საიდან უნდა დათმონ ეს აქტივი, ისინი არ იქნებიან სურველი იაფად გაყიდონ ეს აქტივი.
5: ნაწილში შეიძლება იყოს რაღაცა ტიპის გამოსავლები, როგორიც არის პრივატიზაცია, როგორიც შეიძლება იყოს მაგალითად სახელმწიფოს შესვლა ამ კომპანიებში და ასე შემდეგ, გამოსავლები შესაძლებელია იქნას ხული, მაგრამ პრობლემა რა თქმა უნდა ამ ნაწილში შეექმნებათ, დისკომფორტი რა თქმა უნდა ამ ნაწილში უდიდესი იქნება და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი და მტკინეულია რეპუტაციულად, ეს ყველაფერი შესაძლებელია ტექნიკურად ამას რაღაცა გვერდის აულის საშუალებები მოეძებნოს, რომელიც უკვე ახსენე, მაგრამ რეპუტაციულად ეს ყველაფერი ქვეყნის იმიჯს რა თქმა უნდა ნეგატიურად იმოქმედებს.
6: თელასი ეკუთვნის ჰოლანდიურ კომპანიას, რომელიც 100% ეკუთვნის ინტერაუს და სასანქციო აი ამ წესებიდან გამომდინარე იძულებული იქნება ეს ჰოლანდიური კომპანია გაყიდოს თავისი აქციები, რათა მისი წილი ჩამოვიდეს 51%-ზე დაბალ ნიშნულზე. რა თქმა უნდა, ეს მოხდება ფიქტიურად, ინტერაუ გამოძებნის ვიღაცას რუსეთში, რომელიმე კომპანიას, რომელსაც სანქციები არ ემუქრება და ფაქტობრივად კვლავ რუსული კონტროლის ქვეშ იქნება ჩვენი ენერგეტიკული აი ეს ორი სისტემა.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: რუსულმა უპილოტო საფრენმა აპარატმა ნატოს წევრი რუმინეთის საჰაერო სივრცე კიდევ ერთხელ დაარღვია. რუმინეთის თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, დრონი F-16 ტიპის გამანადგურებელმა შავ ზღვაზე სულინას რაიონში ქვეყნის ტერიტორიულ წყლებთან ჩამოაგდო. ოპერაცია ნატოს საჰაერო პატრულირების მისიის ფარგლებში განხორციელდა. რუმინეთის პრეზიდენტის განცხადებით, ეს ბოლო სამი დღის განმავლობაში რუსეთის უპილოტო აპარატის მიერ ქვეყნის საჰაერო სივრცის დარღვევის უკვე რიგით მესამე შემთხვევაა. დრონი სულანიდან დაახლოებით 12 კილომეტრში გაანადგურეს. ნატოში ადასტურებენ, რომ ალიანსი ინციდენტს აკვირდება და რუმინეთთან მუდმივ კოორდინაციაში იმყოფება. საფრანგეთსა და ესპანეთში ტყის ხანძრები მძვინვარებს. BBC-ს ინფორმაციით, საფრთხის ზონებიდან 220 000 მეტი ადამიანის ევაკუაცია გამოცხადდა. საფრანგეთში ბორდოს მიმდებარე რეგიონებიდან, მათ შორის ჟირონდასა და ლანდებში, დაახლოებით 200 000 ადამიანი გაიყვანეს ხანძრის ჩაქრობაში ქვეყნის შეერაღებული ძალებით ჩაერთნენ. მძიმე ვითარებაა ესპანეთში, სადაც მადრიდის დასავლეთით სამი ხანძარი ერთ კერად გაერთიანდება. ხელისუფლებამ საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა. 25 000 ადამიანს ევაკუაცია დაევალა, ხოლო 40,000-მდე მცხოვრებ სახლების დატოვება აეკრძალათ. ადგილობრივი ხელისუფლების შეფასებით, ეს მადრიდის რეგიონის ისტორიაში ყველაზე მასშტაბური ტყის ხანძარია. ცეცხლმა უკვე 15,000 ჰექტარზე მეტი ტერიტორია გაანადგურა. სამართალდამცველებმა ხანძრის შესაძლო გაუფრთხილებლობით გამოწვევის საქმეზე ერთი პირი დააკავეს. კიდევ ერთი კი გამოძების ფარგლებში ფიგურირებს. და ბოლოს ლეილა მესხის ჩოგბურთის აკადემიაში საერთაშორისო ტურნირი დასრულებულია. შეჯიბრების გამარჯვებულები უკვე გამოვლინდნენ და დაჯილდოვდნენ. ტურნირში მსოფლიოს 17 ქვეყნის 150-მდე ახალგაზრდა ჩოგბურთელი იღებდა მონაწილეობას. ერთმანეთს 18 წლამდე ასაკის გოგონები და ვაჟები ეჯიბრებოდნენ. შეჯიბრებას უზბეკეთიდან მოწვეული ბრინჯაოს სამკვირდე ნიშნის მქონე საერთაშორისო მსაჯი ხელმძღვანელობდა. ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ძალა. FM 93.5. Радио იზრება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: თუ ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხა არ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგოწერტილი G და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე. შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
0: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0 32 20 33 935.

0: რეკლამა. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: ავტოსეილის ავტოსადგომზე შეგიძლია მანქანა 1000 ლარად შეიძინო. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანეს შენთვის სასურველი ავტომობილი დღესვე.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
3: ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველ დღე. საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისზე FM 93.5.

0: რეკლამა.
1: თუ გინდა რომ მანქანა იყიდო, ეს შეთავაზება შენთვისაა. ავტოსეილიდან შეგიძლია 1000 ლარად დღესვე გაიყვანო ავტომობილი. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და შეიძინე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: კრიყის ლოქების დემონტაჟი ქართველი არქიტექტორი მერია საპროტესტო წერილით მიმართავს. აქციების აქტიური მონაწილე ლეილა ცომაია აცხადებს, რომ მეზობელი ფიზიკურად გაუსორდა. ერთი დაღუპული და 16 დაშავებული ბერლინის პრაიდზე ფურგონი ხალხში შევარდა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. ოპერის მომღერლის პატიმრობაში მყოფი პაატა ბურწულაძის მოწოდებას, რომ 4 ოქტომბრის საქმეზე დაკავებულებმა საპროცესო შეთანხმება მიიღონ და პატიმრობა დატოვონ, ოჯახის წევრები ეხმაურებიან. აკადემიკოს გიორგი ჩახუნაშვილის შვილი აცხადებს, რომ მამის ნებისმიერ გადაწყვეტილებას პატივს სცემენ, თუმცა ხაზს უსვამს, რომ 72 წლის მეცნიერისთვის 5-წლიანი პატიმრობა ფაქტობრივად სასიცოცხლო განაჩენია. ოპერის მომღერალი პატიმრობაში მყოფი პაატა ბურჭულაძე მიმართვას ავრცელებს და მოუწოდებს 4 ოქტომბრის აქმეზე დაკავებულებს მიიღონ პროკურატურის მიერ შეთავაზებული საპროცესო შეთანხმება და გათავისუფლდნენ უკანონო პატიმრობიდან. მისი თქმით, საპატიმროებიდან გათავისუფლების შესაძლებლობა უნდა იქნას გამოყენებული, რაშიც არც დამომცირებელი და არც ღირსების შემლახავი არაფერია. წელში დაკავებული მომღერალი აკადემიკოს გიორგი ჩახუნაშვილს მიმართავს, რომელმაც ბურჭულაძის თქმით 4 ოქტომბერს გაზის სპრეის მძიმე შედეგებისგან გადაარჩინა. ხო, მაგალითი მისეს ყოველს და გადადგეს ეს ნავიჯი. მისი ჯანმრთელობა და გარეთყოფნა ძალიან მნიშვნელოვანი აღნიშნულია გზავნილში. მოვისმინოთ პაატა ბურჭულაძის შვილის და ჩახუნაშვილის შვილის კომენტარი.
2: თქვენ იცით, რომ სანამ ის აღმოჩნდებოდა ციხეში, ის ამბობდა, რომ არანაირ საპროცესოზე ხელს არ მოაწერდა. მეტრის წინ აკადემიამაც გააკეთა განცხადება იმ აკადემიის ჯგუფის წევრებმა, რომელი აკადემიის პრეზიდენტიც არის მამაჩემი, და ერთხმად მოუწოდეს, რომ იქნებ გადახედოს თავის გადაწყვეტილებას. ექიმთა ჯგუფიც აქტიურად ცდილობდა, რომ ასე ვთქვათ, მსგავსი მესიჯი მიეწოდებინა მამაჩემისთვის, და როგორც ჩანს, ბევრი ასე ვთქვათ ადამიანი არის ამ აზრზე, რომ იქნებ როგორმე მამაჩემის მიერ გადაიხედოს ეს გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ ალბათ ბევრი ადამიანი იაზრებს, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში 72 წლის ადამიანისთვის 5 წლით ციხის მისჯა ფაქტიურად არის სასიცოცხლო განაჩენი. საქედანაც მინდა უთხრა, რომ თვითონ როგორ გადაწყვეტილებასაც მიიღებს, მისი მეგობრები, მისი ოჯახის წევრები, მისი კოლეგები, თანამებრძოლები და ნებისმიერი ადამიანი, ვისთანაც მე შეხება მქონია, გაიზიარებს მის აზრს და 100%-ით მის გვერდში იქნება. რაც შეეხება ბატონი პაატას წერილს, ჩემი აზრით ამ წერილსაც ეტყობოდა, რომ ძალიან ბევრი ფიქრა სანამ ამ წერილს გამოაქვეყნებდა და აქცენტებიც ზუსტად ისე გააკეთა, რომ კონკრეტული ადამიანების მიმართ მისულიყო გარკვეული მესიჯები.
3: პრინციპულად ვარ საბნობს საპროცესო შეთანხმებაზე, რადგან მას არ უღირს გარეთყოფნა იმ დანაშაულის აღიარების ფასად, რაც არ ჩაუდენია. საპროცესო დათანხმების შემთხვევაშიც მამაჩემის ნებისმიერ გადაწყვეტილებას პატივს ცემთ და მის გვერდით დგავართ მთელი ოჯახი. იმდენად მხნედ და შემართებით არის, რომ ჯანმრთელობაზე ორიენტირებული აღარც არის და არც გვესაუბრება ჯანმრთელობის პრობლემებზე. მქონდა მე ერთხელ მცდელობა, რომ გადავაფიქრებინო, რადგან დაუმძიმდა ჯანმრთელობის მდგომარეობა და ძალიან ისეთი პრინციპული უარი მივიღე მისგან. ამიტომ უკვე ვცდილობ, რომ აღარ მოწყდა და აღარ ავწიო ეს თემა და აღარც გამიხილოთ.
0: საპროტესტო აქციების აქტიურ მონაწილეს ლეილა ცომაიას თავზე ესხნენ. დაზარალებული ამბობს, რომ მეზობელი მას პოლიტიკური შეხედულებების გამო გაუსწორდა. როგორც ცომაია ყვება, თავდამსხმელი ქართული ოცნების მხარდამჭერი აირკვევა, რომ დაპირისპირება მეზობლებს შორის საყოფაცხოვრებო ნიადაგზე დაიწყო, რაც მოგვიანებით ფიზიკურ ანგარიშზე გადაიზარდა. ხალი ყვება, რომ მეზობელი სისტემატიურად უზიანებს ელექტროტექნიკას, რომელიც სადარბაზოში აქვს განლაგებული. მისი თქმით, ამის გამო არაერთხელ მოხდა მათ შორის დაპირისპირება და ბოლო კონფლიქტი სწორედ აქედან დაიწყო. ალგან მარტავს, რომ მას თავის არეში დაბეჟილობა აქვს და დაზიანებული აქვს ხელიც. ლეილა ცომაია ამბობს, რომ ის მეზობელს მაია ნოზაძეს მაღალ ჩინოსნები მფარველობენ. გამოძიება 126 მუხლით არის დაწყებული, რაც ძალადობას ხურისხმობს. მოვისმინოთ ქარლის კომენტარი.
4: სისტემატურად მიზიანებს სარაც მანქანას, რომელიც ჩვენ საერთო სივრცეშია, მაგრამ ის სივრცე, ის ფართი არის ჩემი საკუთრება, ჩემი რეგისტრირებული საკუთრება. და ხელზე ეს დაზიანება მომახენა, რომ როცა მე შევესწარი ფაქტს, რომ მას მოყვანილი ყავდა ხელოსანი, რომ მოახსნეთ, დემონტაჟი მოეხდინა ჩემი სარეცხის მანქანა, შემთხვევის შესაქენი ვიეჭვიანი, რომ ვიღაცები რომ შემოიყვანა, შემწყვეტ ვიეჭვიანი და მივეჭვიანი ერთი და უკვე ისა გადაწოლილი იყვნენ ჩემს არეთს მანქანაზე და ხსნიდნენ ამ იმას კომუნიკაციას ელექტრო იმას და უთხარი რატომ მოშევი მიზიანებ მეთქი არეთს მანქანას ხელოსანსაც უთხარი ეს ჩემი ნიფცია მეთქი და თქვა რატომ მიხსნით ამ ნიფცს დაიწყე გადაღება სამი ვიდეო არსებობს პოლიციის მისმიერ გამოცხადებული და კიდე სხვა ვიდეო როგორ იმაზიანებს და ამის გამო რომ დაინახო რომ ამას ვიღებდით მობილურით მობილურში წდა ხელით და ესა აქ ჩამოვლო და ეს ხესები დამიზიანა რომ გამოეგლიჭა მობილური და ვერ გამოეგლიჭა ეს მობილური ხელიდან და მე რა ჩამარტყა აი აქ თავში და აქამს ესა დაჟეჟილობა დაზიანებებს მე ვიდეოში ვაყობ აი დაზიანების პერიოდში რომ მომაყენა დაზიანება და პოლიციას რომ უთხარი თვითონ ვერ გაიგეს რომ არავითარ რეაგირებ ამაზე არ მოხდენიათ და მე მეორე დღეს წავედი იმაში პოლიციაში იმიტომ ჩუდაფიყავი ნერვიულობის გამო და წავედი მეორე დღეს და პოლიციაში დაიმალა პოლიციის უფროსი ყველანი გაიფანტნენ იქ სამურიგოში ვინც იყო და დარჩი მარტო
5: ანუ ამ ადამიანს ეჭუბაქვთ რომ ქართული ეცნობა მფარველობს
4: რასაკვირველია ქართული ეცნობა საძლევს თელი ოჯახი ხმას და გოცნების ისარიან ამ მჭეული
5: თქვენი პოზიცია იცის მან რომ აქციებში
4: ჩართული და ასე
5: ამას უკავშირებს თქვენ ანგარიშს წარებას რომ
4: ხო რა თქმა უნდა და თვითონ ეხლავებნა უნდა ტეხტებს თვითონაც ხომ რაღაც საფრთხეში იგდებს არა თავს და რატომ უნდა ტეხტებს ხმაურს და ესა აი დაგებნი პროვოკაციებს არ ვიცი
0: რეკის თოქების დამონტაჟი გრძელდება ევროპის მოედანზე მესამე დღეა მძიმე ტექნიკა მუშაობს და იტალიელი არქიტექტორის მიერ დაპროექტებულ შენობას იერსახე უკვე მნიშვნელოვნად შეეცვალა დემონტას მოქალაქეების ნაწილის პროტესტი ახლავს ერთ-ერთი პირველი ვინც თბილისის მერია სამუშაობის შეჩერების მოთხოვნით მიმართა არქიტექტორი ანა ბიგულაშვილია მისი განცხადებით რეკის თოქების მშენებლობაზე სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაახლოებით 75 მილიონი ლარი დაიხარჯა და ამ მასშტაბის ინვესტიცია არ უნდა განადგურდეს ბიგულაშვილი მიიჩნევს რომ შენობისთვის ახალი ფუნქციის მოძებნა იყო საცლაბელი. თბილისის მერი ამრეკეს დოქების დანგრევაზე თანხმობა გასცა. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახურმა ტერიტორიის ახამფლობელს შესაბამისი მოთხოვნა რამდენიმე დღის წინ დაუკმაყოფილა. უფრო კონკრეტულად განაცხადი მერიაში ტერიტორიის მფლობელმა რიყე დო 2026 წლის 7 აპრილს შეიტანა და საბოლოო თანხმობა მერიისგან 26 წლის 25 ივნისს მიიღო.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და თბილისი FM-ში
0: ბერლინში პრაიდის ღონისძიებაზე ფურგონის შევარდნის შედეგად ერთი ადამიანი დაიღო პათაქსმეტი კი დაშავდა გერმანიის პოლიცია მეჭმიტანელის ვინაობა უკვე დაადგინა თუმცა მისი დაკავება ამ დრომდე ვერ მოხერხდა სამართალ დამცველების ინფორმაციით 21 წლის ეჭმიტანელი ბერლინში მოქმედ ისლამისტურ წრეებთანაა დაკავშირებული პოლიცია მისი ფოტო გაავრცელა და მოსახლეობას მოუწოდა მისი შემჩნევის შემთხვევაში თავად არ მიუახლოვდნენ რადგან შესაძლოა შეიარაღებული და სახიფათო იყოს თავდამსხმელის დასაკავებლად გერმანიაში მასშტაბური სამძებრო ოპერაცია მიმდინარეობს დონის როსტოვში საჰაერო თავდასხმის შედეგად ორი ადამიანი დაიღო პარუსული მედიის ინფორმაციით ამის შესახებ გუბერნატორმა იურის ლიუსარმა განაცხადა მისივე თქმით თავდასხმის შედეგად ხუთი ადამიანი დაშავდა რომელთაგან ორი მძიმე მდგომარეობაშია გუბერნატორის ინფორმაციით დრონის ჩამოვარდნის შედეგად კერძო საწარმოში საწყობებსა და რამდენიმე კერძო სახლში ხანძარი გაჩნდა ამას რუსული მხარე იუწყება რომ უკრაინის შეერაღებული ძალების მიერ ბელგოროდზე განხორციელებული თავდასხმის შედეგად 12 ადამიანი დაშავდა გავრცელებული ინფორმაციით დრონებით განხორციელებული იერიში შედეგად კარცო სახლი დაინგრა და რამდენიმე მაღალსართულიანი შენობა დაზიანდა. ხანძარი ასევე გაჩნდა რამდენიმე ბინასა და 15-ზე მეტ გაჩერებულ ავტომობილში. საბოლოოდ იაპონიაში ადამიანებისთვის ღორის თერმალების გადანერგვის ტესტირებისთვის ამზადებიან 2033 წლისთვის ასეთი ოპერაციები შესაძლოა სტანდარტული გახდეს. საკითხზე მეიძის უნივერსიტეტთან არსებული სტარტაპი მუშაობს. უნივერსიტეტში გენმოდიფიცირებული ღორების გამოყენა უკვე დაიწყეს. ცხოველისგან ადამიანისთვის თერმალების გადანერგვის კლინიკური გამოცდების ჩატარება კი 2028 წელს იგეგმება. პროექტის დამტკიცების შემთხვევაში ტესტირება ერთდროულად იაპონიის ორ საავადმყოფოში ჩატარდება. ამასთან აღნიშნავს, რომ იაპონისთვის ეს პირველი მსგავსი ტესტირება იქნება. სტარტაპი ვარაუდობს, რომ პირობით ნებართვა ცხოველებიდან ადამიანებზე ორგანოების გადანერგვაზე 2030 წელს მიიღებს, ხოლო 2033 წლისთვის ადამიანისთვის ღორის თერმალების ტრანსპლანტაციის თერაპიის სტანდარტულ მეთოდად აქცევს. რეციპიენტის ორგანიზმის მიერ გადანერგილი ორგანოების უარყოფის თავიდან აცილების მიზნით ღორის ორგანიზმში 69 გენეტიკური მოდიფიკაცია იქნება შეტანილი. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე კეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ძალა. FM 93.5. Радио იწება ჩვენით.
1: Реклама.
2: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
0: Радио Тбилиси. Реклама მუშაობს. დაგვიკავშირდით. 0-32-20-33-935.

0: Алло. Алло. Алло. Алло.
1: Реклама.
2: იცოდი რომ მოგოს საშუალებით პატარა თვითმცლელის ყიდვა შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე mogo.gr სპეცტექნიკის ველში. ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-4856-ი და მიიღეთ ახლა დღესვე.
1: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: Радио Тбилиси. Реклама мушеопс. Дагвикавширдит. 0-32-20-33-935.

0: რეკლამა. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: ავტოსეილის ავტოსადგომზე შეგიძლია მანქანა 1000 ლარად შეიძინო. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანეს შენთვის სასურველი ავტომობილი დღესვე.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: გუშინ თბილისის საკრებულოს ამ პოლიციამ 10 პირი დააკავა. ბერიძის ქუჩაზე სასტუმროს მშენებლობამ ადგილობრივებს სახლები დაუბზარა. საფრანგეთსა და ესპანეთში ტყის ხანძრები მძინვარებს.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. თბილისის საკრებულოსთან თავდაპირველად დაკავებული თორნიკე თოშხოვას მხარდამჭერი აქციის დროს პოლიციამ კიდევ 10 პირი დააკავა. ამის შესახებ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ანათქვამი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით დაკავებულებს საჯარო სივრცეში შეურაცხმყოფელი ბანერები ეკავათ და შეურაცხმყოფელ ფრაზებს სკანდირებდნენ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის თანამშრომლებმა თბილისის საკრებულოს მიმდებარე ტერიტორიაზე დააკავეს 10 პირი, რომლებსაც საჯარო სივრცეში შეურაცხმყოფელი ბანერები ეჭირა. გარდა ამისა, ისინი გამოთქვამდნენ შეურაცხმყოფელ ფრაზებს, არღვევდნენ საზოგადოებრივ წესრიგს და წინააღმდეგობას უწევდნენ სამართალდამცველებს. პოლიციელებმა აღნიშნული პირები ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 166 და 173 მუხლებით დააკავეს სერია უწყების მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. შეგახსენებთ, რომ გუშინვე იმავე ტერიტორიაზე ბანერის გაშლის გამო ადმინისტრაციული წესით დააკავეს აქციების აქტიური მონაწილე თორნიკე თოშხოვა. თბილისის საკრებულოსთან აქტივისტების დაკავების დემოკრატიის სკოლების ინსტიტუტი ეხმიანება და აცხადებს, რომ მშვიდობიანი დემონსტრანტების ძალის გამოყენებით და სამართლებრივი საბუთვის განმარტების გარეშე დაკავება ავტორიტარული მართველობისთვის დამახასიათებელი რეპრესიული პრაქტიკის გაგრძელება. ორგანიზაცია მიიჩნევს, რომ სამართალდამცველების მიზანი არა მართლწესრიგის დაცვა, არამედ კრიტიკული აზრის ჩახშობა. თბილისში ბერიძის ქუჩაზე სასტუმროს მშენებლობას ადგილობრივები უპირისპირდებიან. მათი თქმით, სამშენებლო სამუშაოების დაწყების შემდეგ იტალიური ეზოს საცხოვრებელი სახლები დაიბზარა, დაზიანებები კი დროთა განმავლობაში კიდევ უფრო გაიზარდა. მოსახლეობა აცხადებს, რომ კუთვნილ საცხოვრებელში ყოფნა უკვე საფრთხის შემცველია. მისი თქმით, კომპანია ძველ ქუჩას არ არის ანაზღაურების მოთხოვნით მიმართეს, თუმცა როგორც ადგილობრივები ყვებიან, კომპანიამ ერთ-ერთი მაცხოვრებლის სახლის დემონტაჟის დროს კიდევ ორი გვერდზე მდგომი სახლი დააზიანა. ადგილობრივები ამბობენ, რომ საქმე შერჩევით სამართალს ეხება და მათი მოთხოვნები არ კმაყოფილდება. მოვისმინოთ ადგილობრივების სათქმელი.
2: არქიტექტურა როგორ გასცა ნებართვა, რომ საერთო კედელი აი ესე მოინგრეს, ისე რომ ჩვენი აცთანხმობა აქვთ, არც ისა აქვთ, რომ აი ჩვენ შემდეგ აგვიშენდება, არ აგვიშენდება, ჩვენ ხალხნი არა ვართ. თითქოს აი ესეთი ექსპერტიზა აქვთ, რომ იმ სახლის დემონტაჟი და მშენებლობას ჩვენ სახლზე გავლენა არ უნდა მოეხდინა, ვერ უნდა მოეხდინა. აი გადაუღეთ და ნახეთ, როგორი ექსპერტიზა აქვს ჩატარებული, რომ გავლენა არის თუ არა ჩვენ სახლზე. ვიყავით კალაძესთან შეხვედრა იყო ბატონ კახისთან, გადააბარა ბენდელიანთან, ეს ვიყავით ბენდელიანთანაც და აი გამოგვისტუმრეს ესევე, თუ გინდა თუ ქირებსო გადაგიხდითო.
3: და ნახევარი ქირას გვიხდინენ, წელიწად ნახევრის შემდეგ გითხრეს, რომ თქვენი სახლის ვარგისიანი და შეგლეთ გადაგზანდეთ და იცხოვროთო. ეს ვარგისიანობა იყო იმის, ის იყო, რომ ფასადურად იყო გაკეთებული ჩვენი სახლი და შიგნით არაფერი არ იყო გაკეთებული. ჩემი ხელფასის ფაქტურად 50%, ზოგჯერ 60% ვიხდი ქირაში და რატო? რის გამო?
4: ეს იყო მათი კეთილი ნება. კეთილი ნება და არქეს ამას ქირას რო გიხდინდნენ იმის გამო რომ დაგვაზიანეს. არაბინ არ მეუბნება იმას, ვინ არის პასუხისმგებელი ჩემს სიცოცხლეზე თუნდაც დღეს. საქმის წარმოება და მე ყველაფერი მიმდინარეობს კანონის ფარგლებში. ამას თუ ეწოდება რომ ეს პროცესი მიმდინარეობს კანონის ფარგლებში, მაგაზე იმშველებენ ალბათ უფრო კომპეტენტური ადამიანები.
0: ნუ გაწერა ამ სახელწოდების აქცია მთავრობის ადმინისტრაციასთან გამართა ირაკლი კობახიძის ადმინისტრაციასთან შეკრებილი მოქალაქეები ცხოვრებთან დაკავშირებული კანონმდებლობის შეცვლას ეთხოვენ. აქციის მონაწილეების მოთხოვნა გაუქმდეს მოქმედი რეგულაცია, რომლითაც მუნიციპალური სამსახურები ხელმძღვანელობენ. მათი განცხადებით, არსებული წესები ოთხფეხა ცხოველების უფლებებს ვერ იცავს. პროტესტის მონაწილეები ამტკიცებენ, რომ მიუსაფარი ცხოველები ქუჩებიდან მასობრივად ახლავთ, შემდეგ კი აძინებენ და კლავენ. ისინი ხელისუფლებას კანონმდებლობის გადახედვისა და ცხოველთა დაცვის უფრო ეფექტ ტიანი მექანიზმების შექმნისკენ მოუწოდებენ. მოვისმინოთ ხმა აქციიდან.
5: ჩვენი კატეგორიული მოთხოვნაა, რომ თავი დაანებონ ძაღლი ჭამიობას და კაცი ჭამიობას და ფული ჭამიობას. აი ამ შენობაში გამაგრებულმა პრემიერად წოდებულმა კობახიძემ და მისმა უფროსმა ივანიშვილმა კეთილი ინებონ, უაზრო ყველაფერთან ერთად და ყოველ გაუმართლებელ სისხლის ზღვას დაანებონ ცხოველების თავი, არამედ დაიწყონ ამ თანხებით სტერილიზაცია და ვაქცინაცია და აღრიცხვიანობა უფასოდ, როგორც მიუსაფარი ძაღლების, ასევე პატრონიან. ვაპირებთ, რა თქმა უნდა, მიუხედავად იმისა, რომ აგვისტოა აქციების გაგრძელება, შეიძლება ფორმები შევცვალოთ, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ადამიანები, ჩვენ ვართ მართლა ევროპელებიც და ჩვენ ვართ ზოგადად ადამიანებიც და გვინდა რომ ამ ქვეყანაში ყველა ცოცხალ არსებას ჰქონდეს ცოცხლის უფლება და რაც შეეხება პრობლემას, პრობლემის უარი გონახსებოდეს ისე როგორც მოხდა ყველგან, სტერილიზაციით, აგრიცხვიანობით და არა ყველობით.
6: ვიკრიბებით ყოველ კვირას 7-ის ნახევარზე კანცელარიის წინ, ყოველას ვთხოვ, ძალიან ვთხოვ შეძლების დაგვარად, მოახერხონ და მოვიდნენ ხოლმე აქ, იმიტომ რომ მაგუტყვი ოთხფეხა არსებების ხმა ვართ ჩვენ და მათი დაცნარი და საშუალება ასევე ვალდებულება გვაქვს ჩვენ. ყოველას და ყველაფერს ერთიან ეს ამოსაწყვეტები და დიდი იმედი მაქვს რომ დიდხანს აღარ იქნებიან და შეძლებთ ძაღლების გადარჩენას.
7: არაფერი არ გამოსწორებულა, პირიქით უარეს და უარესი არის, მაგრამ ეს უარესი ახალი კი არ არის, ის რა ჩაფიქრებული ქონდათ უკვე დიდი ხანი და არც არაფრის გამოსწორებას არ აპირებენ. პროტესტები გაგრძელდება მანამ სანამ არ გავიმარჯვებთ. არ შევეშვებით და არ მოვეშვებით, იმიტომ რომ ჩვენ სხვა გზა არ დაგვიტოვეს, ჩვენ ვიცავ ჩვენს ოჯახის წევრებს, ეგრე აღვიქვა ჩვენ ცხოველებს და ახალი რეგულაციების თანახმად უკვე აღსრულებაში რაც მოიყვანეს, მიადგნენ კონკრეტულ პიროვნებას შემგროვებლობის და კონფისკაციის მუხლით, მის ეს ხუთდღიანი ვადა, რაც ნიშნავს, რომ მხოლოდ ქუჩებში კი აღარ იპარავენ, უკვე ოჯახებში გვადგებიან და ოჯახიდანაც გვაცლიან ამ ოთხფეხებს. და კიდე ერთი რაც აუცილებლად მინდა დავამატო, რომ თბილისის გარეთ რეგიონებში კატეგორიულად უშლიან ხელს მიკედლების პროცესს, ხელოვნურ ბერკეტებს გავენ, რომ ვერ მოახერხოს მოქალაქემ დარეგისტრირება და იანვარში შემდეგ უკვე დაჯარიმდებიან 1500 ლარით ყველა ვინც ცხოველზე იტყვის, რომ ჩემია, მაგრამ ვერ მოახერხე დარეგისტრირება.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
0: ამერიკის შეერთებული შტატების ქალაქ სიეტლში საკვების ფესტივალზე მომხდარის როლის შედეგად 3 ადამიანი დაიღუპა, რამდენიმე კი მათ შორის ერთი ბავშვი დაშავდა, ინფორმაცია CNN-ი ავრცელებს. სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადებაში ნათქვა მე, რომ 2 ადამიანი ადგილზე გარდაცვლილად გამოცხადდა, 4 კი მათ შორის 2 წლის ბავშვი საავადმყოფოში გადაიყვანეს. მოგვიანებით პოლიციამ განაცხადა, რომ მესამე პირიც გარდაიცვალა. სიეტლის მერმა კეიტი იულსონმა განაცხადა, რომ პოლიციამ ერთი ეჭვმიტანილი დააკავა. საფრანგეთსა და ესპანეთში ტყის ხანძრები მძვინვარებს. BBC-ის ინფორმაციით საფრთხის ზონებიდან 220,000 მეტი ადამიანის ევაკუაცია გამოცხადდა. საფრანგეთში ბალდოს მიმდებარე რეგიონებიდან, მათ შორის ჟორონდასა და ლანდებში დაახლოებით 200,000 ადამიანი გაიყვანეს. ხანძრის ჩაქრობაში ქვეყნის შეერაღებული ძალები ჩაერთნენ. მძიმე ვითარებაა ესპანეთში, სადაც მადრიდის დასავლეთით 3 ხანძარი ერთ კერად გაერთიანდა. ხელისუფლებამ საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა. 25,000 ადამიანს ევაკუაცია დაევალა, ხოლო 40,000-მდე ცხოვრებს სახლების ტოვება აუკრძალეს. ადგილობრივი ხელისუფლების შეფასებით ეს მადრიდის რეგიონის ისტორიაში ყველაზე მასშტაბური ტყის ხანძარია. ცეცხლმა უკვე 15,000 ჰექტარზე მეტი ტერიტორია გაანადგურა. სამართალდამცველებმა ხანძრის შესაძლო გაურთხილებლობით გამოწვევის საქმეზე ერთი პირი დააკავეს, კიდევ ერთი კი გამოძების ფარგლებში ფიგურირებს. ლეილა მესხის შოგბურთის აკადემიაში საერთაშორისო ტურნირი დასრულდა. შეჯიბრების გამარჯვებულები უკვე გამოვლინდნენ და დაჯილდოვდნენ. ტურნირში მსოფლიოს 17 ქვეყნის 150-მდე ახალგაზრდა ჩოგბურთელი მონაწილეობდა. ერთმანეთს 18 წლამდე ასაკის გოგონები და ვაჟები ეჯიბრებოდნენ. შეჯიბრებას უზბეკეთთან მოწვეული ბრინჯაოს სამკერდე ნიშნის მქონე საერთაშორისო საჯი ხელმძღვანელობდა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოწებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

რადიო თბილისი. შენი ინფორმაციის ტალღა. FM 93.5. რადიო იწება ჩვენით.

0: ხანსან 13 და 5.
1: რადიო იწება ჩვენით.
2: რეკლამა.
3: თუ ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხა არ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგოწერტილი G და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
0: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
4: ყოველ დღე მსოფლიო ოქროს ჰიტები რადიო თბილისზე FM 93.5.
5: დილის 8-დან 9-მდე და დღის 4-დან 5 საათამდე
4: იმოგზაურე წარსულში. მოუსმინე მსოფლიო ლეგენდებს. მუსიკა, რომელიც უკვდავია. FM 93.5.

0: რეკლამა. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
2: ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველ დღე. საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისი. FM 93.5.

0: რეკლამა.
1: იცოდი რომ მოგოს საშუალებით პატარა თვითმცლელის ყიდვა შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგოს წერტილი G სპეცტექნიკის ველში. ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-54-600 და მიიღეთ ახლა დღესვე.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: პოლიციის მაღალჩინოსანმა სტუდენტს ახეში ხელი ჩაარტყა დეტალები რამდენიმე წუთში. ცნობილია საჩია სახლის აქციაზე დაკავებული 10 პირი. სიეტლში მომხდარის როლის შედეგად 3 ადამიანი დაიღუპა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. დაკავებების სერია საკრებულოსთან. აქტივისტები ამბობენ, რომ პოლიციის მაღალჩინოსანმა დავით მამაგეიშვილმა სტუდენტს ანდრო სეხნიაშვილს სახელში ხელი ჩაარტყა. ბიძინა და 300-ის კომბინაცია ამ ბანერით გამოკითხვის ჩატარებას თბილისის საკრებულოს და მოქალაქეთა მასობრივი დაკავება მოჰყვა. მიუხედავად იმისა, რომ ბანერზე გვარი დაკონკრეტებული არ იყო, პოლიციამ ის შეურაცხყოფად მიიჩნია და ჯამში 10 ადამიანი დააკავა. ადგილზე ვითარება იმდენად დაძაბული იყო, რომ ღამით საკრებულოსთან სალომე ზურაბიშვილი მივიდა. მოვისმინოთ აქციაზე მყოფების ხმები.
2: პირველი იყო თორნიკე თაშხვა, რომელმაც გადაწყვეტა, რომ თავისი უწინარი ბანერით მისულიყო საკრებულოს შენობასა და გამოეხატა ის პროტესტი, რომელიც აქვს. აქვე ვიტყვი, რომ ამ ბანერზე კითხვის ნიშნით იყო დასმული ერთი კონკრეტული შეკითხვა, რომელსაც არც გარკვევა უცდია სამართალდამცავებს, არც პასუხისთვის დაუცდიათ ზოგადად და ალბათ ჩათვალეს, რომ რიტორიკულია თვითონ სამოძებნო პასუხი და დააკავეს ეს ადამიანი. აქ შეკრებულ მოქალაქეთა ნაწილსაც ეკავა ზუსტად იგივე ბანერი, იგივე შინაარსით, რასაც პოლიციას ისევ არ დაუყოვნებლია მოქმედება და ეს ადამიანებიც ერთის მეორეს მიყოლებით დააკავეს. არა თუ შეწინააღმდეგება, არამედ მოქალაქეები თავად იძახდნენ, რომ არ ვიცი, ახლა გვაკავებთ. უბრალოდ კითხვის ნიშანი ისმოდა, თვითონაც ვერ გაერკვნენ, ალბათ რა ხდებოდა, აშკარა იყო, რომ დავალებას ელოდებოდნენ და დაკავებას მოხდა შერჩევითაც ის მოქალაქეები ამოარჩიეს, რომლებსაც მეწილ საერთოდ არ ეჭირა ხელში ეს ბანერი და ძალდობრივი ფორმით დააკავეს რამდენიმე მოქალაქე, ანდრო სეხნიაშვილს, რომელსაც დააკეს ხელი. არც ბანერი ეჭირა, არც არავის გამოყვანას ეს განსაკუთრებულად არ ცდილობდა, არნაირ წინააღმდეგობას არ უწევდა და გაჰყო მერე ჩვეულებრივ, მაგრამ რატომღაც მაინც მოუნდა მამაკეიშვილს, რომ აი ესე უბრალოდ დაერტყა, მხოლოდ იმიტომ, რომ შეუძლია, იმიტომ რომ იცის, რომ არ დაისჯება. ზოგადად რუსეთში ხდება ეს, რომ ფუცლების გამო იჭერენ მოქალაქეებს. კი, ზუსტად რუსული პრაქტიკა, იმიტომ
3: ვიდან დააკავეს თორნიკე თაშხვა, რომელსაც ეკავა ბანერი. რუსეთში ვცხოვრობ ფაქტიურად, ბანერის გულისთვის იჭერენ ადამიანს. შემდეგ მის სოლიდარობის ნიშნად ახალგაზრდებმაც იგივე ბანერი დაიკავეს და დაესია პოლიცია. მამაგეიშვილმა, პოლიციელმა მამაგეიშვილმა სანდრო სეხნიაშვილს სახეში სილა გააწნა დაკავებამდე, სანამ ხელს ჩაავლებდა და დაიჭერდა და ნინი ნაჭყებია, თმები თითრია. ნინი უბრალოდ ვერ დააკავა, რადგანაც ისე მოხდა, რომ ის წინ სხვა ადამიანები აღმოჩნდნენ და ვეღარ წაიყვანეს. და ყველას მოუწოდა, რომ ხვალ პირველი საათიდან მოდით მეგობრებო სასამართლოს შენობაში, იმიტომ რომ როგორც ადრე აკეთებდნენ, არც გადმოყვანას გააგებინებენ ვინმეს, არც რომელ მოსამართლეს დაეწერა, არც რომელ დარბაზში ჩატარდება და ჩუმად რომ არ ჩატარდეს და უჩვენოდ რომ არ ჩატარდეს და მარტო არ იჯდნენ ჩვენი თანამებრძოლები დარბაზებში, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ვიყოთ ყველგან და ერთდროულად შეგვეძლოს რამოდენიმე დარბაზში შესვლა. რაოდენობა ვიყოთ საკმარის.
0: თბილისის საკრებულოსთან დაკავებულების საგარეჯოს გურჯაანისა და დუშეთის დროებითი მოთავსების იზოლატორებში შეასახლეს ინფორმაციას ადვოკატი მარიკა არევაძე ორცელებს. დაკავებულებს ადვოკატები დღეს მოინახულებენ, ჯერჯერობით უცნობია, რომ ის გაემართება სასამართლო პროცესები. დააკავეს თორნიკე თოშხვა, მარიამ მეყანძეშვილი, იამელი თაური, ნატო ბულქვაძე, სანდრო სეხნიაშვილი, ლაშად გებუაძე, ვასო ბერიძე, მარინა ნანავა, თორნიკე ტიკარაძე და შაკო ბაღდოშვილი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით დაკავებულებს შეურაცხმყოფელი შინაარსის ბანერები ეჭირა ხელში. აქციის მონაწილეებს რომან ხულიგნობასა და სამართალდამცველებისთვის წინააღმდეგობის გაწევას ეტავებიან. რიყის თოქების დემონტაჟი გრძელდება. ევროპის მოედანზე მესამე დღეამდე მეტექნიკა მუშაობს და იტალიელი არქიტექტორის მიერ დაპროექტებულ შენობას იერსახე უკვე მნიშვნელოვნად შეეცვალა. დემონტაჟს მოქალაქეების ნაწილის პროტესტი ახლავს. ერთ-ერთი პირველი, ვინც თბილისის მერია სამუშაობის შეჩერების მოთხოვნით მიმართა, არქიტექტორი ანა ბიბილაშვილია. მისი განცხადებით, რიყის თოქების მშენებლობაზე სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაახლოებით 75 მილიონი ლარი დაიხარჯა და ამ მასშტაბის ინვესტიცია არ უნდა განადგურდეს. ბიბილაშვილი მიიჩნევს, რომ შენობის ჩამოსვლის ახალი ფუნქციის მოძებნა იყო შესაძლებელი. თბილისის მერი ამრიყის დოქების დანგრევაზე თანხმობა უკვე გასცა ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახურმა. ტერიტორიის ახალ მფლობელს შესაბამისი მოთხოვნა რამდენიმე დღის წინ დაუკმაყოფილა. უფრო კონკრეტულად განაცხადი მერიაში ტერიტორიის მფლობელმა რიყე დომურ 2026 წლის 7 აპრილს შეიტანა და საბოლოო თანხმობა მერიისგან 2026 წლის 25 ივნის მიიღო. მოგვისმინოთ ანა ბიბლაშვილის ხმა.
4: რიყი საკონცერტო დარბაზის დემონტაჟის შესახებ გადაწყვეტილება გასაჩივრებულია დედაქალაქის მერიაში კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით, გადაწყვეტილების მიღებიდან ერთი თვის ვადაში და გასაჩივრების საფუძველი არის ფაქტები, რომ დედაქალაქის მერიამ გადაწყვეტილების მიღებამდე არ შეისწავლა ყველა გარემოება. ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესია საბჭოს კულტურული მემკვიდრეობის საბჭოს პოზიცია, რომ დემონტაჟის გადაწყვეტილებამდე აუცილებელია წინასწარ განისაზღვროს ამ ტერიტორიის განვითარების მომავალი. არ არსებობს არც ერთი კვლევა, არც ერთი დოკუმენტი, თუ რა მდგომარეობაშია შენობა ნაგებობა. რატომ არ არსებობდა შესაძლებლობა მისი ადაპტორი გამოყენების, რა ტექნიკური წინააღმდეგობები არსებობდა. ალბათ არქიტექტორის სამსახურმა მიიღო გადაწყვეტილება არქიტექტურული ობიექტის დემონტაჟის შესახებ, ისე რომ სამომავლო პერსპექტივა ტერიტორიის განსაზღვრული არ არის.
0: უფრო ჩადენილი ქურდობის ბრალდებით 4 პირი დააკავეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით ბრალდებულება გორის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი სოფლის მიმდებარე ტერიტორიაზე გამავალი სარკინიგზო მაგისტრალიდან ჩამოჭრეს და ფარულად დაეუფნენ 300 მეტრამდე სპილენძის სადენს. უწყების ცნობით სამართალდამცველებმა ბრალდებულები იმ დროს დააკავეს, როცა ნაქურდელ სადენებს ავტომობილში ტვირთავდნენ. სამართალდამცველებმა საქართველოს რკინიგზის კუთვნილი სპილენძის სადენები ნივთმტკიცება დამოიღეს წერია შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში. ფაქტზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 177 მუხლის მესამე ნაწილით მიმდინარეობს, რაც 7 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ირანი აცხადებს, რომ კასპიის ზღვაში ირანულ სავაჭრო გემზე განხორციელებულ უკრაინულ დარტყმას უპასუხოდ არ დატოვებს. ამის შესახებ ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრმა აბას არახჩიმ განაცხადა. მისი თქმით, თავდასხმის შედეგად ერთი მეზღვაური დაიღუპა, ხოლო კიდევ ერთი დაშავდა. განცხადებას წინ უძღოდა უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის ინფორმაცია, რომლის თანახმადაც უკრაინულმა ძალებმა კასპიის ზღვაში შორი მოქმედების დარტყმები მიიტანეს გემებზე, რომლებიც კიევის მტკიცებით რუსეთისთვის სამხედრო ტვირთი გადაჰქონდათ და ირანთან იყვნენ დაკავშირებული. ირანი ამ ქმედებას საერთაშორისო სამართლის დარღვევა დაფასებს და აცხადებს, რომ საკუთარ ეროვნულ ინტერესებს დაიცავს. ამერიკის შეერთებული შტატების ქალაქ სიეტლში საკვების ფესტივალზე მომხდარის როლის შედეგად 3 ადამიანი დაიღუპა, რამდენიმე კი მათ შორის ერთი ბავშვი დაშავებულია, ინფორმაცია CNN ავრცელებს. სახანძრო დეპარტამენტის განცხადებაში ნათქვამია, რომ 2 ადამიანი ადგილზე გარდაცვლილად გამოცხადდა, 4 კი მათ შორის 2 წლის ბავშვი საავადმყოფოში გადაიყვანეს. მოგვიანებით პოლიციამ განაცხადა, რომ მესამე პირიც გარდაიცვალა. სიეტლის მერმა კეიტი უილსონმა განაცხადა, რომ პოლიციამ ერთი ეჭვმიტანილი დააკავა. ბოლო საქართველოს თასის მე-16 ფინალში სენსაცია დაფიქსირდა. დინამო თბილისი ლანჩხუთის ევგრაფი შევარდნაძე არენაზე მესამე ლიგის გურიას ესტუმრა და 0-1 დამარცხდა. თემურ ქეცბაიას გუნდს 30 ივლისს ველნევში ჟალგირისთან კონფერენს ლიგის საპასუხო შეხვედრა ერთის. ამის გამო თემურ ქეცბაიამ გურიასთან რამდენიმე წამყვანი მოთამაშე დაასვენა. სამაგიეროდ 2 ნოემბრის შემდეგ პირველად ითამაშა ჯაბა კანკავამ, რომელიც ტრავმისგან განიკურნა. ერთადერთი გოლი მე-40 წუთზე გავიდა. ლანჩხუთელებმა მოედნის ცენტრში გადაცემა ჩაჭრეს, ლუკა ჩაგანავამ კი საჯარიმო სიახლოვიდან კარში ძლიერად დაარტყა და გუნდის მერვედ ფინალის აგზური აიღო. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოწმობთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ით თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ტალღა. FM 93.5. Радио იწება ჩვენით.
1: Реклама.
2: შეიძლება ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
0: Радио Тбилиси. Реклама მუშაობს. დაგვიკავშირდით. 0-32-20-33-935.

0: რეკლამა.
1: გინდა მანქანის ხიდვა? მოგოს საშუალებით შეგიძლიათ დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G, ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2-2-2-44-6-ი და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: რეკლამა.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებან ეძებს ანდო პარტნიოს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
3: Радио Тбилиси. Реклама мушеопс. Дабыкавширдит. 0-32-20-33-935.

0: მარნეულში გაზის იარაღი გაისროლეს, მძიმე დაშავდა ერთი პირი. რუსეთი საქართველოს მიმართულებით ახალი საავტომობილო გზის პროექტზე მუშაობს, რა თქვა მამუკა ფიფიამ რუსულ მედიასთან. ლიბერპული გიორგი მამარდაშვილის იჯარით გაშვებას აპირებს.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალანდებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ.

0: მარნეულის მუნიციპალიტეტის ჯანდარის დასახლებაში გაზის იარაღით გასროლის შედეგად ახალგაზრდა მამაკაცი დაშავდა ინფორმაციას აქტუალ ჯიავრცელებს. გამოცემის ცნობით შემთხვევა 26 ივლისის საღამოს მოხდა. აქტუალ ჯის ცნობით ნასვამ მდგომარეობაში მყოფი ახალგაზრდა მამაკაცი პირში გაზის იარაღით გასროლის შედეგად მძიმედ დაჭრეს. არსებული ცნობით ნასვამ ახალგაზრდას ეხუმრებოდნენ, რის შემდეგაც აღნიშნული ფაქტი მოხდა. ინციდენტის გარემოებები ჯერჯერობით უცნობია. დაშავებული დაუყოვნებლივ გადაიყვანეს სამედიცინო დაწესებულებაში. არსებული ინფორმაციით მას პირის ხრუსარეში მძიმე დაზიანებები აღენიშნება, ასევე დაზიანებული აქვს ყურის აპკები. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 126 მუხლით მიმდინარეობს. პრორუსული პარტიის ლიდერი მამუკა ფიფია აცხადებს, რომ რუსეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაცია და საგარეო საქმეთა სამინისტრო ინგუშეთიდან საქართველოს მიმართულებით ახალი საავტომობილო გზის პროექტზე მუშაობენ. ამის შესახებ პრორუსული პარტიის ლიდერმა მამუკა ფიფიამ რუსულ მედიასთან განაცხადა. მისი თქმით, მოსკოვს სამხრეთ კავკასიასთან დამაკავშირებელი დამატებითი სატრანსპორტო დერეფანი სჭირდება. ფიფიას განცხადებით, არსებული ლარსის სასაზღვრო გამშვები პუნქტი მზარდ სატვირთო ნაკადს ვეღარ უმკლავდება, ხოლო აფხაზეთის მიმართულებით სარკინიგზო მარშრუტი მისი შეფასებით უსაფრთხოების რისკებთან არის დაკავშირებული. სწორედ ამიტომ, მისი თქმით, რუსეთში ახალი სატრანსპორტო მარშრუტის განხილვა მიმდინარეობს. მოვისმინოთ ეს ინტერვიუ.
1: Тот же деловой совет вместе с коллегами из МИДа.
2: ისევის საქმიანის საბჭო კოლეგებთან ერთად საგარეო საქმეთა სამინისტროდან პრეზიდენტის ადმინისტრაციიდან ამუშავებენ მესამე სატრანსპორტო დერეფანს ინგუშეთის გავლით. დიახ, ეს ახალი მარშრუტია. სურთ ახალი ჩრდილოეთ სამხრეთი ის დღეს არსებობს აზერბაიჯანის გავლით, მაგრამ თითქოს ეს დიდი წრია და მათ სურთ რა თქმა უნდა გააკეთონ ეს უფრო მოკლე ინგუშეთის გავლით. გამოდის ბევრად მოკლე. ეს არის ტარგემი და ბარისახო. ესე იგი, პროექტი იყო კომუნისტების დროს, აღმოჩნდა რომ არსებობს და მაგრამ უბრალოდ ბოლომდე არ მიიყვანეს, გაყინული იყო. შესაბამისად, თანაც აქ არ არის არანაირი პოლიტიკა. ანუ აქ შეიძლება ამ გზაზე მშვიდად მუშაობა და მუშაობენ მასზე და სრულიად შესაძლებელია რომ გაიხსნას. რასაც ვერ იტყვი აფხაზეთზე, იმიტომ რომ იქ აფხაზეთის საკითხი, ეს პოლიტიკური საკითხია და კრასნოდარის მხარე მოცემულ მომენტში ცნობილი მოვლენების გამო უკიდურესად გადატვირთულია. კრასნოდარის მხარეში მხედველობაში მაქვს რკინიგზა. დაუშვათ იქ ნაკადები, რომლებიც მიდიან წავლენ საქართველოს გავლით. არ ვიცი ირანში, აზერბაიჯანში, ჯაში, თურქეთში, სომხეთში. რაც შეეხება ოსეთის მხრიდან სამხრეთ ოსეთს, ნუ იქაც პოლიტიკური საკითხია. ამაზეც მუშაობენ ადამიანები, მაგრამ მოცემულ ეტაპზე ყველაზე რეალური ეს, რა თქმა უნდა, ინგუშეთის გავლითაა. საავტომობილოს და რკინიგზაც. მაგალითად, ახლა არის საკითხის გადაწყვეტა, მაგალითად, როგორიც. აი, რატომაა ასეთი საცობები? თუ მაგალითად მოხერხდება, რომ ქართულ მხარეს საქართველოს ტერიტორიაზე გაკეთდეს პუნქტი ამ ტვირთების და ავტომობილების დალუქვის, თუ მოხერხდება ამის გაკეთება რისთვის, რათა იქვე ადგილზე შემოწმდეს და გაიგზავნოს. ეს უნდა იყოს როსპოტრებ ნაზორთან დაკავშირებული, როსელხოსთან და ასეთივე სტრუქტურებთან საქართველოდან. ანუ ეს ორმხრივი უნდა იყოს და აქ სერიოზულად დავზოგავთ დროს, იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ, იქ მაშინვე დალუქეს და ის წავიდა მაშინვე, არ დგას საზღვარზეც კი. ამაზე მუშაობენ ახლა სწორედ საბჭო და სხვა კოლეგები. მოკლედ სამუშაოები მიმდინარეობს და ვფიქრობ, რომ ამ საკითხით უკვე უკეთესი სიტუაცია იქნება.
0: ამ თემას გამოხმაურება მოჰყვა ოპოზიციაშიც. ფიფიას განცხადებას ოპოზიციაში პოლიტიკურ გზავნილად აფასებენ. ლელოს ერთ-ერთი ლიდერი ირაკლი კუპრაძე ამბობს, რომ მამუკა ფიფია კრემლის ინტერესების გამტარებელია და მისი განცხადებები ხელისუფლების რეალურ განზრახვებს ამოწმებს. მოვისმინოთ მისი ხმაც.
1: იონიშვილის სტრატეგია არის, რომ არსებობდეს მის გარშემო მოლაპარაკე თავები, რომლებიც თვითონ არ არიან ივანიშვილი, მაგრამ სინამდვილეში ბიზნეს საქმეს აკეთებენ. ესეთი არის რუსი მამუკა ფიფია, ასეთი იყო თავის დროზე სხვადასხვა პარტიები, რაღაც დროს პატრიოტთა ალიანსი, რაღაც დროს ალტინფო, ახლა ხალხის ძალა და ასე შემდეგ. ის პოლიტიკური აქტორები, ეგრეთ წოდებული ექსპერტებიც, მათ შორის ფილოსოფოსები, შათირიშვილები და ასე შემდეგ, რომლებიც ასრულებენ მხოლოდ და მხოლოდ ივანიშვილის ლებას და წამოაყრანტალონ და თქვან რაღაც ისეთი, რის დატესტოთ საზოგადოებას ჭირდება. მამუკა ფიფიაც, რომელიც ქართველზე მეტად რუსია და რუსულ ინტერესებს ატარებს, სწორედ მსგავს წარმონაქმნს მოგვაგონებს ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკურ ცხოვრებაში.
3: რუსეთსა და საქართველოს შორის დიპლომატიური ურთიერთობის აღდგენას აქვს ერთი უდიდესი წინაპირობა. ეს არის საქართველოს რუკის აღქმა ერთნაირად. ჩვენ საქართველოს უყურებთ ისე, რომ მას შემადგენლობაში არის სამაჩაბლო და აფხაზეთი, ხოლო რუსები უყურებენ ისე, რომ ესენი არიან დამოუკიდებელი სახელმწიფოები. ამიტომ ვერანაირ დიპლომატიურ ურთიერთობაზე ლაპარაკი ვერ იქნება, სანამ ეს არ მოხდება. რაც შეეხება იმას, რომ რაღაცა ეკონომიკური კონტაქტები განვითარდეს, რაღაცა გზები და მაგისტრალები გაიბას, ყოველთვის, სანამ რუსეთი არის ჩვენი ქვეყნის ოკუპანტი, სანამ რუსის ჯარისკაცი დგას ჩვენს მიწაზე, ყველა ტიპის აი ესეთი ურთიერთობები, ახალი გზების გაყვანა არის ახალი საფრთხე საქართველოს დამოუკიდებლობისათვის.
0: ქალაქ ბათუმში შესაბამისი ნებართვის გარეშე სამი წარმეო საქმიანობის განხორციელების ფაქტი გამოავლინეს. ინფორმაცია საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური აბრწელებს. უწყების ცნობით დაკავებულია ერთი პირი, ხოლო მეორე პირის მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნა დაუსრულებლად დაიწყო. ციტატა: ჩატარებული ოპერატიულ სამძებრო ღონისძიებებისა და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად დადგინდა, რომ ბრალდებულებს შენიღბულად ჰქონდათ მოწყობილი ონლაინ გათამაშების ობიექტი, საიდანაც შესაბამისი ნებართვის გარეშე ინტერნეტის მეშვეობით უცხოური ინტერნეტ კაზინოების ვებგვერდებზე პირდაპირი ტრანსლაციის სახით გადაიცემოდა აზარტული და მომგებიანი თამაშების მიმდინარეობა. ობიექტის ლეგალურად ფუნქციონირების შემთხვევაში სახელმწიფო ბიუჯეტში სანებართო მოსაკრებლის სახით 100,000 ლარი უნდა გადახდილიყო. ამჟამად ინტენსიურად მიმდინარეობს საგამოძიებო მოქმედებები აღნიშნულ დანაშაულებრივ ქმედებაში მონაწილე სხვა პირების გამოვლენის მიზნით, წერია გავრცელებულ განცხადებაში. გამოძიება მიმდინარეობს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 192 მუხლის მეორე ნაწილის აქვე პუნქტით, რაც აშელის სახით ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას 3-5 წლამდე ვადით.
4: უსმინე ჩვენს რადიოსადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ირანი საკუთარ თავდასხმებს შეწყვეტს, თუ შეერთებული შტატებიც იმავეს გააკეთებს. ამის შესახებ როიტერს ირანის ერთ-ერთმა მაღალჩინოსანმა განუცხადა. ეს კომენტარი გააკეთა მას შემდეგ, რაც ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ირანზე საჰაერო დაარტყმების სერია დროებით შეაჩერა. როიტერის ინფორმაციით, შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის მრჩევლებმა აცნობეს, რომ სამიზნეები თითქმის ამოიწურა და გამოთქვეს შეშფოთება ამერიკის შეიარაღების მარაგის შესაძლო შემცირების გამო. ცნობისთვის, ირანზე მეტი ღამის განმავლობაში განხორციელებული ინტენსიური საჰაერო იერიშების შემდეგ პენტაგონმა 24 ივლისს ოპერაცია შეეჩერა. თავის მხრივ, ბოლო ორი დღეა ცეცხლი აღარ გაუხსნია ირანსაც, რომელიც მანამდე ამერიკის ყოველი იერიშის საპასუხოდ მეზობელ ქვეყნებში მდებარე ამერიკულ სამხედრო ბაზებზე ახორციელებდა თავდასხმებს. დონის როსტოვში საჰაერო თავდასხმის შედეგად ორი ადამიანი დაიღუპა. რუსული მედიის ცნობით, ამის შესახებ გუბერნატორმა იური სლიუსარმა განაცხადა. მისივე თქმით, თავდასხმის შედეგად ხუთი ადამიანი დაშავდა, რომელთაგან ორი მძიმე მდგომარეობაშია. გუბერნატორის ინფორმაციით, დონის ჩამოვარდნის შედეგად კერძო საწარმოში საწყობებსა და რამდენიმე კერძო სახლში ხანძარი გაჩნდა. ამასთან, რუსული მხარე იუწყება, რომ უკრაინის შეიარაღებული ძალების მიერ ბელგოროდზე განხორციელებული თავდასხმის შედეგად 12 ადამიანი დაშავდა. გავრცელებული ინფორმაციით, დრონები განხორციელებული ერიში შედეგად კერძო სახლი დაინგრა და რამდენიმე მაღალსართულიანი შენობა დაზიანდა. ხანძარი ასევე გაჩნდა რამდენიმე ბინასა და 15-ზე მეტ გაჩერებულ ავტომობილში. და ბოლოს, ალისონ ბეკერი მომავალ სეზონში ლივერპულის პირველი მეკარე იქნება. დეილი მირორის ჟურნალისტის ალან ნიქსონის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, ეს ნიშნავს, რომ ლივერპულის ხელმძღვანელობა გიორგი მამარდაშვილის იჯარით გაშვებას განიხილავს. ლივერპული გიორგი მამარდაშვილის იჯარით გაშვებას აპირებს, რადგან ალისონ ბეკერი მომავალ სეზონშიც პირველი მეკარე იქნება. საუბარი იყო ბრაზილიელის იუვენტუსში გადასვლაზე, მაგრამ მერსისაიდელებმა ტურინელების შეთავაზება უარყვეს და ბრაზილიის ნაკრების მეკარემაც ინგლისში დარჩენა გადაწყვეტა. 25 წლის მამარდაშვილი ლივერპულმა 30 მილიონ ევრო შეძინა, მაგრამ ბევრი სათამაშო დრო არ ჰქონია. ქართველმა გასულ სეზონში 20 მატჩი ჩაატარა, სავარაუდოდ ახალ სეზონში მას იჯარით გაუშვებენ, წერს ალან ნიქსონი. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ტალღა. FM 93.5. Радио იზრება ჩვენით.
1: Реклама.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების სწრაფად. აშენებ ანეძებს სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბით თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
0: Радио Тбилиси. Реклама мушаობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
3: ეს თბილისია.

0: და იქნება აქ თბილისი FM 93.5
1: რადიო იწება ჩვენით.

0: მოგწონს ეს მუსიკა?
1: ხოლოდ თბილისზე. FM 93.5. რადიო იწება ჩვენით. FM 93.5.

time, love, joy. I need space. Love, I need me.

0: protected.
1: რეკლამა.
2: თუ გინდა რომ მანქანა იყიდო, ეს შეთავაზება შენთვისაა. ავტოსეილიდან შეგიძლია 1000 ლარად დღესვე გაიყვანო ავტომობილი. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და შეიძინე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
4: I never dreamed that I'd meet somebody like you.
5: Well, mama, take this bad job for me, 'cause I can't use it anymore.

რადიო თბილისი. შენი მუსიკის ტალღა.

0: რეკლამა.
1: თუ ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხა არ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგოწერტილი G და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენება ნეძებს ანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბით თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: მოგწონს ეს მუსიკა? ხოლოდ თბილისზე.
1: Do you remember how this first begun? Teeth were white and our skin was young.
0: FM 93.5 რადიო იწება ჩვენით. თბილისის დროით 14 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სცენაზე.

0: სიგვასთვის შემაკავებელი ორდერის გაუქმებაზე უარს ადვოკატი სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩურებს. ევროკავშირმა ინტერაო და სანქცირა ნიკოლოზ ალავიძე მოსალოდნელ საფრთხეებზე საუბრობს. უკრაინელებმა როსტოვში საექსპორტო ტერმინალსა და ნავთობის ობიექტებს დაარტყეს.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. MMA-ის მებრძოლმა გიორგი ქართველიშვილმა თანამოაზრეებთან ერთად ახალი მოძრაობა დააფუძნა. ამის შესახებ მან საქართველოს ჟურნალისტთა ფედერაციის ოფისში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. როგორც ქართველიშვილმა განმარტა, გაერთიანების მიზანია საქართველოს ისტორიის და კულტურის დაცვა. ამასთან მისი თქმით, მოძრაობა ეცდება იყოს კონსტრუქციული, თუმცა თუკი კონკრეტული მოქალაქე ურჩი აღმოჩნდება, მას პასუხი ნებისმიერი ხერხით გასცენ. ამასთან გიორგი ქართველიშვილი ამტკიცებს, რომ ორგანიზაციის დაფუძნება ქართულ ოცნებასთან არ შეუთანხმებია. ჟურნალისტთა ფედერაციის ოფისში გამართულ ბრიფინგის შემდეგ მედია ასევე დაინტერესდა, რა იცის მებრძოლმა საქართველოს ისტორიიდან, თუმცა MMA-ის მებრძოლმა

0: ამბროსი ხელოიეზე და კრწანისის ბრძოლებზე დასმულ შეკითხვებს არ უპასუხა. მოვისმინოთ ხმა.
1: ბატონო გიორგი, ამბროსი ხელაიაზე რა ის?
2: ბატონო გიორგი, ამბროსი ხელაიაზე რამე შეგიძლია გითხრა?
3: რა შეგიძლია? წეგან კითხოს მისვლით ისტორიას, საქართველოს ისტორია თქვენ ვიცით? ერთი წუთი. საქართველოს ისტორია თქვენ ვიცით? ხელაიაზე ერთი წუთი. საქართველოს ისტორია თქვენ ვიცით? კარგად გეცოდინებათ, რამდენმა ქართველმა შეწირა საქართველოსთვის და ჩვენი ქვეყნისთვის თავი.
2: მე ბატონო გიორგი, შამქორის ბრძოლაზე მინდა გითხოთ, ბასიანის ბრძოლაზე, კრწანისის ბრძოლაზე, ერეკლე მეორეზე და ასე შემდეგ. ისტორიულ
3: მე ძალიან ცუდი რა.
2: ამბროსი ხელაიაზე გვესაუბრეთ, კრწანისის ბრძოლაში ვის ებრძოდა ერეკლე? გვესაუბრეთ თუ შეიძლება?
3: სამარცხვინო ეხა ყველაზე.
2: სამარცხვინო რატომ არის? მოდით ვისაუბროთ ისტორიულ მოვლენებზე. თქვენ ამბროსის დასასახელებლად მას გეკითხებით ასეც. მითხარით თუ შეიძლება ბასიანის ბრძოლაზე, შამქორზე მოვიგეთ თუ დავმარცხეთ?
3: ამე რატომ შეიძლება ბედაში ვისაუბროთ? აბა ისეთ რაღაცებზე ველაპარაკები. რასა?
2: მაგისტრსაც შევაპირებ ხო და აბა რაზე გესაუბრო?
3: ისტორია შენზე კარგი თქვენ ვერ გეცოდინებით რა. ხო და ვერ
2: ბატონო გიორგი, მაშინ ვისაუბროთ ამ ისტორიულ ფაქტებზე. ბატონო გიორგი, ვისაუბროთ, რატომ გარბი ხართ?
0: კოალიციის ლოებაბისთვის ერთ-ერთი ლიდერი ნიკა გვარამია ამემაის მებრძოლის გიორგი ქართველიშვილის მიერ ქართული ღირებულებების ფასეულობების და ტრადიციების დაცვის მიზნით ახალი მოძრაობის დაფუძნებას ეხმაურება. გვარამია შეფასებით, რასაც იქ საბრალო ბრიყვი გიორგი ქართველიშვილი ანონსებს, მორალის პოლიცია კი არა, მასობრივი ძალადობის და ანგარიშორების ინსპირაციაა ფსევდო მორალის სახელით ამბობს ის. პოლიტიკოსის თქმით, პატრონი თუ ყავს და მყარებელი, გააგებინით, რომ ამ რაზგონით როგორც წესი მორგში მიდიან ციხეში არა, ამბობს გვარამია. ევროკავშირის მიერ რუსული ენერგოკომპანია ინტერაუს სანქციების შემდეგ ჯერ საქართველოს წევრი ეკონომიკის მინისტრის ყოფილი მოადგილე ნიკოლოზ ალავიძე ხელისუფლებას მოუწოდებს შექმნილი ვითარება გამოიყენოს და თელასისა და თელმიკოს რუსული აქტივების გამოსყიდვაზე მოლაპარაკებები დაიწყოს. მისი შეფასებით, ეს ქვეყნის ენერგოუსაფრთხოების გასაძლიერებლად გაჩენილი შესაძლებლობის ფანჯარაა. ევროკავშირმა რუსულ ენერგოკომპანია ინტერაუს სანქციები დაუწესა. სანქციების მიზანი რუსეთის სამხედრო აგრესიის დაფინანსებისთვის გამოყენებული ფინანსური და ენერგეტიკული რესურსების შეზღუდვა იყო. ექსპერტების შეფასებით, გადაწყვეტილებამ შესაძლოა გავლენა იქონიოს საქართველოზეც, რადგან ინტერაუ არა პირდაპირ ფლობს თელასის, თელმიკოს და ხრამი ჰესების სილებს. მათი თქმით, ეს ქართულ ენერგოკომპანიებს ევროპულ ბანკებთან ანგარიშორებასა და საერთაშორისო ფინანსურ ოპერაციებს გაურთულებს. ამ ფონზე საქართველოს მთავრობა და ეროვნული ბანკი არ ამბობენ, როგორ გააგრძელებენ მუშაობას თელასი და თელმიკო. მოვისმინოთ ალავიძის ინტერვიუ.
4: შესაძლებლობის ფანჯარა გაიხსნა, იმხრო არა იმპულსურად, არამედ გენოზომიერად, კარგად დაფიქრებულად და დინჯად სახელმწიფო თურქეთილგომიერი სახელმწიფო იქნებოდა შემთხვევაში მოხდეს. პირველ რიგში შესწავლა ამ აქტივების ობიექტური ღირებულების დადგენა, ამ სიტუაციის ქვეყნის ინტერესების ასარგებლოდ გამოყენება და მოლაპარაკების გახსნა სახელმწიფოსთვის, ამ შემთხვევაში ქვეყნისთვის მომგებიანი პირობებით, რომ მოხდეს აი ამ 75%-იანი ცილის აქტივების პირობითად გამოსყიდვა და ფასილიტაცია საერთაშორისო მაღალი რეპუტაციის მქონე, თუნდაც ქართული ბიზნესები გასტიმულირებული, სინდიცირებული რაღაც გარიგების დახალისება, მეტ რომ უფრო დამოუკიდებელ, უფრო გამჭვირვალე, უფრო ჯანსაღ ინსტიტუციური კუთვნილებზე საკუთრების ქვეშ აღმოჩნდეს ეს ქსელი. არ დაგვაუწყო საუბარი გვაქვს ქვეყნის მასშტაბით დედაქალაქის ენერგომომარაგებასა და დისტრიბუციაზე, რაღაც 800-დან მილიონ აბონენტამდე საუბრობთ ელექტრონის მიწოდებაზე და თან თუ ჩვენ შევხედავთ, რომ ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკის დოლათი და კონცენტრაცია დიდწილად 50%-ზე მეტი კონცენტრირებულია თბილისში, რამხელა რისკებზე გვაქვს საუბარი. და ეს თეორიული რისკი არ არის, ვიცით, ეს არის პირდაპირ კრემლის ასე ვთქვათ ქვე მშვილობილი ორგანიზაცია. ეს გამოცდა, თუ ესე მიუდგებით, ვერ ჩააბარა სახელმწიფო ბორჯომთან მიმართებაში და ამაზე მოდი არ დაგაკარგებინებთ. საშუალო ზომის ჟურნალისტური გამოძიებაც კარგად მოგცემდათ ამაზე ინფორმაციას. ახლა ამ კონკრეტულ თელასი თელმიკოს შემთხვევაში გვაქვს ისევ და ისევ ასეთი შესაძლებლობა, რომ გააზრებულად შესაძლებელია რომ ქვეყნის ეკონომიკური და ქვეყნის ეკონომიკის თითქმის ნახევარი 50% გენელის უსაფრთხოების ნაწილში კეთილგონიერმა სახელმწიფომ კეთილგონიერი ნაბიჯები გადადგას ან უფრო გაზარდოს რისკი იმიტომ რომ ევროკავშირის ამ დიდი 21 პაკეტის შემდეგ ალბათობა იმისი რომ უკვე ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ოფაკის სანქციები დაედოს დიდია და ოფაკის სანქციების შემთხვევაში უფრო მეტად დამძიმდება სიტუაცია.
0: იოსებ სიგუას ადვოკატი აპირებს, რომ მოსამართლის გადაწყვეტილება, რომლის თანახმად მისი დაცვის ქვეშ მყოფ შემაკავებელი ორდერის გაუქმებაზე უარი თქვა მეორე ინსტანციაში გაასაჩეროს. თეონაგვაზავას თქმით, შემაკავებელი ორდერის ფაქტობრივი საფუძველია ის, რომ სიგუას მიმართ განხორციელდა ფიზიკური და ფსიქოლოგიური ძალადობა, რაც არ დასტურდება. მისივე თქმით, პრევენციის მიზნით ორდერის ალში დატოვება კანონ დარღვევაა. პოლიციის ყოფილი მაღალჩინოსნის შინაგან საქმეთა სამინისტრო ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლის მთავარი მართლოს ყოფილ უფროს იოსებ სიგუას შემოკავებელი ორდერის გაუქმებაზე უარი უთხრეს. აღნიშნული გადაწყვეტილება თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ ლილა გოგიშვილმა გამოაცხადა. მოგესმინოთ სოფო სიგუას და მისი ადვოკატის ხმა.
5: რადგან თვითონ იოსებ სიგუა ადგილზე არ არის, უკვე ესაც იმაზე აპელირებს, რომ მან ძალიან კარგად იცოდა, რომ არ ყოფილიყო და დაბულებები როგორ არ არის. ჯერ მარტო რაც თქვენ გაქვთ ჟურნალისტებს, დევნის ფაქტი რამდენი არის. მერე პლუს ამას ძალადობის და მშხვრევის. მაშინ იქიდან მხრიდან რა არის საკმარისი? გვაზავას მოწმეობა, რომ მან დააკავა დაერეკა და დაარღვია შემაკავებელი და გვაზავა იღებს ალიფს თავის თავზე. მან რომ ხვალ, მე დაუშვათ მომკლას. ანუ გვაზავა იტყვის, რომ ჩემთან ერთად იყო. სხვაგან მიბრძანდით, ანუ ამის მოკლული არ არის. ესაა პასუხი. ისინი გძნობენ საფრთხეს, იმიტომ რომ აქვთ საკმარისი მტკიცებულებები, აქვთ რეალური ჩვენებები. მეორე მხარეს არანაირი მტკიცებულებები არ აქვს, თუ არა აფმოფარვებები, როგორც ბევრჯერ აღნიშნე, კონებრიუ დავაში. ის სხვა რაღაცა, თუმცა იოსებ სიგუა დაობს. ძალადობა სრულიად სხვა რაღაცაა. ამ ორ кейს ერთმანეთში ურევენ გადაფარვის მიზნით. რომ ჩვენ აუცილებლად მოვთხოვთ რაღაც დამცავ ან როგორ გითხრათ, დამცავი ორდერი არსებობს, მოწმეთა დაცვის პროგრამა არსებობს, 15 წელიწადის დუმილი დავარღვიე და ვთქვი, ეგ მაგის ნიშანია, რომ მე დიდი საფრთხე მაგდა. მე რადგან ესეთი მამაღალი ვარ, ესაა ჩემი სიმართლის დამადასტურებელი. ის რადგან ასეთი პარისეველია, ეგაა ზუსტად ის ვირთხულის აქციელი.
6: რა თქმა უნდა, არსებობდა ძალადობის ფაქტები, ამის დამადასტურებელია ის, რომ სისხლის სამართლის საქმეზე გამოძიება დაწყებულია, არაერთი საგამოძიებო მოქმედება ჩატარებული აქვს თბილისის პროკურატურას. და ასევე ელექტრონული ზედამხედველობა არის დაწესებული ორი ინსტანციის სასამართლოს მიერ, კანონიერ ძალაში არის შესული ეს გადაწყვეტილება და შესაბამისად ეს ხატყობს, რომ არსებობდა რეალური საფრთხე, რისკები იმისა, რომ სხვებს შექმნოდა სიცოცხლის და ჯანმრთელობის პრობლემები. სწორედ ამიტომ იყო დატოვებული თავის დროზე ელექტრონული ზედამხედველობა ძალაში და შესაბამისად ჩვენ დღეს ამ გადაწყვეტილებას ველოდებოდით, რომ შემაკავებელი ორდერი დარჩებოდა ძალაში.
7: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე hereti.fm.com და tbilisi.fm.g.
0: უკრაინის პრეზიდენტის ვოლოდიმირ ზელენსკის განცხადებით, უკრაინის თავდაცვის ძალებმა რუსეთის როსტოვის ოლქში საექსპორტო ტერმინალს დაარტყეს. წუხალ ჩვენი შორ მანძილზე მოქმედი სანქციები როსტოვის რეგიონში ამოქმედა. დაზიანდა ფრონტის ხაზიდან დაახლოებით 250 კილომეტრში მდებარე საექსპორტო ტერმინალი. ასევე დაარტყმები განხორციელდა ნავთობის ობიექტებზე იაროსლავის ოლქში და უდმურტის რესპუბლიკაში, რომელიც უკრაინის საზღვრიდან 1300 კილომეტრში მდებარეობს. შორ მანძილზე მოქმედი სანქციების გეგმა ხორციელდება და მსხვილდებოდა რუსეთის შესაძლებლობას და ფინანსოს ომი, აღნიშნა ზელენსკი. მანამდე რუსეთის როსტოვის ოლქის მცხოვრებლებმა განაცხადეს, რომ წუხელ ოლქში აფეთქებების ხმები ისმოდა და ხანძარი დაფიქსირდა. ჰონგ-კონგში მიმდინარე მსოფლიო ჩემპიონატზე ფარიკაობაში მსოფლიოს მოქმედმა ჩემპიონმა სანდრო ბაზაძემ ხმლით ასპარეზობის მერვედ ფინალში რუმინელი ვლად კავალიუ 15-13 დაამარცხა და მეოთხედ ფინალის საქსური მოეპოვა. მეოთხედ ფინალში ბაზაძე სამხრეთ კორეელ დოსა და ჩინელ ლუი შორის გამარჯვებულს შეხვდება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისის FM და შემოგვერთეთ. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ტალღა. FM 93.5. Радио იზრება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: იცოდი რომ მოგოს საშუალებით პატარა თვითმცლელის ყიდვა შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G სპეცტექნიკის ველში. ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-256-ი და მიიღეთ ახლა დღესვე.
0: Радио Тбилиси. Реклама мушеопс. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
3: ყოველ დღე მსოფლიო ოქროს ჰიტები რადიო თბილისზე FM 93.5.
4: თბილის 8-დან 9-მდე და დღის 4-დან 5 საათამდე.
3: იმოგზაურეთ წარსულში. მოუსმინეთ მსოფლიო ლეგენდებს. მუსიკა რომელიც უკდავია. FM 93.5.

0: რეკლამა.
1: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32 20-33-935.
2: ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველდღე. საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისი. FM 93.5.
3: მოგწონს ეს მუსიკა?
4: FM 93.5.
5: Ya no estás más a mi lado, corazón. Generarme solo te.
4: Radio, იწება ჩვენით.

0: რეკლამა.
1: მინდა მანქანის ხიბა. მოგოს საშუალებით შეგიძლია დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგო წერტილი G, ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2244-6000 და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: დაკავება ბანერის გამო ადვოკატები განმარტავენ, რატომ არ უნდა ჩატარდეს სასამართლო. პაპუაშვილი ევროკავშირის საწინააღმდეგო განცხადებას ავრცელებს. პოლონეთის ქალაქ ვროცლავში ახალგაზრდა უკრაინელ წყვილს თავს დაესხნენ.
1: მედია ჰოლდინგი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. შვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. საგარეჯოს დუშეთის და გურჯაანის იზოლატორებში მოთავსებული აქტივისტები სასამართლო პროცესის ჩანიშვნას ელოდებიან. ათვე დაკავებულს, რომელთა შორის ქალებიც არიან, ბანერზე ბიზნეს დაწერას და გამოკითხვის ჩატარებას ედავებიან. უფლებადამცველები ამბობენ, რომ არ არსებობდა საფუძველი. აქტივისტები დაეკავებინათ, რადგან საქართველოში ჯერ კიდევ აქვთ ადამიანებს იმის უფლება, რომ პროტესტი გამოხატონ. ადვოკატები მიიჩნევენ, რომ სასამართლო პროცესები საერთოდ არ უნდა ჩატარდეს და ისინი დაუყოვნებლივ უნდა გათავისუფლდნენ, თუმცა არ გამორიცხავენ, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო შევიდეს შუამდგომობით და მათი პატიმრობა მოითხოვოს. დაკავებულებს შორის არიან ყოფილი საჯარო მოხელეები, სტუდენტები, სამოქალაქო აქტივისტები და სხვადასხვა პროფესიის ადამიანები. ბიძინა და სამი ასოს კომბინაცია ამ ბანერით გამოკითხვის ჩატარებას თბილისის საკრებულოსთან მოქალაქეთა მასობრივი დაკავება მოჰყვა. მიუხედავად იმისა, რომ ბანერზე გვარი დაკონკრეტებული არ იყო, პოლიცია მის შეურაცხყოფად მიიჩნია და ჯამში 10 ადამიანი დააკავა. ადგილზე ვითარება იმდენად დაძაბული იყო, რომ ღამით საკრებულოსთან სალომე ზურაბიშვილი მივიდა. აქტივისტები ამბობენ, რომ საკრებულოს წინ მიმდინარე აქციაზე პოლიციის მაღალჩინოსანმა დავით მამაკეიშვილმა სტუდენტს ანდრო სეხნეიშვილს ახალში ხელი ჩაარტყა. მოვისმინოთ ადვოკატების პოზიცია.
2: ადამიანები გუშინ დაახლოებით 10

0: მე პირი შეიძლება მეტიც იყოს და აკავეს მხოლოდ და მხოლოდ ბანერის დაკავების გამო. ან ბანერი ეჭირათ ადამიანებს ხელში, ასე გამოხატავდნენ მათ გარკვეულ პროტესტს და ვთქვათ დამოკიდებულებას და ამის გამო მოხდა მათი ყოველას დაკავება. რაც შეეხება თავად მამაგეიშვილის ქმედებას, ყოველად ანუ ასე ვთქვათ სამართლებრივად შეუსაბამოა მის ქმედება და ყოველგვარი საჭიროებების გარეშე მოხდა მის მხრიდან განხორციელებული ძალადობა ერთ-ერთ იქ მყოფ ადამიანზე, ვინაიდან იმ ადამიანს ბანერი კი არ ეჭირა. იქ ალბათონი ნატობოლქვაძე იყო აქციაზე, მხოლოდ და მხოლოდ ბანერით ეკავა ბანერი და არც ერთი საკანონმდებლო ნორმა და კანონის არც ერთი მუხლი არ კრძალავს ბანერზე არსებული წარწერით, იქნება ეს ტკიცებით ფორმაში თუ კითხვით ფორმაში, არც ერთი მათგანი არ კრძალავს აი ამ პროტესტის გამოხატვის ფორმას.
1: გუში რუსთაველის გამზირზე მოხდა 10 პირის დაკავება, მათ ხელში ეჭირათ ბანერები და ეს გახდა მიზეზი იმისა, რომ მომხდარიყო დაკავება და რა თქმა უნდა ეს არის მორიგი რეპრესიების ნათელი მაგალითი. 10 პირიდან 4 არის ქალი და მათ შორის 3 არის მოძრაობა პროტესტის წევრი. 4-ვე მათგანი გადაყვანილია გურჯაანის დროებით მოთავსების იზოლატორში. წუხელივე მოხდა მათთან ადვოკატის შესვლა. ყველა მათგანი თავს გრძნობს ხნეთ და არის ბრძოლის განწყობაზე. სხვა პირები არიან ასევე გადანაწილებული დუშეთისა და საგარეჯოს დროებით მოთავსების იზოლატორებში. და ველოდებით სასამართლოს ხდომების ჩანიშვნა.
2: საქართველოში ჩამოყალიბდა და დამკვიდრდა ეს მანკიერი პრაქტიკა, როდესაც მოქალაქეების ხმა არის მიუყვებელი, ნებისმიერ შემთხვევაში ადამიანებს აგავებენ უმიზეზოდ და მერე ამას აფორმებენ დაუმორჩილებლობით თუ წვრილმანი ხლუბნებით და საბოლოო ჯამში სასამართლომაც ამას ამტკიცებს. საქართველო მოკლებელყოფს კონვენციის სტანდარტებს, მოთხოვნებს და ყველანაირი სამართლებრივი მიდგომას და საფუძვლებს და მაინც ნერების გამე იჭერს ადამიანს.
3: შალო ბაბოშვილი ევროკავშირის საწინააღმდეგო მორი განცხადებას ავრცელებს და ამბობს, რომ ევროკავშირის გარეთ დარჩენა პატარა სახელმწიფოსთვის შესაძლოა სასარგებლოც კი იყოს. ვრცელ განცხადებაში ბაბოშვილი ახსენებს გერმანიის ინიციატივაზე, რომელიც ქვეყანა 2026 წლის მაისში წამოაყენა და რომლის თანახმადაც უნდა გაუქმდეს წესი, რომლის საფუძველზეც ევროკავშირში გადაწყვეტილებები კონსენსუსის საფუძველზე მიიღება. წევრი ქვეყნები ჯერ ამ ინიციატივაზე შეთანხმებულები არ არიან. შალო ბაბოშვილი შემდეგ ევროკავშირის კრიტიკით ქართული ოცნების კიდევ ერთი ლიდერია. გამოდის პარლამენტის იურიდიულ საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარე არჩილ გორდულაძე აცხადებს, რომ ევროკავშირი საკუთარ დამფუძნებელ პრინციპებს შორდება და ამტკიცებს, რომ ისეთი გაერთიანება, სადაც წევრ ქვეყნებს მხოლოდ ვალდებულებები ექნებათ და არა უფლებები, სახელმწიფო სუვერენიტეტს ანულებს. მოვისმინოთ მისი განცხადება.
4: კოლექტიურ განსაზღვრაობას შეიძლება მარტივი კითხვა დაუსვას, როდესაც გვეუბნებიან, რომ კავშირში მიიღებენ ახალ წევრებს, მაგრამ ამ ახალ წევრებს ექნება მხოლოდ ვალდებულებები და სიტყვის ამოღების შესაძლებლობაც კი არ ექნებათ. ეს არის თუ არა ქვეყნის სუვერენიტეტის განულება. ამ მარტივ კითხვას უპასუხონ და შემდეგ გადავიდნენ თავიანთ ბიუროკრატიაზე. რა თქმა უნდა, როდესაც შენ გაქვს მხოლოდ ვალდებულებები და არავითარი უფლებები, ეს ნიშნავს, რომ შენი სახელმწიფოება უბრალოდ ნულდება. და დაუშვათ კითხვა, რომ ასეთი ევროკავშირი შეიქმნა და ასეთ საფუძვლებზე და ასეთ პრინციპებზე არის ეს ორგანიზაცია შექმნილი თუ პირიქით თანასწორუფლებიანობაზე, იმიტომ რომ პატარა ქვეყნებს ქონდათ შესაძლებლობა, რომ დიდ ქვეყნებს დიდი ეკონომიკის დიდი სამხედრო პოტენციალის მქონე ქვეყნებთან თანაბარუფლებიანად შეძლებოდათ საუბარი. წესი ამ ყველაფრისთვის უნდა იყოს შექმნილი ევროკავშირი, რომელიც ისევ და ისევ ყოველ ფეხის ნაბიჯზე სინდება საკუთარ სადაფუძნებლო პრინციპებს და კიდევ ერთხელ ადასტურებენ, რომ ისინი არიან ცივილიზაციური უფსკულის პირას.
3: ევროკავშირის მიერ რუსული ენერგოკომპანია ინტერაუს სანქციების შემდეგ ჯერ საქართველოს წევრი ეკონომიკის მინისტრის ყოფილი მოადგილე ნიკოლოზ ალავიძე ხელისუფლებას მოუწოდებს შექმნილი ვითარება გამოიყენოს და თელასის და თელმიკოს რუსული აქტივების გამოსყიდვაზე მოლაპარაკებები დაიწყოს. მისი შეფასებით ეს ქვეყნის ენერგოუსაფრთხოების გასაძლიერებლად გაჩენილი შესაძლებლობის ფანჯარა. ევროკავშირმა რუსულ ენერგოკომპანია ინტერაუს სანქციები დაუწესა. სანქციების მიზანი რუსეთის სამხედრო აგრესიის დაფინანსებისთვის გამოყენებული ფინანსური და ენერგეტიკური რესურსების შეზღუდვა. ექსპერტების შეფასებით გადაწყვეტილებამ შესაძლოა გავლენა იქონიოს საქართველოზეც, რადგან ინტერაუ არაპირდაპირ ფლობს თელასის, თელმიკოს და ხრამი ჰესების წილებს. მათ თქმით, ეს ქართულ ენერგოკომპანიებს ევროპულ ბანკებთან ანგარიშსორებასა და საერთაშორისო ფინანსურ ოპერაციებს გაურთულებს. ამ ფონზე საქართველოს მთავრობა და ეროვნული ბანკი არ ამბობენ, როგორ გააგრძელებენ მუშაობას თელასი და თელმიკო.
5: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე. hereti.fm.com და tbilisi.fm.g.
3: პოლონეთის ქალაქ ვროცლავში ახალგაზრდა უკრაინელ წყვილს თავს დაესხნენ სამართალდამცავი ორგანოები. მომხდარ ფაქტი იძიებენ, ამის შესახებ რადიო ვროცლავი იუწყება. მეტი ცნობით, ინციდენტი კვირას 26 ივლისს ვროცლავის ზაგშუვის რაიონში მოხდა. უკრაინელები საკუთარ სახლთან ახლოს მდებარე მაღაზიაში იმყოფებოდნენ. გავრცელებული ინფორმაციით, მაღაზიიდან გამოსვლის შემდეგ მათ რამდენიმე მამაკაცი დაედევნა. როგორც ირკვევა, თავდასხმის სავარაუდო მიზეზი მათი აქცენტი გახდა. თავდაპირველად ისინი მამაკაცს დაესხნენ თავს მიწაზე დააგდეს და ფეხებით სცემეს. როცა ქალი მის დახმარება შეეცადა, თავდამსხმელებმა მასაც რამდენჯერმე დაარტყეს სახესა და თავის არეში. თავდამსხმელები შემთხვევის ადგილიდან მიიმალნენ და შეუბლების სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადამ საავადმყოფოში გადაიყვანა. ექიმები ორივე სტუინის შერყევას ეჭობენ. ქალს თავდასხმის დროს მიღებული ყურის დაზიანების გამო ნაკერების დადებაც დასჭირდა. ინციდენტი ვიდეო კამერამ დააფიქსირა. ვროცლავის პოლიცია საქმეს იძიებს და თავდამსხმელების იდენტიფიცირებასა და დაკავებას ცდილობს. უკმებზე ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ირანის მხრიდან თავდასხმების შეჩერების შემდეგ ნავთობის ფასები 5%-ზე მეტით შემცირდა. ინფორმაცია სააგენტო როიტერი ავრცელებს. კერძოდ როიტერის ცნობით ნავთობის ფასები მას შემდეგ შემცირდა, რაც ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის თავდასხმების შეჩერებამ კონფლიქტის დეესკალაციისა და ჰორმუზის სრუტეში ნაოსნობის აღდგენის დიპლომატიური გადაწყვეტილების იმედები გააჩინა. როგორც როიტერი წერს, ბრენტის მარკის ნედლი ნავთობის ფასი $5.70-ით ანუ დაახლოებით 9% შემცირდა და ბარელზე $91.8 შეადგინა. რაც შეეხება ამერიკული ნედლი ნავთობის ფასს, ის $9.80-ით ანუ დაახლოებით 5.4%-ით ნაკლებია და ახლა 1 ბარელზე მისი ღირებულება $84.51-ია. და ბოლოს საქართველოს თასის მე-16 ფინალში სენსაცია დააფიქსირდა. დინამო თბილისი ლანჩხუთის ევგრაფი შევარდნაძე არენაზე მესამე ლიგის გურიას ესტუმრა და 0-1 დამარცხდა. თემურ ქეცბაიას გუნდს 30 ივლისს ვილნიუსში ჟალგირისთან კონფერენს ლიგის საპასუხო შეხვედრა ელისა. ამის გამო თემურ ქეცბაიამ გურიასთან რამდენიმე წამყვანი მოთამაშე დაასვენა. სამაგიეროდ 2 ნოემბრის შემდეგ პირველად ითამაშა ჯაბა კანკავამ, რომელიც ტრავმისგან განიკურნა. ერთადერთი გოლი მე-40 წუთზე გავიდა. ლანჩხუთელებმა მოედნის ცენტრში გადაცემა ჩაჭრეს, ლუკა ჩაგანავამ კი საჯარო მოსიახლოვიდან კარში ძლიერად დაარტყა და გუნდს მერვედ ფინალის აქსორი მოუტანა. ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთეთ. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ძალა. FM 93.5. Радио იზრება ჩვენით.
1: Реклама. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
0: Радио Тбилиси. Реклама мушаობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: Radio Tbilisi. Sheni musikis davo.
1: FM 93.5.
2: Radio iqleba chvenit.
3: Reklama.
4: იცოდი რომ მოგოს საშუალებით პატარა თვითმცლელის ყიდვა შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგოწერტილი G სპეცტექნიკის ველში. ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 0322 54 4600 და მიიღეთ ახლა დღესვე.
5: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0212 20 33 935.

0: რეკლამა.
1: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბით თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
4: თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს. რადიო იწყება ჩვენ.

0: რატომ არის დანაშაულის განცხადება, რომელიც MMA-ის მებრძოლმა გიორგი ქართველიშვილმა გააკეთა, როგორია იურისტის განმარტება? დააკავეს პირი, რომელმაც ივანიშვილის ვაჟის სახელით პატიმრების ოჯახს 11,300 ლარი გამოართვა. რუსეთმა ხარკოვიდან პოლტავამდე მონაკვეთზე მდებარე ბენზინგასამართი სადგურები სრულად გაანადგურა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. MMA-ის მებრძოლის გიორგი ქართველიშვილის მიერ ახალი მოძრაობის დაფუძნებას, რომელიც ტრადიციებისა და რელიგიის დაცვის სახელით იმოქმედებს, იურისტების კრიტიკა გამოხვა. მათი შეფასებით მსგავსი არაფორმალური გაერთიანების შექმნის საჯარო დაანონსებას ისხლის სამართლის პასუხისმგებლობის საკითხს აჩენს და სამართლებრივი შეფასების საგანი უნდა გახდეს. იურისტი მიშა ზაქარიაშვილი მიიჩნევს, რომ განცხადებაში რამდენიმე შესაძლო დანაშაულის ნიშნები იკვეთება და საგამოძიებო უწყებებმა რეაგირება დაუყოვნებლივ უნდა დაიწყონ. იურისტი გურო იმნაძე კი ამბობს, რომ მსგავსი მიზნებით არაფორმალური ჯგუფის ორგანიზება უკვე სამართლებრივი პასუხისმგებლობის საფუძველია და ეს ქვეყანაში კანონის უზენაესობის პრობლემაზე მიუთითებს. MMA-ის მებრძოლმა გიორგი ქართველიშვილმა რამდენიმე თანამოაზრესთან ერთად ახალი მოძრაობა დააფუძნა. ამის შესახებ მან საქართველოს ჟურნალისტთა ფედერაციის ოფისში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. მებრძოლი ანონსებს, რომ ტრადიციების, ღირებულებების და რელიგიის დაცვის შაბათ ციხეში ჩაჯდომასაც არ მოერიდება. მოვისმინოთ იურისტების შეფასებები.
2: ეხა ამ ჩუტას უნდა იკითხო ეს ადამიან საგამოძიებო ორგანოებში და მეტი ალბათობით უნდა დარჩეს კიდეც საგამოძიებო ორგანოებში დიდი ხნით, იმიტომ რომ ორი ეს ის სამართლის მუხლის გარემოებები გამოიკვეთა, ერთი რაც აშკარა არის, ეს არის მუხარა, მეორე უკვე სერიოზული მუხლი არის, რომელიც 12 წამდე პატირობას ითვალისწინებს, ეს არის უკანონო ფორმირების შექმნა, რაც არ უნდა კეთილშობილური იყოს მიზანი, არ შეიძლება კეთილშობილური მიზნებისთვისაც კი რაღაც უკანონო ფორმირების შექმნა და უნივერსიტეტში როცა იურიდიულ ფაკულტეტზე ამას ასწავლიან, მოყავს ძალიან კარგი მაგალითი, ეს არის მხედრიონი, რომელიც თავზე შეიძლება კეთილშობილური მიზნები და ბოლოს გვახსოვს როგორც დამთავრდა. იმად არავინ არ იკითხება საერთოდ რა არის სწორი და არასწორი, არა აქვს მათ ამ არა

0: მე კვალიფიკაცია პრინციპში გამოშთა კიდეც პრეს კონფერენციის დროს და მის შემდეგაც, რომ მაინც და მაინც არ არის ეს ის ხალხი, რომლებსაც ტრადიციების დაცვა შეუძლიათ, იმიტომ რომ წარმოადგენ არ აქვს ზოგადად ქართულ ტრადიციებს.
1: აფუძნება მსგავსი მიზნით და ორგანიზება და მასში წევრობა უკვე განეკუთვნება სამართლებრივ დანაშაულს. ჩვენ უკვე დიდი ხანია ვიყოფებით ისეთ რეალობაში, როდესაც საზოგადოებრივი პოლიტიკური პროცესები არ მიმდინარეობს კონსტიტუციურ ჩარჩოში, კანონების ლოგიკით და ეს მსგავსი ინიციატივაც რა კი ჩნდება და რა კი ეს ადამიანები ამ საკუთარ თავებს ამის უფლებას რომ მსგავსი მიზნებით გამოვიდნენ. ამის კიდე ერთი დასტორი არის და მათ ახლა აბსოლუტური მოლოდინი ბრწმენა იმისა რომ თუნდაც ღიად გააზრება იმისა რომ ის არ არიან ამის ფარგლებიდან დადიან, ხო ამის მიუხედავად მაინც არ არსებობს მსგავსი ინიციატივა.
2: MMA-ის მებრძოლმა გიორგი ქართველიშვილმა თანამოაზრეებთან ერთად ახალი მოძრაობა დააფუძნა. მის შესახებ მან საქართველოს ჟურნალისტთა ფედერაციის ოფისში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. როგორც ქართველიშვილმა განმარტა გაერთიანების მიზანი საქართველოს ისტორიის და კულტურის დაცვა. ამასთან მისი თქმით მოძრაობა ეცდება იყოს კონსტრუქციული, თუმცა თუ კი კონკრეტული მოქალაქე ურჩი აღმოჩნდება, მას პასუხი ნებისმიერი ხერხით გაეცემა. ამასთან ქართველიშვილი ამტკიცებს, რომ ორგანიზაციის დააფუძნება ქართულ ოცნებასთან არ შეუთანხმებია. ჟურნალისტთა ფედერაციის ოფისში გამართული ბრიფინგი შემდეგ მედიასევე ინტერესთა რა იცის მებრძოლმა საქართველოს ისტორიიდან, თუმცა MMA-ის მებრძოლმა ამბროსი ხელოიაზე და კრწანისის ბრძოლაზე დასმულ შეკითხვებს არ უპასუხა. მომისმინოთ ეს ინტერვიუ.
3: ბატონო გიორგი, ამბროსი ხელაიაზე რა იცის?
4: ბატონო გიორგი, ამბროსი ხელაიაზე რამე შეგიძლია გითხრა?
5: რა იგიძლია?
6: წეგან კითხოს მისვლით ისტორიას, საქართველოს ისტორია თქვენ ვიცით? ერთი წუთი. საქართველოს ისტორია თქვენ ვიცით? ალბათ ერთი წუთი. საქართველოს ისტორია თქვენ ვიცით? კარგად გეცოდინებათ, რამდენმა ქართველმა შეწირა საქართველოსთვის და ჩვენი ქვეყნისთვის თავი.
4: მე ბატონო გიორგი, შამქორის ბრძოლაზე მინდა გკითხოთ, ბასიანის ბრძოლაზე, კრწანისის ბრძოლაზე, ერეკლე ორეზე და ასე შემდეგ ისტორიულ
6: მე ძალიან ცუდი რა
4: ამბროსი ხელაიაზე გვესაუბრეთ კრწანისის ბრძოლაში ვის ებრძოდა ერეკლე
6: გვესაუბრეთ სამარცხვინო ეხა ყველა
4: სამარცხვინო რატომ არის მოდით ვისაუბროთ ისტორიულ მოვლენებზე თქვენ ყველა ამბოლავის დასასახელად მითხებით ასეც. მითხარით თუ შეიძლება ბასიანის ბრძოლაზე, შამქორზე. მოვიდეთ თუ
6: დავმარცხეთ. ამერ, რა შეიძლება მედაში ვისაუბროთ?
4: არა, ამერაზე ვისაუბროთ.
6: აბა, ისტო ისეთ რაღაცებზე ვლაპარაკებ. რასა?
4: მაგის დასვა სხვაპირებთ ახლა და აბა, რაზე გესაუბროთ?
6: ისტორია შეიძლება ხალხს თქვენ ვერ გეცოდინებით რა. ხო და ვერ
4: ბატონო გიორგი, მაშინ ვისაუბროთ ამ ისტორიულ ფაქტებზე. ბატონო გიორგი, ვისაუბროთ, რატომ გარბი ხართ?
2: საქართველოს თუშეთის და გურჯაანის იზოლატორებში მოთავსებული აქტივისტები სასამართლო პროცესის ჩანიშნას ელოდებიან. ათვე დაკავებულს, რომელთა შორის ქალებიც არიან, ბანერზე ბიძინას დაწერას და გამოკითხვის ჩატარებას ედავებიან. უფლებადამცველები ამბობენ, რომ არ არსებობდა საფუძველი აქტივისტები დაეკავებინათ, რადგან საქართველოში ჯერ კიდევ აქვთ ადამიანებს იმის უფლება, რომ პროტესტი გამოხატონ. ადვოკატები მიიჩნევენ, რომ სასამართლო პროცესები საერთოდ არ უნდა ჩატარდეს და ისინი დაუყოვნებლივ უნდა გათავისუფლდნენ, თუმცა არ გამორიცხავე, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო შევიდეს შუამდგომლობით და მათი პატიმრობა მოითხოვოთ. დაკავებულებს შორის არიან ყოფილი საჯარო მოხელეები, სტუდენტები, სამქალაქო აქტივისტები და სხვადასხვა პროფესიის ადამიანები. მოვისმინოთ ადვოკატები სხვა.
7: ადამიანები გუშინ დაახლოებით 10-მდე პირი შეიძლება მეტიც იყოს და აკავეს მხოლოდ ბანერის დაკავების გამო, ან ბანერი ეჭირათ ადამიანებს ხელში, ასე გამოხატავდნენ მათ გარკვეულ პროტესტს, ვთქვა, დამოკიდებულებას და ამის გამო მოხდა მათი ყოველას დაკავება. რაც შეეხება თავად მამაგეიშვილის ქმედებას, ყოველად, ანუ ასე ვთქვა, სამართლებრივად შეუსაბამოა მისი ქმედება და ყოველგვარი საჭიროებების გარეშე მოხდა მისი მხრიდან განხორციელებული ძალადობა ერთ-ერთ იქ მყოფ ადამიანს ზე, ვინაიდან იმ ადამიანს ბანერიც კი არ ეჭირა, ვიქავოტონი ნატო ბოლქვაძე იყო აქციაზე, მხოლოდ და მხოლოდ ბანერით ეკავა ბანერი და არც ერთი საკანონმდებლო ნორმა და კანონის არც ერთი მუხლი არ გრძალავს ბანერზე არსებული წარწერით, იქნება ეს მტკიცებით ფორმაში თუ კითხვით ფორმაში, არც ერთი მათგანი არ გრძალავს აი ამ პროტესტის გამოხატვის ფორმას.
8: გუში რუსთაველის გამზირზე მოხდა 10 პირის დაკავება, მათ ხელში ეჭირათ ბანერები და ეს გახდა მიზეზი იმისა, რომ მომხდარიყო დაკავება და რა თქმა უნდა ეს არის მორიგი რეპრესიების ნათელი მაგალითი. 10 პირიდან 4 არის ქალი და მათ შორის 3 არის მოძრაობა პროტესტის წევრი. 4-ვე მათგანი გადაყვანილია გურჯაანის ძროებით მოთავსების იზოლატორში. წუხელივე მოხდა მათთან ადვოკატის შესვლა. ყველა მათგანი თავს გრძნობს მხნედ და არის ბრძოლის განწყობაზე. სხვა პირები არიან ასევე გადანაწილებული დუშეთსა და საგარეჯო სტროებით მოთავსების იზოლატორებში და ველოდებით სასამართლოს ხდომების ჩანიშვნა.
5: საქართველოში ჩამოყალიბდა და დამკვიდრდა ეს მანკიერი პრაქტიკა, როდესაც მოქალაქეების ხმა არის მიუყვებელი, ნებისმიერ შემთხვევაში ადამიანებს აგავებენ უმიზეზოდ და მერე ამას აფორმებენ დაუმორჩილებლობით თუ წვრილმანი ხლუბნებით და საბოლოო ჯამში სასამართლომაც ამას ამტკიცებს. საქართველო უკლებელყოფს კონვენციის სტანდარტებს, მოთხოვნებს და ყველანაირი სამართლებრივი მიდგომას და საფუძვლებს და მაინც ნერების გამე იჭერს ადამიანს.
2: სუში ამბობენ, რომ დააკავეს პირი, რომელიც გელა გელაძისა და ცოდნა ივანიშვილის სახელის გამოყენებით პენდენცორ დაწესებულებაში მყოფი ორი ბრალდებულის ოჯახისგან მათი გათავისუფლების დაპირების შანაცვლოდ 11300 ლარი აიღო. უწყების ნობით გამოძებით დადგინდა, რომ ერთ-ერთი ძალოვანი სტრუქტურის ყოფილმა თანამშრომალმა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის გეკა გელაძის და ქართული ოცნების საპატიო თავმჯდომარის შვილის ცოდნა ივანიშვილის სახელის გამოყენებით ერთ-ერთ სისხლის სამართლის აქმეზე პენდენციურ დაწესებულებაში მყოფი ორი ბრალდებული პირის ოჯახის წევრისგან საპატიმრო დაწესებულები და მათი გათავისუფლების და შემდგომში საპროცესო შეთანხმების გაფორმების დაპირების შანაცვლოდ მოტყუებით სხვადასხვა დროს ჯამში 11300 ლარი აიღო. გამოძიებით საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 180 მოკლის მესამე ნაწილით მიმდინარეობს, რაც საშელი სახით და ზომად 6-დან 9 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.
9: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
2: რუსეთმა ხარკოვიდან პოლტავამდე მონაკვეთზე მდებარე ბენზინ გასამართი სადგურები სრულად გაანადგურა. ამის შესახებ ხარკოვის საოლქო საბჭოს დეპუტატი ალექსანდრ სკორიკი აცხადებს. მისი თქმით, ვითარება ყოველდღიურად უარესდება. მისივე ინფორმაციით, ბოლო ბენზინ გასამართი სადგური, რომელიც ვალკის დასახლებაში ფუნქციონირებდა, რუსეთმა 26 ივლისს გაანადგურა. საერთო ჯამში რუსული ძალების იერიშების შედეგად ქვეყნის მასშტაბით მწყობრიდან გამოვიდა 200-ზე მეტი ავტოგასამართი სადგური, მათგან 80 ხარკოვის ოლქში მდებარეობს. თუმცა დეპუტატის თქმით, საწავის ბაზარზე კრიზისი си аши нишнеба. გიორგი ქოჩარაშვილი დიდი ალბათობით კარიერას ხეტაფეში გააგრძელებს. ქართველი ნახევარმცველი ესპანურ კლუბში იჯარით გადავა. ინფორმაციას პორტუგალიური გამოცემა აბოლო ჟურნალისტი უგო ფორტე აგრძელებს. გიორგი ქოჩარაშვილი სპორტინგიდან ხეტაფეში გადასვლასთან ახლოსაა. კლუბებს შორის მიმდინარეობს მოლაპარაკება ფეხბურთელის იჯარით გადასვლაზე. ლიცაბონელებს ქოჩარაშვილის ახლავე გაყიდვა სურდათ, რათა მის ტრანსფერში დახარჯული 5 მილიონი ევრო დაებრუნებინათ, მრაგ ხეტაფეს ფინანსური fair play-ის გამო ახალი მოთამაშეების რეგისტრაციასთან დაკავშირებით შეზღუდვები ემუქრება და ხელსუშლის თანხის ერთიანად გადახდაში. შესაბამისად, იჯარა გამოსყიდვის უფლებით ერთადერთი გამოსავალი იყო, წერს პორტუგალიური გამოცემის ჟურნალისტი. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოწმობთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იყებება ჩვენთვის.

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ტალღა. FM 93.5. Радио იწება ჩვენით.
1: Реклама. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: Autoseilis autosadgobze შეგიძლია მანქანა 1000 ლარად შეიძინო. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანეს შენთვის სასურველი ავტომობილი დღესვე.
0: Radio Tbilisi. Реклама мушеопс. დაგვიკავშირდით 0 32 20 33 935.

0: რეკლამა.
1: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
2: იმოგზაური წარსულში. FM 93.5-ზე.

0: რეკლამა.
1: თუ ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხა არ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგოწერტილი ჯი და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბიგ თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557 37 39 41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: ახალი დეტალები ნატა ბიბლიანის საქმეში, რა მოხდა სვანეთში სკანდალური საქმის გასაჯაროების შემდეგ. რუსეთის ოკუპაციო ძალების მიერ უკანონოდ დაკავებული საქართველოს მოქალაქე თავისუფალია. ლიტვამ შესაძლოა რუსეთის მოქალაქეების ნაწილს ქვეყანაში შესვლისას რუსეთის აგრესიის დაგმობა დაავალდებულოს.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. ნატა ბიბლიანის ბრალდებებს ჯიმშერ ბიბლიანი არ აღიარებს. ჯიმშერ ბიბლიანის უფლებადამცველის ინფორმაციით ძალადობაში ბრალდებულმა ხატის წინაშე დაიფიცა, რომ დანაშაული არ ჩაუდენია. მისმა თქმით, ნატა ბიბლიანის მეფს ოფიციალური მიმართვა გაუგზავნეს და დაიბარეს, რომ ტაძარში ფიცის დასადებად მისულიყვნენ, თუმცა ისინი ეკლესიაში არ გამოცხადდნენ. მარიამ კუბლაშვილმა ასევე გაასაჯაროვა ხმოვანი ჩანაწერების ნაწილი, რომელიც მისი თქმით დაადასტურებს იმას, რომ ნატა ბიბლიანი კონკრეტულ პირებს, რომლებსაც დიდი გავლენები აქვთ სვანეთში, ხელს ტყუილ უბრალოდ ადებს, მხოლოდ მატერიალური კეთილდღეობის მიღების მიზნით. უფლებადამცველი ამტკიცებს, რომ ნატა ბიბლიანი ჯიმშერის ოჯახის წევრებს თხოვდა შუამავალი ყოფილიყო ბაჩუკი ჩხვიმიანის ოჯახთან, რათა მისი საცხოვრებელი დაეტოვებინათ. წინააღმდეგ შემთხვევაში ყველაფერს საჯაროდ მოყვებოდა. უფლებადამცველის თქმით, მისი დაცვის ქვეშ მყოფი კატეგორიულად აცხადებს, რომ უდანაშაულოა და გამოძიების სწრაფ და ეფექტურ წარმართვას ითხოვს. კუბლაშვილი იმ ეპიზოდზე წყვება, როცა მისივე მტკიცებით ნატა ბიბლიან სოლიდარობის გამოსახატავად ჯიმშერის ცოლმა მისწერა, რა დროსაც ტურისტის განცხადებით გაირკვა, რომ ძალადობის სავარაუდო მსხვერპლი ქალი კონკრეტულ ეპიზოდშიც მის ქმარსაც ადანაშაულებდა. ნატა ბიბლიანი აცხადებს, რომ 90-იან წლებში რამდენიმე წლის განმავლობაში მას სისტემატურად აუპატიურებდა თანასოფლელი სრულწოვანი კაცი ბაჩუკი ჩხვიმიანი. ამ კაცის გარდა ნატა ბიბლიანი გაუპატიურებაში ბრალს კიდევ სამ თანასოფლელს დებს. ესენი არიან მალხაზ ჩხვიმიანი, როდერი ჩხვიმიანი და ჯიმშერ ბიბლიანი. მოვისმინოთ ბიბლიანის ვიდეო ჩანაწერი და ასევე კუბლაშვილის ხმა.
2: მაგას აქვს შანსი გაიგე, გამოისყიდოს მისი ცოდვები მასზე. როგორც მეუთხარი, მას შეუძლია რომ გამოისყიდოს, მივიდეს ლოდარის შერებთან და გამოიჩინოს ინიციატივა, რომ აბა რა ვქნათ, როგორც გვარი. თქვენ გვარს არ ცხენენ. ის მაინც თქვას არ შეუძლია მაგალითად 1-50,000 ევრო დამირიცხოს სიჩუმისთვის, მაგით შეუძლია გადაეცი მის მეუღლეს ან მის ოჯახს. თუ არ უნდა რომ მოკლან და ციხეში პედოფილის სახელით შევიდეს, ან 50,000 ევრო ზუსტად მასზე მოვექცევი, იმიტომ რომ მაგალ პატივი არ მცამე, 50,000 ევრო მაშინ ჩემს ანგარიშზე სიჩუმისთვის, რა ხმა არა მოვიღო, არასოდეს. თუ აწყობ, აწყობ, თუ არა და რა ხორშაბად სახელს ვიტყვი მარტო და მორჩა.
3: მესტის

0: სეტის წმინდა გიორგის სახელობის უძველეს ტაძარში მედიატორების გადაწყვეტილებით ჯიმშერ ბიბლიანმა სვანური ადათობრივი წესისა და ადგილობრივი მედიატორების მონაწილეობით საკუთარ ვაჟიშვილთან ერთად ხატის წინაშე დაიფიცა. რა თქმა უნდა, ჯიმშერ ბიბლიანი პრინციპულად აცხადებს, რომ თავს უდანაშაულოდ მიიჩნევს, თავადვე ითხოვს გამოძიების სწრაფ, სრულყოფილ და ეფექტიან წარმართვას. არასოდეს ნატა ბიბლიანს, არასოდეს ჯიმშერ ბიბლიანის სახელი არ დაუსახელებია. ამ ყოველფრის შემდგომ თავად ჯიმშერ ბიბლიანის მეუღლემ მას მიწერა საკუთარ ინიციატივით, სოლიდარობა გამოუცხადა. ამის შემდგომ განვითარდა საუბარი ჯიმშერ ბიბლიანის მეუღლეს და ქალბატონ ნატას შორის და პირველად, როგორც თავად ახსენა ქალბატონმა ნატამ, გადაწყვიტა, რომ მხოლოდ და მხოლოდ ჯიმშერ ბიბლიანის მეუღლისთვის განეცხადებინა და ეთქვა, რომ 35 წლის განმავლობაში არასდროს არავისთვის არ მიტყვამს, მაგრამ პირადად თქვენ გეუბნებით, რომ ასევე ბატონი ჯიმშერიც ჩემზე ძალადობდა და ეპიზოდი დაასახელა. ქალბატონ მუნასთან საუბრის დროს მოიფიქრა ეს გამოსავალი, რომ შესაძლებელია კარგი შუამავალი ყოფილიყო ჯიმშერ ბიბლიანი, იმიტომ რომ იცის, რომ ამ ადამიანს და მის ოჯახს აქვს უმწიკლო რეპუტაცია. და ამ რეპუტაციიდან და სახელიდან გამომდინარე, იგი შეძლებდა ჩხუმიანების, ასე ვთქვათ, დარწმუნებას.
1: ჩალობა ბოშვილი შემდეგ ევროკავშირის კრედიტით ქართული ეცნობის კიდევ ერთი ლიდერი გამოდის. პარლამენტის იურიდიულ საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარე არჩილ გორდულაძე აცხადებს, რომ ევროკავშირის საკუთარ დამფუძნებელ პრინციპებს შორდება და ამტკიცებს, რომ ისეთი გაერთიანება, სადაც წევრ ქვეყნებს მხოლოდ ვალდებულებები ექნებათ, არა უფლებები, სახელმწიფო სუვერენიტეტს ანულებს. ჩალობა ბოშვილი ევროკავშირის საწინააღმდეგო მორის განცხადებას ავრცელებს და ამბობს, რომ ევროკავშირის გარეთ დარჩენა პატარა სახელმწიფოსთვის შესაძლოა სასარგებლოც კი იყოს. მოვისმინოთ არჩილ გორდულაძის ხმა.
2: კოლექტიურ დასაზრობას შეიძლება მარტივი კითხვა დაუსვათ, როდესაც გვეუბნებიან, რომ კავშირში მიიღებენ ახალ წევრებს, მაგრამ ამ ახალ წევრებს ექნებათ მხოლოდ ვალდებულებები და სიტყვის ამოღების შესაძლებლობაც კი არ ექნებათ. ეს არის თუ არა ქვეყნის სუვერენიტეტის განულება. ამ მარტივ კითხვას უპასუხონ და შემდეგ გადავიდნენ თავიანთ ბიუროკრატიაზე. რა თქმა უნდა, როდესაც შენ გაქვს მხოლოდ ვალდებულებები და არავითარი უფლებები, ეს ნიშნავს, რომ შენი სახელმწიფოებრიობა უბრალოდ ნულდება. და დავუსვათ კითხვა, რომ ასეთი ევროკავშირი შეიქმნა და ასეთ საფუძვლებზე და ასეთ პრინციპებზე არის ეს ორგანიზაცია შექმნილი. პირიქით, თანასწორუფლებიანობაზე, იმიტომ რომ პატარა ქვეყნებს ქონდათ შესაძლებლობა, რომ დიდ ქვეყნებს დიდი ეკონომიკის დიდი სამხედრო პოტენციალის მქონე ქვეყნებთან თანაბარუფლებიანად შეძლებოდათ საუბარი. წესი ამ ყველაფრისთვის უნდა იყოს შექმნილი ევროკავშირი, რომელიც ისევ და ისევ ყოველ ქვეყნის ნაბიჯზე სინდება საკუთარ სადაფუძნებლო პრინციპებს და კიდევ ერთხელ ადასტურებენ, რომ ისინი არიან ცივილიზაციური უფსკულის პირას.
1: ევროკავშირის მეორე სული ენერგოკომპანია ინტერაუ სანქცირების შემდეგ ჯერ საქართველოს ევრო ეკონომიკის მინისტრის ყოფილი მოადგილე ნიკოლოზ ალავიძე ხელისუფლებას მოუწოდებს შექმნილი ვითარება გამოიყენოს და თელოსის და თელმიკოს რუსული აქტივების გამოსყიდვაზე მოლაპარაკებები დაიწყოს. მისი შეფასებით, ეს ქვეყნის ენერგოუსაფრთხოების გასაძლიერებლად გაჩენილი შესაძლებლობების ფანჯარა. ევროკავშირმა რუსულ ენერგოკომპანია ინტერაუ სანქციები დაუწესა. სანქციების მიზანი რუსეთის სამხედრო აგრესიის დაფინანსებისთვის გამოყენებული ფინანსური და ენერგეტიკული რესურსების შეზღუდვა. ექსპორტების შეფასებით გადაწყვეტილებამ შესაძლოა გავლენა იქონიოს საქართველოზეც, რადგან ინტერაუ არაპირდაპირ ფლობს თელასის, თელმიკოს და ხრამი ჰესების წილებს. მათი თქმით, ეს ქართულ ენერგოკომპანიებს ევროპულ ბანკებთან ანგარიშსწორებასა და საერთაშორისო ფინანსურ ოპერაციებს გაურთულებს. ამ ფონზე საქართველოს მთავრობა და ეროვნული ბანკი არ ამბობენ, როგორ გააგრძელებენ მუშაობას თელასი და თელმიკო. რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფელ პერევის მიმდებარე უკანონოდ დაკავებული საქართველოს მოქალაქე გათავისუფლებულია. ინფორმაცია სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური აგრძელებს. სოსის ცნობით, ამ დროისთვის იგი ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე იმყოფება. ციტატა: ცენტრალურმა ხელისუფლებამ უკანონოდ დაკავებული საქართველოს მოქალაქის გათავისუფლების მიზნით მის ხელთ არსებული ყველა რელევანტური ინსტრუმენტი გამოიყენა, მათ შორის საქართველოში ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის მიერ მართული ცხელი ხაზი. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური უწყვეტ რეჟიმში მუშაობას განაგრძობს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე უკანონო პატიმრობაში მყოფი საქართველოს თითოეული მოქალაქის გასათავისუფლებლად, აღნიშნულია ინფორმაციაში.
3: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე hrtfm.com და tbilisi fm.g
1: ლიტვამ შესაძლო რუსეთის მოქალაქეების ნაწილს ქვეყანაში შესვლისას რუსეთის აგრესიის დაგმობა დაავალდებულოს. ამის შესახებ ინფორმაცია სოციალური მედია ავრცელებს. მედიის ცნობით, ლიტვის საგარეო საქმეთა სამინისტრო გამოდის ინიციატივით, რომლის მიხედვითაც ბელარუსისა და რუსეთის იმ მოქალაქეებს, რომლებიც ლიტვაში განათლების, მეცნიერების, კულტურის, სპორტისა და გართობის სფეროებში სამუშაოდ ჩასვლას გეგმავენ, ქვეყანაში შესვლა აეკრძალება, თუ ისინი ოკუპირებულ უკრაინულ ტერიტორიებზე საქმიანობდნენ. პირდაპირ ან ირიბად მხარს უჭერდნენ რუსეთის სრულმასშტაბიან ომს უკრაინის წინააღმდეგ ან მასში მონაწილეობდნენ. როგორც დელფი უწყება, აღნიშნული კატეგორიის რუსეთისა და ბელარუსის მოქალაქეებს ლიტვაში შესვლისთვის მოუწევთ ხელი მოაწერონ დეკლარაციას, რომლითაც დაგმობენ რუსეთის აგრესიას უკრაინის წინააღმდეგ და დაადასტურებენ გაეროს წესებისა და მათი პრინციპების, ასევე უკრაინის დამოუკიდებლობისა და სუვერენიტეტის მხარდაჭერას. რუსეთის პრეზიდენტის პრესსპიკერის დიმიტრი პესკოვის განცხადებით, უკრაინაში შესაძლო საჰაერო ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ კონკრეტული დეტალები ან ახალი ფორმულები და წინადადებები არ არსებობს. პესკოვმა ის განცხადება როუტერსის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაზე კომენტირებისას გააკეთა. ეს ინფორმაცია რამდენიმე დღის წინ გავრცელდა, მაგრამ ჯერჯერობით ეს მხოლოდ მედიის სპეკულაციაა. ამ საკითხთან დაკავშირებით არანაირი კონკრეტული ინფორმაცია არ არსებობს. ასევე არ არსებობს კონკრეტული დეტალები რაიმე ახალი ფორმულის თუ წინადადების შესახებ, განუცხადა პესკოვმა ჟურნალისტებს. ცნობისთვის, როუტერსმა უკრაინულ წყაროზე დაყნობით გაავრცელა ცნობა, რომ უკრაინელმა და ამერიკელმა ოფიციალურმა პირებმა ცეცხლის შეწყვეტის წინადადება განიხილეს, რომელიც სამშვიდობო მოლაპარაკებების განახლების ახალი მცდელობის ფარგლებში რუსეთს უნდა წარედგინოს. და ბოლოს, ალისონ ბეკერი მომავალ სეზონშიც ლივერპულის პირველი მეკარე იქნება. დეილი მიროვის ჟურნალისტის ალან ნიქსონის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, ეს ნიშნავს, რომ ლივერპულის ხელმძღვანელობა გიორგი მამარდაშვილის იჯარით გაშვებას განიხილავს. ლივერპული გიორგი მამარდაშვილის იჯარით გაშვებას არ პირებს, რადგან ალისონ ბეკერი მომავალ სეზონშიც პირველი მეკარე იქნება. საუბარი იყო ბრაზილიელის იუვენტუსში გადასვლაზე, მაგრამ მერსისაიდელებმა ტურნირების შეთავაზება უარყვეს და ბრაზილიის ნაკრების მეკარემაც ინგლისში დარჩენა გადაწყვიტა. 25 წლის მამარდაშვილი ლივერპულმა 30 მილიონ ევრო შეძინა, მაგრამ ბევრი სათამაშო დრო არ ჰქონია. ქართველმა გასულ სეზონში 20 მატჩი ჩაატარა. სავარაუდოდ ახალ სეზონში მას იჯარით გაუშვებენ, წერს ალან ნიქსონი. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვერთით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ტალღა. FM 93.5. Радио იზრება ჩვენით.
1: Реклама.
2: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
0: Радио Тбилиси. Реклама მუშაობს. დაგვიკავშირდით. 0-32-20-33-935.
3: Радио Тбилиси.
4: Ай...

0: რეკლამა.
1: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-233-935.
3: თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს. რადიო იწყება ჩვენით.

0: რეკლამა.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
2: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარა დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
4: თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს. FM 93.5.

0: რატომ არის დანაშაულის განცხადება, რომელიც ემამაის მებრძოლმა გიორგი ქართველიშვილმა გააკეთა, როგორია იურისტის განმარტება? დააკავეს პირი, რომელმაც ივანიშვილის ვაჟის სახელით პატიმრების ოჯახს 11,300 ლარი გამოართვა. რუსეთმა ხარკოვიდან პოლტავამდე მონაკვეთზე მდებარე ბენზინგასამართის სადგურები სრულად გაანადგურა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. ემამაის მებრძოლის გიორგი ქართველიშვილის მერ ახალი მოძრაობის დახუძნებას, რომელიც ტრადიციებისა და რელიგიის დაცვის სახელით იმოქმედებს, იურისტების კრიტიკა მოჰყვა. მათი შეფასებით მსგავსი არაფორმალური გაერთიანების შექმნის საჯარო დაანონსება სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობის საკითხსაც ჩენს და სამართლებრივი შეფასების საგანი უნდა გახდეს. იურისტი მიშა ზაქარიაშვილი მიიჩნევს, რომ განცხადებაში რამდენიმე შესაძლო დანაშაულის ნიშნები იკვეთება და საგამოძიებო უწყებებმა რეაგირება დაუყოვნებლივ უნდა დაიწყონ. იურისტი გურო იმნაძე კი ამბობს, რომ მსგავსი მიზნებით არაფორმალური ჯგუფის ორგანიზება უკვე სამართლებრივი პასუხისმგებლობის საფუძველია და ეს ქვეყანაში კანონის უზენაესობის პრობლემაზე მიუთითებს. ემამაის მებრძოლმა გიორგი ქართველიშვილმა რამდენიმე თანამოაზრესთან ერთად ახალი მოძრაობა დააფუძნა. ამის შესახებ მან საქართველოს ჟურნალისტთა ფედერაციის ოფისში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. მებრძოლი ანონსებს, რომ ტრადიციების, ღირებულებების და რელიგიის დაცვის შაბათ ციხეში ჩაჯდომასაც არ მოერიდება. მოვისმინოთ იურისტების შეფასებები.
2: ეხა ამ ჩვენთვის უნდა იკითხო ეს ადამიანი საგამოძიებო ორგანოებში და მეტი ალბათობით უნდა დარჩეს კიდეც საგამოძიებო ორგანოებში დიდი ხნით, იმიტომ რომ ორი ეს სამართლის მუხლის გარემოებები გამოიკვეთა. ერთი რაც აშკარა არის, ეს არის მუხარა, მეორე უკვე სერიოზული მუხლი არის, რომელიც 12 წლამდე პატიროვა სიტუაციას, ეს არის უკანონო ფორმირების შექმნა, რაც უნდა კეთილშობილური იყოს მიზანი, არ შეიძლება კეთილშობილური მიზნებისთვისაც კი რაღაც უკანონო ფორმირების შექმნა და უნივერსიტეტში როცა იურიდიულ ფაკულტეტზე ამას ასწავლიან, მოყავთ ძალიან კარგი მაგალითი, ეს არის მხედრიონი, რომელიც თავზეა შექმნილი კეთილშობილური მიზნები და ბოლოს გვახსოვს როგორც დამთავრდა. იმად არავინ არ იკითხება საერთოდ რა არის სწორი და არასწორი. არ აქვს თქვა ამ არანაირი კვალიფიკაცია პრინციპში გამოშთა კიდეც პრეს კონფერენციის დროს და მის შემდეგაც, რომ მაინც და მაინც არ არის ეს ის ხალხი, რომელსაც ტრადიციების დაცვა შეუძლია, იმიტომ რომ წარმოადგენა არ აქვს უბრალოდ ქართულ ტრადიციებს.
3: აფუძნება მსგავსი მიზნით და ორგანიზება და მასში წევრობა უკვე განეკუთვნება სამართლებრივ დანაშაულს. ჩვენ უკვე დიდი ხანია ვიმყოფებით ისეთ რეალობაში, როდესაც საზოგადოებრივი პოლიტიკური პროცესები არ მიმდინარეობს კონსტიტუციურ ჩარჩოში, კანონების ლოგიკით და ეს მსგავსი ინიციატივაც რა კი ჩნდება და რა კი ეს ადამიანები აძლევენ საკუთარ თავებს ამის უფლებას, რომ მსგავსი მიზნებით გამოვიდნენ. ამის კიდე ერთი დასტორი არის და მათ ახლა აბსოლუტური მოლოდინი ბრწმენა იმისა, რომ თუნდაც ღიად გააზრება იმისა, რომ ის არ არიან კანონის ფარგლებიდან გადიან, ხო ამის მიუხედავად მაინც არ არსებობს მსგავსი ინიციატივა.
0: ემამაის მებრძოლმა გიორგი ქართველიშვილმა თანამოაზრეებთან ერთად ახალი მოძრაობა დააფუძნა. ამის შესახებ მან საქართველოს ჟურნალისტთა ფედერაციის ოფისში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. როგორც ქართველიშვილმა განმარტა, გაერთიანების მიზანია საქართველოს ისტორიის და კულტურის დაცვა. ამასთან მისი თქმით, მოძრაობა ეცდება იყოს კონსტრუქციული, თუმცა თუკი კონკრეტული მოქალაქე ურჩი აღმოჩნდება, მას პასუხი ნებისმიერი ხერხით გაეცემა.

0: ამასთან ქართველიშვილი ამტკიცებს, რომ ორგანიზაციის დაფუძნება ქართულ ოცნებასთან არ შეუთანხმებია. ჟურნალისტთა ფედერაციის ოფისში გამართული ბრიფინგი შემდეგ მედი ასევე დაინტერესდა რა იცის მებრძოლმა საქართველოს ისტორიიდან, თუმცა MMA-ის მებრძოლმა ამბროსი ხელაიაზე და კრწანისის ბრძოლაზე დასმულ შეკითხვებს არ უპასუხა. მოვისმინოთ ეს ინტერვიუ.
1: ბატონო გიორგი, ამბროსი ხელაიაზე რა იცის?
2: ბატონო გიორგი, ამბროსი ხელაიაზე რამე შეგიძლია გითხრა?
1: რა იგიძლია?
3: წეღან კითხოს, მისვლოდით ისტორიას, საქართველოს ისტორია თქვენ თვით ერთი წუთი. საქართველოს ისტორია თქვენ თვით ხელაიაზე ერთი წუთი. საქართველოს ისტორია თქვენ თვით კარგად გეცოდინებათ, რამდენმა ქართველმა შეწირა საქართველოსთვის და ჩვენი ქვეყნისთვის თავი.
2: ბატონო გიორგი, შამქორის ბრძოლაზე მინდა გკითხოთ, ბასიანის ბრძოლაზე, კრწანისის ბრძოლაზე, ერეკლე ორეზე და ასე შემდეგ ისტორიულ
3: მე ძალიან ცუდი რა
2: ამბროსი ხელაიაზე გვესაუბრეთ კრწანისის ბრძოლაში ვის ებრძოდა
3: სამარცხვინო ხო ეხა ყველა
2: სამარცხვინო რატომ არის მოდით ვისაუბროთ ისტორიულ მოვლენებზე თქვენ ამ ყველაფრის დასასახელად მას გიკითხებით ასეც მითხარით თუ შეიძლება ბასიანის ბრძოლაზე შამქორზე მოვიდეთ თუ
3: დაუმარცხეთ ამერ რა შეიძლება მედაში ვისაუბროთ აბა ისეთ რაღაცებზე ველაპარაკები რასა
2: მაგისტრს ვაპირებთ ახლა და აბა რაზე გესაუბრო
3: ისტორია შეიძლება კარგი თქვენ ვერ გეცოდინებით რა
2: ხო და ვერ გეცოდინებით ბატონო გიორგი მაშინ ვისაუბროთ ამ ისტორიულ ფაქტებზე ბატონო გიორგი ვისაუბროთ რატომ გარბი ხართ
0: საქართველოს თუშეთის და გურჯაანის იზოლატორებში მოთავსებული აქტივისტები სასამართლო პროცესის ჩანიშნას ელოდებიან. ათვე დაკავებულს, რომელთა შორის ქალებიც არიან, ბანერზე ბიძინას დაწერას და გამოკითხვის ჩატარებას ედავებიან. უფლებადამცველები ამბობენ, რომ არ არსებობდა საფუძველი აქტივისტები დაეკავებინათ, რადგან საქართველოში ჯერ კიდევ აქვთ ადამიანებს იმის უფლება, რომ პროტესტი გამოხატონ. ადვოკატები მიიჩნევენ, რომ სასამართლო პროცესები საერთოდ არ უნდა ჩატარდეს და ისინი დაუყოვნებლივ უნდა გათავისუფლდნენ, თუმცა არ გამორიცხავენ, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო შევიდეს შუამდგომლობით და მათი პატიმრობა მოითხოვოთ. დაკავებულებს შორის არიან ყოფილი საჯარო მოხელეები, სტუდენტები, სამოქალაქო აქტივისტები და სხვადასხვა პროფესიის ადამიანები. მოვისმინოთ ადვოკატები სხვა.
1: ადამიანები გუშინ დაახლოებით 10-მდე პირი შეიძლება მეტიც იყოს და აკავეს მხოლოდ ბანერის დაკავების გამო ან ბანერი ეჭირათ ადამიანებს ხელში ასე გამოხატავდნენ მათ გარკვეულ პროტესტს თქვა დამოკიდებულებას და ამის გამო მოხდა მათი ყოველას დაკავება რაც შეეხება თავად მამაგეიშვილის ქმედებას ყოველად ანუ ასე ვთქვათ სამართლებრივად შეუსაბამოა მის ქმედება და ყოველგვარი საჭიროებების გარეშე მოხდა მის მხრიდან განხორციელებული ძალადობა ერთ-ერთ იქ მყოფ ადამიან ზე ვინაიდან იმ ადამიანს ბანერიც კი არ ეჭირა ქალბატონი ნატო ბოლქვაძე იყო აქციაზე მხოლოდ და მხოლოდ ბანერით ეკავა ბანერი და არც ერთი საკანონმდებლო ნორმა და კანონის არც ერთი მუხლი არ გრძალავს ბანერზე არსებული წარწერით იქნება ეს მტკიცებით ფორმაში თუ კითხვით ფორმაში არც ერთი მათგანი არ გრძალავს აი ამ პროტესტის გამოხატვის ფორმას
4: გუში რუსთაველის გამზირზე მოხდა 10 პირის დაკავება მათ ხელში ეჭირათ ბანერები ეს გახდა მიზეზი იმისა, რომ მომხდარიყო დაკავება და რა თქმა უნდა, ეს არის მორიგი რეპრესიების ნათელი მაგალითი. 10 პირიდან 4 არის ქალი და მათ შორის 3 არის მოძრაობა პროტესტის წევრი. 4-ვე მათგანი გადაყვანილია გურჯაანის ძროებით მოთავსების იზოლატორში. წუხელივე მოხდა მათთან ადვოკატის შესვლა. ყველა მათგანი თავს გრძნობს მხნედ და არის ბრძოლის განწყობაზე. სხვა პირები არიან ასევე გადანაწილებული დუშეთსა და საგარეჯოს დროებითი მოთავსების იზოლატორებში. და ველოდებით სასამართლოს ხდომების ჩანიშვნა.
5: საქართველოში ჩამოყალიბდა და დამკვიდრდა ეს მანკიერი პრაქტიკა, როდესაც მოქალაქეების ხმა არის მიუყვებელი, ნებისმიერ შემთხვევაში ადამიანებს აგავებენ უმიზეზოდ და მერე ამას აფორმებენ დაუმორჩილებლობით თუ წვრილმანი ხლუბნებით და საბოლოო ჯამში სასამართლომაც ამას ამტკიცებს. საქართველოს უკლებელყოფს კონვენციის სტანდარტებს, მოთხოვნებს და ყველანაირი სამართლებრივი მიდგომას და საფუძვლებს და მაინც ნერების გამე იჭერს ადამიანს
0: სუში ამბობენ, რომ დააკავეს პირი, რომელიც გელა გელაძისა და ცოდნა ივანიშვილის სახელის გამოყენებით პენდენციურ დაწესებულებაში მყოფი ორი ბრალდებულის ოჯახისგან მათი გათავისუფლების დაპირების ანაცვლოდ 11,300 ლარი აიღო. უწყების ცნობით გამოძებით დადგინდა, რომ ერთ-ერთი ძალოვანი სტრუქტურის ყოფილმა თანამშრომალმა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის გეკა გელაძის და ქართული ოცნების საპატიო თავმჯდომარის შვილის ცოდნა ივანიშვილის სახელის გამოყენებით ერთ-ერთ სისხლის სამართლის საქმეზე პენდენციურ დაწესებულებაში მყოფი ორი ბრალდებული პირის ოჯახისაგან სამართლებრივი დაწესებულები და მათი გათავისუფლების და შემდგომში საპროცესო შეთანხმების გაფორმების დაპირების შანაცვლოდ მოტყუებით სხვადასხვა დროს ჯამში 11300 ლარი აიღო. ამოძიებით საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 180 მოკლეს მესამე ნაწილით მიმდინარეობს, რაც საშელი სახით და ზომად 6-დან 9 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.
6: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
0: რუსეთმა ხარკოვიდან პოლტავამდე მონაკვეთზე მდებარე ბენზინ გასამართი სადგურები სრულად გაანადგურა. ამის შესახებ ხარკოვის საოლქო საბჭოს დეპუტატი ალექსანდრ სკორიკი აცხადებს. მისი თქმით, ვითარება ყოველდღიურად უარესდება. მისივე ინფორმაციით, ბოლო ბენზინ გასამართი სადგური, რომელიც ვალკის დასახლებაში ფუნქციონირებდა, რუსეთმა 26 ივლისს გაანადგურა. საერთო ჯამში რუსული ძალების იერიშების შედეგად ქვეყნის მასშტაბით მწყობრიდან გამოვიდა 200-ზე მეტი ავტოგასამართი სადგური, მათგან 80 ხარკოვის ოლქში მდებარეობს. თუმცა დეპუტატის თქმით, საწავის ბაზარზე კრიზისი си аши нишнеба. გიორგი ქოჩარაშვილი დიდი ალბათობით კარიერას ხეტაფეში გააგრძელებს. ქართველი ნახევარმცველი ესპანურ კლუბში იჯარით გადავა. ინფორმაციას პორტუგალიური გამოცემა აბოლო ჟურნალისტი უგო ფორტე ავრცელებს. გიორგი ქოჩარაშვილი სპორტინგიდან ხეტაფეში გადასვლასთან ახლოსაა. კლუბებს შორის მიმდინარეობს მოლაპარაკება ფეხბურთელის იჯარით გადასვლაზე. ლიცაბონელებს ქოჩარაშვილის ახლავე გაყიდვა სურდათ, რათა მის ტრანსფერში დახარჯული 5 მილიონი ევრო დაებრუნებინათ, მრამ ხეტაფეს ფინანსური fair play-ის გამო ახალი მოთამაშეების რეგისტრაციასთან დაკავშირებით შეზღუდვები ემუქრება და ხელსუშლის თანხის ერთიანად გადახდაში. შესაბამისად, იჯარა გამოსყიდვის უფლებით ერთადერთი გამოსავალი იყო, წერს პორტუგალიური გამოცემის ჟურნალისტი. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოწმობთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენ Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იყვება ჩვენთვის.

0: რეკლამა.
1: ავტოსეილის ავტოსადგომზე შეგიძლია მანქანა 1000 ლარად შეიძინო. მოდი გვდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანეს შენთვის სასურველი ავტომობილი დღესვე.
2: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აქციაში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბით თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულ ყოფილი გადაწყვეტილება.
4: რადიო თბილისი გთავაზობთ ხმის ჩაწერას თქვენი კომპანიის სატელეფონო ცენტრისთვის, ეგრეთ წოდებულ რობოკოლს, ანუ ავტომოპასუხეს. ასევე თქვენთვის საჭირო ნებისმიერი სახისა და მოცულობის ტექსტს. უნიკალური ხმებით, ჩვენი კრეატიული გუნდი მოგიმზადებთ აუდიო რგოლებს, ხმოვან პრეზენტაციებს და შექმნის თქვენთვის სასურველ აუდიო რეკლამას. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 599-995-935.
5: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-12-20-33-935.
3: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
6: თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს. რადიო იწყება ჩვენ.

0: რეკლამა.
1: გინდა მანქანის ყიდვა? მოგოს საშუალებით შეგიძლიათ დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G, ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2-2-2-44-6-ი და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
3: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

რადიო თბილისი. შენი მუსიკის სტუდია. FM 93.5. Life kissed the moon.

0: რეკლამა.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
2: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
1: ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველდღე. საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისი FM 93.5. საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

0: დაკავება ბანერის გამო ადვოკატები განმარტავენ, რატომ არ უნდა ჩატარდეს სასამართლო. პაპუაშვილი ევროკავშირის საწინააღმდეგო განცხადებას ამცნობს. პოლონეთის ქალაქ ვროცლავში ახალგაზრდა უკრაინელ წყვილს თავს დაესხნენ.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. საგარეჯოს დუშეთის და გურჯაანის იზოლატორებში მოთავსებული აქტივისტები სასამართლო პროცესის ჩანიშვნას ელოდებიან. ათვე დაკავებულს, რომელთა შორის ქალებიც არიან, ბანერზე ბიზნეს დაწერას და გამოკითხვის ჩატარებას ედავებიან. უფლებადამცველები ამბობენ, რომ არ არსებობდა საფუძველი. აქტივისტები დაეკავებინათ, რადგან საქართველოში ჯერ კიდევ აქვთ ადამიანებს იმის უფლება, რომ პროტესტი გამოხატონ. ადვოკატები მიიჩნევენ, რომ სასამართლო პროცესები საერთოდ არ უნდა ჩატარდეს და ისინი დაუყოვნებლივ უნდა გათავისუფლდნენ, თუმცა არ გამორიცხავენ, რომ შინაგან საქმეთა სამ ministro შევიდეს შუამდგომობით და მათი პატიმრობა მოითხოვოს. დაკავებულებს შორის არიან ყოფილი საჯარო მოხელეები, სტუდენტები, სამოქალაქო აქტივისტები და სხვადასხვა პროფესიის ადამიანები. ბიძინა და სამი ასოს კომბინაცია ამ ბანერით გამოკითხვის ჩატარებას თბილისის საკრებულოსთან მოქალაქეთა მასობრივი დაკავება მოჰყვა. მიუხედავად იმისა, რომ ბანერზე გვარი დაკონკრეტებული არ იყო, პოლიცია მის შეურაცხყოფად მიიჩნია და ჯამში 10 ადამიანი დააკავა. ადგილზე ვითარება იმდენად დაძაბული იყო, რომ ღამით საკრებულოსთან სალომი ზურაბიშვილი მივიდა. აქტივისტები ამბობენ, რომ საკრებულოს წინ მიმდინარე აქციაზე პოლიციის მაღალჩინოსანმა დავით მამაკაიშვილმა სტუდენტს ანდრო სეხნეიშვილს ახალში ხელი ჩაარტყა. მოვისმინოთ ადვოკატების პოზიცია.
2: ადამიანები გუშინ დაახლოებით 10-მდე პირი შეიძლება მეტიც იყოს და აკავეს მხოლოდ და მხოლოდ ბანერის დაკავების გამო. ან ბანერი ეჭირათ ადამიანებს ხელში, ასე გამოხატავდნენ მათ გარკვეულ პროტესტსა, თქვა დამოკიდებულებას და ამის გამო მოხდა მათი ყოველას დაკავება. რაც შეეხება თავად მამაგეიშვილის ქმედებას, ყოველად ანუ ასე ვთქვათ სამართლებრივად შეუსაბამოა მის ქმედება და ყოველგვარი საჭიროებების გარეშე მოხდა მის მხრიდან განხორციელებული ძალადობა ერთ-ერთ იქ მყოფ ადამიანზე, ვინაიდან იმ ადამიანს ბანერიც კი არ ეჭირა. იქ ალბათონი ნატობოლქვაძე იყო აქციაზე, მხოლოდ და მხოლოდ ბანერით ეკავა ბანერი და არც ერთი საკანონმდებლო ნორმა და კანონის არც ერთი მუხლი არ კრძალავს ბანერზე არსებული წარწერით, იქნება ეს მტკიცებით ფორმაში თუ კითხვით ფორმაში, არც ერთი მათგანი არ კრძალავს აი ამ პროტესტის გამოხატვის ფორმას.
3: გუში რუსთაველის გამზირზე მოხდა 10 პირის დაკავება, მათ ხელში ეჭირათ ბანერი და ეს გახდა მიზეზი იმისა, რომ მომხდარი იყო დაკავება და რა თქმა უნდა ეს არის მორიგი რეპრესიების ნათელი მაგალითი. 10 პირიდან 4 არის ქალი და მათ შორის 3 არის მოძრაობა პროტესტის წევრი. 4-ვე მათგანი გადაყვანილია გურჯაანის დროებითი მოთავსების იზოლატორში. წუხელივე მოხდა მათთან ადვოკატის შესვლა. ყველა მათგანი თავს გრძნობს მხნედ და არის ბრძოლის განწყობაზე. სხვა პირები არიან ასევე გადანაწილებული დუშეთ და საგარეჯოს დროებითი მოთავსების იზოლატორებში და ველოდებით სასამართლოს ხდომების ჩანიშვნა.
4: საქართველოში ჩამოყალიბდა და დამკვიდრდა ეს მანკიერი პრაქტიკა, როდესაც მოქალაქეების ხმა არის მიუყვებელი, ნებისმიერ შემთხვევაში ადამიანებს აგავებენ უმიზეზოდ და მერე ამას აფორმებენ დაუმორჩილებლობით თუ წვრილმანი ხლუბნებით და საბოლოო ჯამში სასამართლომაც ამას ამტკიცებს. საქართველო უკლებელყოფს კონვენციის სტანდარტებს, მოთხოვნებს და ყველანაირი სამართლებრივი მიდგომას და საფუძვლებს და მაინც ნერების გამე იჭერს ადამიანს.
0: შალვა პაპუაშვილი ევროკავშირის საწინააღმდეგო მორი განცხადებას ავრცელებს და ამბობს, რომ ევროკავშირის გარეთ დარჩენა პატარა სახელმწიფოსთვის შესაძლოა სასარგებლოც კი იყოს. ვრცელ განცხადებაში პაპუაშვილი ახსენებს გერმანიის ინიციატივაზე, რომ

0: ის ქვეყნამ 2026 წლის მაისში წამოაყენა და რომლის თანახმადაც უნდა გაუქმდეს წესი, რომლის საფუძველზეც ევროკავშირში გადაწყვეტილებები კონსენსუსის საფუძველზე მიიღება. წევრი ქვეყნები ჯერ ამ ინიციატივაზე შეთანხმებულები არ არიან. შალვა პაპუაშვილი შემდეგ ევროკავშირის კრიტიკით ქართული ოცნების კიდევ ერთი ლიდერი გამოდის. პარლამენტის იურიდიულ საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარე არჩილ გორდულაძე აცხადებს, რომ ევროკავშირი საკუთარ დამფუძნებელ პრინციპებს შორდება და ამტკიცებს, რომ ისეთი გაერთიანება, სადაც წევრ ქვეყნებს მხოლოდ ვალდებულებები ეკნებათ და არაუფლებები, სახელმწიფოს სუვერენიტეტს ანულებს. მოვისმინოთ მისი განცხადება.
1: კოლექტიურ განსაზღვრაობას შეიძლება მარტივი კითხვა დაუსვას, როდესაც გვეუბნებიან, რომ კავშირში მიიღებენ ახალ წევრებს, მაგრამ ამ ახალ წევრებს ექნება მხოლოდ ვალდებულებები და სიტყვის ამოღების შესაძლებლობაც კი არ ექნებათ. ეს არის თუ არა ქვეყნის სუვერენიტეტის დანულება. ამ მარტივ კითხვას უპასუხონ და შემდეგ გადავიდნენ თავიანთ ბიუროკრატიაზე. რა თქმა უნდა, როდესაც შენ გაქვს მხოლოდ ვალდებულებები და არავითარი უფლებები, ეს ნიშნავს, რომ შენი სახელმწიფოება უბრალოდ ნულდება. და დავუშვათ კითხვა, რომ ასეთი ევროკავშირი შეიქმნა და ასეთ საფუძვლებზე და ასეთ პრინციპებზე არის ეს ორგანიზაცია შექმნილი და პირიქით თანასწორ უფლებიანობაზე, იმიტომ რომ პატარა ქვეყნებს ქონდათ შესაძლებლობა, რომ დიდ ქვეყნებს დიდი ეკონომიკის დიდი სამხედრო პოტენციალის მქონე ქვეყნებთან თანაბარ უფლებიანად შეეძლებოდათ საუბარი. წესით ამ ყველაფრისთვის უნდა იყოს შექმნილი ევროკავშირი, რომელიც ისევ და ისევ ყოველ ფეხის ნაბიჯზე სინდება საკუთარ სადაფუძნებლო პრინციპებს და კიდევ ერთხელ ადასტურებენ, რომ ისინი არიან ცივილიზაციური უფსკულის პირას.
0: ევროკავშირის მიერ რუსული ენერგოკომპანია ინტერაუს სანქციების შემდეგ ჯერ საქართველოს წევრი ეკონომიკის მინისტრის ყოფილი მოადგილე ნიკოლოზ ალავიძე ხელისუფლებას მოუწოდებს შექმნილი ვითარება გამოიყენოს და თელასის და თელმიკოს რუსული აქტივების გამოსყიდვაზე მოლაპარაკებები დაიწყოს. მისი შეფასებით ეს ქვეყნის ენერგოუსაფრთხოების გასაძლიერებლად გაჩენილი შესაძლებლობის ფანჯარა. ევროკავშირმა რუსულ ენერგოკომპანია ინტერაუს სანქციები დაუწესა. სანქციების მიზანი რუსეთის სამხედრო აგრესიის დაფინანსებისთვის გამოყენებული ფინანსური და ენერგეტიკური რესურსების შეზღუდვა. ექსპერტების შეფასებით გადაწყვეტილებამ შესაძლოა გავლენა იქონიოს საქართველოზეც, რადგან ინტერაუ არაპირდაპირ ფლობს თელასის, თელმიკოს და ხრამი ჰესების წილებს. მათ თითქმით ეს ქართულ ენერგოკომპანიებს ევროპულ ბანკებთან ანგარიშსორებასა და საერთაშორისო ფინანსურ ოპერაციებს გაურთულებს. ამ ფონზე საქართველოს მთავრობა და ეროვნული ბანკი არ ამბობენ, როგორ გააგრძელებენ მუშაობას თელასი და თელმიკო.
2: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisi.fm.ge.
0: პოლონეთის ქალაქ ვროცლავში ახალგაზრდა უკრაინელ წყვილს თავს დაესხნენ. სამართალდამცავი ორგანოები მომხდარ ფაქტს იძიებენ. ამის შესახებ რადიო ვროცლავი იუწყება. მეტი ცნობით, ინციდენტი კვირას 26 ივლისს ვროცლავის ზაგშუვის რაიონში მოხდა. უკრაინელები საკუთარ სახლთან ახლოს მდებარე მაღაზიაში იმყოფებოდნენ. გავრცელებული ინფორმაციით, მაღაზიიდან გამოსვლის შემდეგ მათ რამდენიმე მამაკაცი დაედევნა. როგორც ირკვევა, თავდასხმის სავარაუდო მიზეზი მათი აქცენტი გახდა. თავდაპირველად ისინი მამაკაცს დაესხნენ თავს მიწაზე დააგდეს და ფეხებით სემეს. როცა ქალი მის დახმარება შეეცადა, თავდამსხმელებმა მასაც რამდენჯერმე დაარტყეს სახესა და თავის არეში. თავდამსხმელები შემთხვევის ადგილიდან მიემალნენ და შეუბლების სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადამ საავადმყოფოში გადაიყვანა. ექიმები ორივე სტუინის შერყევას ეჭობენ. ქალს თავდასხმის დროს მიღებული ყურის დაზიანების გამო ნაკერების დადებაც დასჭირდა. ინციდენტი ვიდეო კამერამ დააფიქსირა. ვროცლავის პოლიცია საქმის იძიებს და თავდამსხმელების იდენტიფიცირებასა და დაკავებას ცდილობს. უკმებზე ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ირანის მხრიდან თავდასხმების შეჩერების შემდეგ ნავთობის ფასები 5%-ზე მეტით შემცირდა. ინფორმაცია სააგენტო როიტერი ავრცელებს. კერძოდ როიტერის ცნობით ნავთობის ფასები მას შემდეგ შემცირდა, რაც ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის თავდასხმების შეჩერებამ კონფლიქტის დეესკალაციისა და ჰორმუზის სრუტეში ნაოსნობის აღდგენის დიპლომატიური გადაწყვეტილების იმედები გააჩინა. როგორც როიტერი წერს, ბრენტის მარკის ნედლი ნავთობის ფასი $5.70-დან დაახლოებით $5.9%-ით შემცირდა და ბარელზე $91.8 შეადგინა. რაც შეეხება ამერიკული ნედლი ნავთობის ფასს, ის $5.80-თანო დაახლოებით $5.4%-ით ნაკლებია და ახლა ერთ ბარელზე მისი ღირებულება $84.51. და ბოლოს საქართველოს თასის მე-16 ფინალში სენსაცია დააფიქსირდა დინამო თბილისი ლანჩხუთის ევგრაფი შევარდნაძე არენაზე მესამე ლიგის გურიას ესტუმრა 0-1 დამარცხდა. თემურ ქეცბაიას გუნდს 30 ივლისს ვილნიუსში ჟალგირისთან კონფერენს ლიგის საპასუხო შეხვედრა ელისა. ამის გამო თემურ ქეცბაიამ გურიასთან რამდენიმე წამყვანი მოთამაშე დაასვენა. სამაგიეროდ 2 ნოემბრის შემდეგ პირველად ითამაშა ჯაბა კანკავამ, რომელიც ტრამვისგან განიკურნა. ერთადერთი გოლი მე-40 წუთზე გავიდა. ლანჩხუთელებმა მოედნეს ცენტრში გადაცემა ჩაჭრეს, ლუკა ჩაგანავამ კი საჯარიმო სიახლოვიდან კარში ძლიერად დაარტყა და გუნდს მერვედ ფინალის აგზური მოუტანა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთეთ. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: რეკლამა.
1: თუ ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხა არ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბიგ თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557 37 39 41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
1: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-233-935.
2: საღამოს ეთერი სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება. ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველ დღე საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისზე FM 93.5.

ქართული რეტრო მუსიკის საათი ყოველ დღე საღამოს 7-დან 8-მდე ქართული მუსიკის შედევრები თბილისი FM 93.5

0: რეკლამა.
1: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-233-935.
3: ყოველ დილით რადიო თბილისი გიქნით საზეიმონო განწყობას. ინსტრუმენტალური კლასიკა. კლასიკური მუსიკის შედევრები თანამედროვე თვალით. თანამედროვე შემსრულებლებისგან. შესანიშნავი კოლექციის 2 საათი. ყოველ დილით 6-დან 8 საათამდე. დილა უნდა იყოს მსუბუქი და სასიამოვნო. ცნობილი ჰიტების ინსტრუმენტალური ვერსიები. რადიო თბილისი FM 93.5.
4: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: რადიო თბილისზე თქვენ უსმენთ ქართულ რეტრო მუსიკას. FM 93.5.

ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველ დღე საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისზე FM 93.5.

ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველ დღე საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისზე FM 93.5.

0: რეკლამა.
1: იცოდი რომ მოგოს საშუალებით პატარა თვითმცლელის ყიდვაც შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგო წერტილიჯი სპეცტექნიკის ველში. ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-54-6-ასი და მიიღეთ ახლა დღესვე.
2: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
1: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
3: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

ქართული რეტრო მუსიკის საათი ყოველ დღე საღამოს 7-დან 8-მდე ქართული მუსიკის შედევრები თბილისი FM 93.5

0: სიგუასის შემოკავებელი ორდერის გაუქმებაზე უარს ადვოკატი სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩურებს. ევროკავშირმა ინტერაო და სანქცირა ნიკოლოზ ალავიძე მოსალოდნელ საფრთხეებზე საუბრობს. უკრაინელებმა როსტოვში საექსპორტო ტერმინალსა და ნავთობის ობიექტებს დაარტყეს.
1: მედია ჰოლდინგი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. MMA-ის მებრძოლმა გიორგი ქართველიშვილმა თანამოაზრეებთან ერთად ახალი მოძრაობა დააფუძნა. ამის შესახებ მან საქართველოს ჟურნალისტთა ფედერაციის ოფისში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. როგორც ქართველიშვილმა განმარტა, გაერთიანების მიზანია საქართველოს ისტორიის და კულტურის დაცვა. ამასთან, მისი თქმით, მოძრაობა ეცდება იყოს კონსტრუქციული, თუმცა თუ კი კონკრეტული მოქალაქე ურჩი აღმოჩნდება, მას პასუხი ნებისმიერი ხერხით გასცემ. ამასთან, გიორგი ქართველიშვილი ამტკიცებს, რომ ორგანიზაციის დაფუძნება ქართულ ოცნებასთან არ შეუთანხმებია. ჟურნალისტთა ფედერაციის ოფისში გამართულ ბრიფინგის შემდეგ მედია ასევე დაინტერესდა რაიცის მებრძოლმა საქართველოს ისტორიიდან, თუმცა MMA-ის მებრძოლმა ამბროსი ხელაიეზე და კრწანისის ბრძოლებზე დასმულ შეკითხვებს არ უპასუხა. სოხა მოვისმინოთ ხმა.
2: ბატონო გიორგი, ამბროსი ხელაიაზე რა ის?
3: ბატონო გიორგი, ამბროსი ხელაიაზე რამე შეგიძლია გითხრა?
2: რა იგიძლია?
4: წეგან კითხოს მისვლოდით ისტორიას, საქართველოს ისტორია თქვენ ვიცით? ერთი წუთი. საქართველოს ისტორია თქვენ ვიცით? ერთ ერთი წუთი. საქართველოს ისტორია თქვენ ვიცით? კარგად გეცოდინებათ, რამდენმა ქართველმა შეწირა საქართველოსთვის და ჩვენი ქვეყნისთვის თავი.
3: მე ბატონო გიორგი, შამქორის ბრძოლაზე მინდა გკითხოთ, ბასიანის ბრძოლაზე, კრწანისის ბრძოლაზე, ერეკლე ორეზე და ასე შემდეგ ისტორიულ
4: მე ძალიან ცუდი რა
3: ამბროსი ხელაიაზე გვესაუბრეთ კრწანისის ბრძოლაში ვის ებრძოდა ერეკლე გვესაუბრეთ თუ შეიძლება
4: სამარცხვინო ეხა ყველას
3: სამარცხვინო რატომ არის მოდით ვისაუბროთ ისტორიულ მოვლენებზე თქო ამბროსის დასასახელებლად მას გეკითხებით ასეც მითხარით თუ შეიძლება ბასიანის ბრძოლაზე შამქორზე მოვიგეთ თუ დავმარცხეთ
4: ამე რატი შეძა ბედაში ვისაუბროთ აბა ისტო ისეთ რაღაცებზე ლაპარაკები რას ა
3: მაგისტრსაც სხვა პირებს ხა და აბა რაზე გესაუბრო
4: ისტორია შემდეგ ხალხი თქვენ ვერ გეცოდინებთ რა ხოდა ვერ გე
3: ბატონო გიორგი მაშინ ვისაუბროთ ამ ისტორიულ ფაქტებზე ბატონო გიორგი ვისაუბროთ რატომ გარბი ხართ
0: კოალიციის ლოებებისთვის ერთ-ერთი ლიდერი ნიკა გვარამია MMA-ის მებრძოლის გიორგი ქართველიშვილის მიერ ქართული ღირებულებების ფასეულობების და ტრადიციების დაცვის მიზნით ახალი მოძრაობის დაფუძნებას ეხმაურება. გვარამია შეფასებით, რასაც იქ საბრალო ბრიყვი გიორგი ქართველიშვილი ანონსებს, მორალის პოლიცია კი არა, მასობრივი ძალადობის და ანგარიშორების ინსპირაციაა ფსევდო მორალის სახელით ამბობს ის. პოლიტიკოსის თქმით, პატრონი თუ ყავს და მყარებელი, გააგებინით, რომ ამ რაზგონით როგორც წესი მორგში მიდიან ციხეში არა ამბობს გვარამია. ევროკავშირის მიერ რუსული ენერგოკომპანია ინტერაოს სანქცირების შემდეგ ჯერ საქართველოს წევრი ეკონომიკის მინისტრის ყოფილი მოადგილე ნიკოლოზ ალავიძე ხელისუფლებას მოუწოდებს შექმნილი ვითარება გამოიყენოს და თელასისა და თელმიკოს რუსული აქტივების გამოსყიდვაზე მოლაპარაკებები დაიწყოს. მისი შეფასებით ეს ქვეყნის ენერგოუსაფრთხოების გასაძლიერებლად გაჩენილი შესაძლებლობის ფანჯარა. ევროკავშირმა რუსულ ენერგოკომპანია ინტერაოს სანქციები დაუწესა. სანქციების მიზანი რუსეთის სამხედრო აგრესიის დაფინანსებისთვის გამოყენებული ფინანსური და ენერგ კეთილი რესურსების შეზღუდვა იყო. ექსპერტების შეფასებით გადაწყვეტილებამ შესაძლოა გავლენა იქონიოს საქართველოსეც, რადგან ინტერაო არა პირდაპირ ფლობს თელასის, თელმიკოს და ხრამი ჰესების სილებს. მათი თქმით, ეს ქართულ ენერგოკომპანიებს ევროპულ ბანკებთან ანგარიშორებასა და საერთაშორისო ფინანსურ ოპერაციებს გაურთულებს. ამ ფონზე საქართველოს მთავრობა და ეროვნული ბანკი არ ამბობენ, როგორ გააგრძელებენ მუშაობას თელასი და თელმიკო. მოვისმინოთ ალავიძის ინტერვიუ.
5: შესაძლებლობის ფანჯარა გაიხსნა, იქ რომ არა იმპულსურად, არამედ გენოზომიერად, კარგად დაფიქრებულად და დინჯად სახელმწიფო თურქეთილგომიერი სახელმწიფო იქნებოდა შემთხვევაში მოხდეს, პირველ რიგში შესწავლა ამ აქტივების ობიექტური ღირებულების დადგენა, ამ სიტუაციის ქვეყნის ინტერესების ასარგებლოდ გამოყენება და მოლაპარაკების გახსნა სახელმწიფოსთვის, ამ შემთხვევაში ქვეყნისთვის მომგებიანი პირობებით, რომ მოხდეს აი ამ 75%-იანი ცილის

0: ფილების პირობითად გამოსყიდვა და ფასილიტაცია საერთაშორისო მაღალი რეპუტაციის მქონე, თუნდაც ქართული ბიზნესები გასტიმულირებული, სტიმულირებული რაღაც გარიგების ახალისება, მეტი რომ უფრო დამოუკიდებელ, უფრო გამჭვირვალე, უფრო ჯანსაღ ინსტიტუციური კუთვნილებზე საკუთრების ქვეშ აღმოჩნდეს ეს ქსელი. არ დაგვაუწყო საუბარი გვაქვს ქვეყნის მასშტაბით დედაქალაქის ენერგომომარაგებასა და დისტრიბუციაზე, რაღაც 800-დან მილიონ აბონენტამდე საუბრობთ ელექტრონის მიწოდებაზე და თან თუ ჩვენ შევხედავთ რომ ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკის დოლათი და კონცენტრაცია ფიცილად 50%-ზე მეტი კონცენტრირებულია თბილისში, რამხელა რისკებზე გვაქვს საუბარი. და ეს თეორიული რისკი არ არის, ვიცით, ეს არის პირდაპირ კრემლის ასე ვთქვათ ქვე მშვილობილი ორგანიზაცია. ეს გამოცდა თუ ესე მიუდგებით, ვერ ჩააბარა სახელმწიფო ბორჯომთან მიმართებაში და ამაზე მოდელს არ დაგაკარგებინებთ. საშუალო ზომის ჟურნალისტური გამოძიებაც კარგად მოგცემდათ ამაზე ინფორმაციას. ახლა ამ კონკრეტულ თელასი თერმიკოს შემთხვევაში გვაქვს ისევ და ისევ ასეთი შესაძლებლობა, რომ გააზრებულად შესაძლებელია ქვეყნის ეკონომიკური და ქვეყნის ეკონომიკის თითქმის 90% მიდგენელის უსაფრთხოების ნაწილში კეთილგონიერმა სახელმწიფომ კეთილგონიერული ნაბიჯები გადადგას, ან უფრო გაზარდოს რისკი, იმიტომ რომ ევროკავშირის ამ დიდი 21 პაკეტის შემდეგ ალბათობა იმისი, რომ უკვე ამერიკის შეერთებული შტატები და ოფაკის სანქციები დაედოს დიდია და ოფაკის სანქციების შემთხვევაში უფრო მეტად დამძიმდება სიტუაცია.
1: იოსებ სიგუას ადვოკატი აპირებს, რომ მოსამართლის გადაწყვეტილება, რომლის თანახმად მისი დაცვის ქვეშ მყოფ შემაკავებელი ორდერის გაუქმებაზე უარი თქვა მეორე ინსტანციაში გაასაჩიროს. თეონაგვაზავას თქმით, შემაკავებელი ორდერის ფაქტობრივი საფუძველია ის, რომ სიგუას მიმართ განხორციელდა ფიზიკური და ფსიქოლოგიური ძალადობა, რაც არ დასტურდება. მისივე თქმით, პროვინციის მიზნით ორდერის ალში დატოვება კანონ დარღვევაა. პოლიციის ყოფილი მაღალჩინოსნის შინაგან საქმეთა სამინისტრო ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლის მთავარი სამმართველო თავის ყოფილ უფროს იოსებ სიგუას შემოკავებელი ორდერის გაუქმებაზე უარი უთხრეს. აღნიშნული გადაწყვეტილება თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ ლილა გოგიშვილმა გამოაცხადა. მოგესმინოთ სოფო სიგუას და მისი ადვოკატის სხვა.
2: რადგან თვითონ იოსებ სიგუა ადგილზე არ არის, უკვე ისაც იმაზე აპელირებს, რომ მან ძალიან კარგად იცოდა, რომ არ ყოფილიყო დაგვა. ბულებები როგორ არ არის? ჯერ მარტო რაც თქვენ გაქვთ ჟურნალისტებს, გემის ფაქტი რამდენი არის? მერე პლუს ამას ძალადობის და მშხრევის. მაშინ იქიდან მხრიდან რა არის საკმარისი? გვაზავას მოწმეობა, რომ მან დააკავა დაერეკა და დაარღვია შემაკავებელი და გვაზავა იღებს ალის თავის თავზე. მან რომ ხვალ, მე დაუშვათ მომკლას. ანუ გვაზავა იწვის რომ ჩემთან ერთად იყო, სხვაგან მიბძანდით, ანუ ამის მოკვლული არ არის, ესაა პასუხი. ისინი გრძნობენ საფრთხეს, იმიტომ რომ აქვთ საკმარისი მტკიცებულებები, აქვთ რეალური ჩვენებები. მეორე მხარეს არანაირი მტკიცებულებები არ აქვს, თუ არა აფმოფარვებები, როგორც ბევრი აღნიშნა კონებრივი დავაში. ის სხვა რაღაცა, თუმცა იოსებ სიგუა დაობს. ძალადობა სრულიად სხვა რაღაცა. ამ ორ кейს ერთმანეთში ურევენ გადაფარვის მიზნით. რომ ჩვენ აუცილებლად მოვთხოვთ რაღაც დამცავ ან როგორ გითხრათ, დამცავი ოდერი არსებობს, მოწმეთა დაცვის პროგრამა არსებობს, 13 წელიწადის დუმილი დავარღვიე და ვთქვი, ეგ მაგის ნიშანია, რომ მე დიდი საფრთხე მაგდა. მე რადგან ესეთი მამაღალი ვარ, ესაა ჩემი სიმართლის დამადასტურებელი და ის რადგან ასეთი პარისეველია, ეგაა ზუსტად ის ვირთხული საქციელი.
3: რა თქმა უნდა, არსებობდა ძალადობის ფაქტები, ამის დამადასტურებელია ის, რომ სისხლის სამართლის საქმეზე გამოძიება დაწყებულია, არაერთი საგამოძიებო მოქმედება ჩატარებულია თბილისის პროკურატურას. და ასევე ელექტრონული ზედამხედველობა არის დაწესებული ორი ინსტანციის სასამართლოს მიერ, კანონიერ ძალაში არის შესული ეს გადაწყვეტილება და შესაბამისად ეს ხატყობს, რომ არსებობდა რეალური საფრთხე, რისკები იმისა, რომ სხვებს შექმნოდა სიცოცხლის და ჯანმრთელობის პრობლემები. სწორედ ამიტომ იყო დატოვებული თავის დროზე ელექტრონული ზედამხედველობა ძალაში და შესაბამისად ჩვენ დღეს ამ გადაწყვეტილებას ველოდებოდით, რომ შემაკავებელი ორდერი დარჩებოდა ძალაში.
4: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე hereti.fm.com და tbilisi.fm.g
1: უკრაინის პრეზიდენტის ვოლოდიმირ ზელენსკის განცხადებით უკრაინის თავდაცვის ძალებმა რუსეთის როსტოვის ოლქში საექსპორტო ტერმინალს დაარტყეს. წუხალ ჩვენი შორ მანძილზე მოქმედი სანქციები როსტოვის რეგიონში ამოქმედდა. დაზიანდა ფრონტის ხაზიდან დაახლოებით 250 კილომეტრში მდებარე საექსპორტო ტერმინალი. ასევე დარტყმები განხორციელდა ნავთობის ობიექტებზე იაროსლავის ოლქში და უდმურტის რესპუბლიკაში, რომელიც უკრაინის საზღვრიდან 1300 კილომეტრში მდებარეობს. შორ მანძილზე მოქმედი სანქციების გეგმა ხორციელდება და მსხვილდებოდა რუსეთის შესაძლებლობას და ფინანსოს ომი, აღნიშნა ზელენსკიმ. მანამდე რუსეთის როსტოვის ოლქის მცხოვრებლებმა განაცხადეს, რომ წუხელ ოლქში აფეთქებების ხმები ისმოდა და ხანძარი დაფიქსირდა. ჰონგ-კონგში მიმდინარე მსოფლიო ჩემპიონატზე ფარიკაობაში მსოფლიოს მოქმედმა ჩემპიონმა სანდრო ბაზაძემ ხმლით ასპარეზობის მერვე ფინალში რუმინელი ვლად კავალიუ 15-13 დაამარცხა და მეოთხე ფინალის საქსური მოეპოვა. მეოთხე ფინალში ბაზაძე სამხრეთ კორეელ დოსა და ჩინელ ლუი შორის გამარჯვებას შეხვდება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოწოდნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ით თბილისი FM და შემოგვერთეთ. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: რეკლამა.
1: თუ გინდა რომ მანქანა იყიდო, ეს შეთავაზება შენთვისა. ავტოსეილიდან შეგიძლია 1000 ლარად დღესვე გაიყვანო ავტომობილი. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და შეიძინე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბიგ თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
3: საღამოს ეთერი სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

0: destino.
1: Реклама.
2: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-233-935.
4: საღამოს ეთერი სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

0: მოგწონს ეს მუსიკა?
1: ხოლო თბილისზე FM 93.5 რადიო იწება ჩვენით. FM 93.5

0: რეკლამა.
1: თუ ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხა არ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგოწერტილი ჯი და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
2: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

შენი მუსიკის თემა. FM 93.5

0: წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
1: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. მარნეულის მუნიციპალიტეტის ჯანდარის დასახლებაში გაზის იარაღით გასროლის შედეგად ახალგაზრდა მამაკაცი დაშავდა, ინფორმაციას აქტუალ ჯიავრცელებს. გამოცემის ცნობით შემთხვევა 26 ივლისის საღამოს მოხდა. აქტუალ ჯის ცნობით ნასვამ მდგომარეობაში მყოფი ახალგაზრდა მამაკაცი პირში გაზის იარაღით გასროლის შედეგად მძიმედ დაჭრეს. არსებული ცნობით ნასვამ ახალგაზრდას ეხუმრებოდნენ, რის შემდეგაც აღნიშნული ფაქტი მოხდა. ინციდენტის გარემოებები ჯერჯერობით უცნობია. დაშავებული დაუყოვნებლივ გადაიყვანეს სამედიცინო დაწესებულებაში. არსებული ინფორმაციით მას პირის ხრუსარეში მძიმე დაზიანებები აღენიშნება, ასევე დაზიანებული აქვს ყურის აპკები. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 126 მუხლით მიმდინარეობს. პრორუსული პარტიის ლიდერი მამუკა ფიფია აცხადებს, რომ რუსეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაცია და შეგროვის საქმეთა სამინისტრო ინგუშეთიდან საქართველოს მიმართულებით ახალი საავტომობილო გზის პროექტზე მუშაობენ. ამის შესახებ პრორუსული პარტიის ლიდერმა მამუკა ფიფიამ რუსულ მედიასთან განაცხადა. მისი თქმით, მოსკოვს სამხრეთ კავკასიასთან დამაკავშირებელი დამატებითი სატრანსპორტო დერეფანი სჭირდება. ფიფიას განცხადებით, არსებული ლარსის სასაზღვრო გამშვები პუნქტი მზარდ სატვირთო ნაკადს ვეღარ უმკლავდება, ხოლო აფხაზეთის მიმართულებით სარკინიგზო მარშრუტი მისი შეფასებით უსაფრთხოების რისკებთან არის დაკავშირებული. სწორედ ამიტომ მისი თქმით, რუსეთში ახალი სატრანსპორტო მარშრუტის განხილვა მიმდინარეობს. მოვისმინოთ ეს ინტერვიუ.
2: Тот же деловой совет вместе с коллегами из МИДа.
3: ისევის საქმიანის საბჭო კოლეგებთან ერთად საგარეო საქმეთა სამინისტროდან პრეზიდენტის ადმინისტრაციიდან ამუშავებენ მესამე სატრანსპორტო დერეფანს ინგუშეთის გავლით. დიახ, ეს ახალი მარშრუტია. სურთ ახალი ჩრდილოეთ სამხრეთი ის დღეს არსებობს აზერბაიჯანის გავლით, მაგრამ თითქოს ეს დიდი წრია და მათ სურთ რა თქმა უნდა გააკეთონ ეს უფრო მოკლე ინგუშეთის გავლით. გამოდის ბევრად მოკლე. ეს არის ტარგემი და ბარისახო. ესე იგი, პროექტი იყო კომუნისტების დროს, აღმოჩნდა რომ არსებობდა, მაგრამ უბრალოდ ბოლომდე არ მიიყვანეს, გაყინული იყო. შესაბამისად, თანაც აქ არ არის არანაირი პოლიტიკა. ანუ აქ შეიძლება ამ გზაზე მშვიდად მუშაობა და მუშაობენ მასზე და სრულიად შესაძლებელია რომ გაიხსნას. რასაც ვერ იტყვი აფხაზეთზე, იმიტომ რომ იქ აფხაზეთის საკითხი, ეს პოლიტიკური საკითხია და კრასნოდარის მხარე მოცემულ მომენტში ცნობილი მოვლენების გამო უკიდურესად გადატვირთულია. კრასნოდარის მხარეში მხედველობაში მაქვს რკინიგზა. დაუშვათ იქ ნაკადები, რომლებიც მიდიან წავლენ საქართველოს გავლით. არ ვიცი ირანში, აზერბაიჯანში, თურქეთში, სომხეთში. რაც შეეხება ოსეთის მხრიდან სამხრეთ ოსეთს, ნუ იქაც პოლიტიკური საკითხია. ამაზეც მუშაობენ ადამიანები, მაგრამ მოცემულ ეტაპზე ყველაზე რეალური ეს, რა თქმა უნდა, ინგუშეთის გავლითაა. ავტომობილოს და რკინიგზაც. მაგალითად, ახლა არის საკითხის გადაწყვეტა, მაგალითად როგორიც, აი რატომაა ასეთი საცობები, თუ მაგალითად მოხერხდება რომ ქართულ მხარეს საქართველოს ტერიტორიაზე გაკეთდეს პუნქტი ამ ტვირთების და ავტომობილების დალოქვის, თუ მოხერხდება ამის გაკეთება რისთვის, რათა იქვე ადგილზე შემოწმდეს და გაიგზავნოს. ეს უნდა იყოს როსპოტრებ ნაზორთან დაკავშირებული, როსელხოსთან და ასეთივე სტრუქტურებთან საქართველოდან. ანუ ეს ორმხრივი უნდა იყოს და აქ სერიოზულად დავზოგავთ დროს, იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ, იქ მაშინვე დალ ლუკეს და ისწავიდა მაშინვე, არ დგას საზღვარზეც კი. ამაზე მუშაობენ ახლა სწორედ საბჭო და სხვა კოლეგები. მოკლედ სამუშაოები მიმდინარეობს და ვფიქრობ, რომ ამ საკითხით უკვე უკეთესი სიტუაცია იქნება.
1: ამ თემას გამოხმაურება მოჰყვა ოპოზიციაშიც. ფიფიას განცხადებას ოპოზიციაში პოლიტიკურ გზავნილად აფასებენ. ლელოს ერთ-ერთი ლიდერი ირაკლი კუპრაძე ამბობს, რომ ამ ფიფია კრემლის ინტერესების გამტარებელია და მისი განცხადებები ხელისუფლების რეალურ განზრახვებს ამოწმებს. მოვისმინოთ მისი ხმაც.
4: იონიშვილის სტრატეგია არის, რომ არსებობდეს მის გარშემო მოლაპარაკე თავები, რომლებიც თვითონ არ არიან ივანიშვილი, მაგრამ სინამდვილეში ბიზნეს საქმეს აკეთებენ. ესეთი არის რუსი მამუკა ფიფია, ასეთი იყო თავის დროზე სხვადასხვა პარტიები, რაღაც დროს პატრიოტთა ალიანსი, რაღაც დროს ალტინფო, ახლა ხალხის ძალა და ასე შემდეგ. ის პოლიტიკური აქტორები, ეგრეთ წოდებული ექსპერტებიც, მათ შორის ფილოსოფოსები, შათირიშვილები და ასე შემდეგ, რომლებიც ასრულებენ მხოლოდ და მხოლოდ ივანიშვილის ლებას, წამოაყრანტალონ და თქვან რაღაც ისეთი, რის დატესტოთ საზოგადოებას ჭირდება. მამუკა ფიფიაც, რომელიც ქართველზე მეტად რუსია და რუსულ ინტერესებს ატარებს, სწორედ მსგავს წარმონაქმნს მოგვაგონებს ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკურ ცხოვრებაში.
5: რუსეთსა და საქართველოს შორის დიპლომატიური ურთიერთობის აღდგენას აქვს ერთი უდიდესი წინაპირობა. ეს არის საქართველოს რუკის აღქმა ერთნაირად. ჩვენ საქართველოს უყურებთ ისე, რომ მას შემადგენლობაში არის სამაჩაბლო და აფხაზეთი, ხოლო რუსები უყურებენ ისე, რომ ესენი არიან დამოუკიდებელი სახელმწიფოები. ამიტომ ვერანაირ დიპლომატიურ ურთიერთობაზე

0: ლაპარაკი ვერ იქნება, სანამ ეს არ მოხდება. რა შეეხება იმას, რომ რაღაცა ეკონომიკური კონტაქტები განვითარდეს, რაღაცა გზები და მაგისტრალები გაიბას, ყოველთვის, სანამ რუსეთი არის ჩვენი ქვეყნის ოკუპანტი, სანამ რუსის ჯარისკაცი დგას ჩვენს მიწაზე, ყველა ტიპის აი ესეთი ურთიერთობები, ახალი გზების გაყვანა არის ახალი საფრთხე საქართველოს დამოუკიდებლობისათვის.
1: ქალაქ ბათუმში შესაბამისი ნებართვის გარეშე სამი წარმეო საქმიანობის განხორციელების ფაქტი გამოავლინეს. ინფორმაცია საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური აბრწელებს. უწყების ცნობით დაკავებულია ერთი პირი, ხოლო მეორე პირის მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნა დაუსრულებლად დაიწყო. ციტატა: ჩატარებული ოპერატიულ სამძებრო ღონისძიებებისა და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად დადგინდა, რომ ბრალდებულებს შენიღბულად ჰქონდათ მოწყობილი ონლაინ გათამაშების ობიექტი, საიდანაც შესაბამისი ნებართვის გარეშე ინტერნეტის მეშვეობით უცხოური ინტერნეტ კაზინოების ვებგვერდებზე პირდაპირი ტრანსლაციის სახით გადაიცემოდა აზარტული და მომგებიანი თამაშების მიმდინარეობა. ობიექტის ლეგალურად ფუნქციონირების შემთხვევაში სახელმწიფო ბიუჯეტში სანებართვო მოსაკრებლის სახით 100,000 ლარი უნდა გადახდილიყო. ამჟამად ინტენსიურად მიმდინარეობს საგამოძიებო მოქმედებები აღნიშნულ დანაშაულებრივ ქმედებაში მონაწილე სხვა პირების გამოვლენის მიზნით, წერია გავრცელებულ განცხადებაში. გამოძიება მიმდინარეობს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 192 მუხლის მეორე ნაწილის აქვე პუნქტით, რაც აშელის სახით ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას 3-5 წლამდე ვადით.
2: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
1: ირანი საკუთარ თავდასხმებს შეწყვეტს, თუ შეერთებული შტატებიც იმავეს გააკეთებს. ამის შესახებ Reuters ირანის ერთ-ერთმა მაღალჩინოსანმა განუცხადა. ეს კომენტარი გააკეთა მას შემდეგ, რაც ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ირანზე საჰაერო დარტყმების სერია დროებით შეაჩერა. Reuters ინფორმაციით, შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის მრჩევლებმა აცნობეს, რომ სამიზნეები თითქმის ამოიწურა და გამოთქვეს შეშფოთება ამერიკის შეიარაღების მარაგის შესაძლო შემცირების გამო. ცნობისთვის, ირანზე მეტი ღამის განმავლობაში განხორციელებული ინტენსიური საჰაერო იერიშების შემდეგ პენტაგონმა 24 ივლისს ოპერაცია შეეჩერა. თავის მხრივ, ბოლო ორი დღეა ცეცხლი აღარ გაუხსნია ირანსაც, რომელიც მანამდე ამერიკის ყოველი იერიშის საპასუხოდ მეზობელ ქვეყნებში მდებარე ამერიკულ სამხედრო ბაზებზე ახორციელებდა თავდასხმებს. დონის როსტოვში საჰაერო თავდასხმის შედეგად ორი ადამიანი დაიღუპა. რუსული მედიის ცნობით, ამის შესახებ გუბერნატორმა იური სლიუსარმა განაცხადა. მისივე თქმით, თავდასხმის შედეგად ხუთი ადამიანი დაშავდა, რომელთაგან ორი მძიმე მდგომარეობაშია. გუბერნატორის ინფორმაციით, დრონის ჩამოვარდნის შედეგად კერძო საწარმოში საწყობებსა და რამდენიმე კერძო სახლში ხანძარი გაჩნდა. ამასთან, რუსული მხარე იუწყება, რომ უკრაინის შეიარაღებული ძალების მიერ ბელგოროდზე განხორციელებული თავდასხმის შედეგად 12 ადამიანი დაშავდა. გავრცელებული ინფორმაციით, დრონი განხორციელებული იერიშის შედეგად კერძო სახლი დაინგრა და რამდენიმე მაღალსართულიანი შენობა დაზიანდა. ხანძარი ასევე გაჩნდა რამდენიმე ბინასა და 15-ზე მეტ გაჩერებულ ავტომობილში. ბოლოს, ალისონ ბეკერი მომავალ სეზონშიც ლივერპულის პირველი მეკარე იქნება. დეილი მირორის ჟურნალისტის ალან ნიქსონის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, ეს ნიშნავს, რომ ლივერპულის ხელმძღვანელობა გიორგი მამარდაშვილის იჯარით გაშვებას განიხილავს. ლივერპული გიორგი მამარდაშვილის იჯარით გაშვებას აპირებს, რადგან ალისონ ბეკერი მომავალ სეზონშიც პირველი მეკარე იქნება. საუბარი იყო ბრაზილიელის იუვენტუსში გადასვლაზე, მაგრამ მერსისაიდელებმა ტურინელების შეთავაზება უარყვეს და ბრაზილიის ნაკრების მეკარემაც ინგლისში დარჩენა გადაწყვიტა. 25 წლის მამარდაშვილი ლივერპულმა 30 მილიონ ევრო შეძინა, მაგრამ ბევრი სათამაშო დრო არ ჰქონია. ქართველმა გასულ სეზონში 20 მატჩი ჩაატარა, სავარაუდოდ ახალ სეზონში მას იჯარით გაუშვებენ, წერს ალან ნიქსონი. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: თბილისი საქართველოს გოლია. რადიო თბილისი შენი დავა. FM 93.5. რადიო. იწება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
2: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
0: ყოველ დღე მსოფლიო ოქროს ჰიტები რადიო თბილისზე FM 93.5.
4: დილის 8-დან 9-მდე და დღის 4-დან 5 საათამდე.
0: იმოგზაურე წარსულში. მოუსმინე მსოფლიო ლეგენდებს. მუსიკა, რომელიც უკვდავია. FM 80

თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს FM 93.5. რადიო იწყება ჩვენით. FM 93.5.

0: რეკლამა.
1: გინდა მანქანის ხიდვა? მოგოს საშუალებით შეგიძლია დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G, ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2244-6000 და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
2: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 032-233-935.
4: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

0: რეკლამა.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

0: ქუშინ თბილისის საკრებულოსთან პოლიცია მათი პირი დააკავა. ბერიძის ქუჩაზე სასტუმროს მშენებლობამ ადგილობრივებს სახლები დაუბზარა. საფრანგეთსა და ესპანეთში ტყის ხანძრები მძინვარებს.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენს ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და

0: ნენ სამართალ დამცველებს. პოლიციელებმა აღნიშნული პირები ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსის 166 და 173 მუხლებით დააკავეს წერია უწყების მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. შეგახსენებთ, რომ გუშინვე იმავე ტერიტორიაზე ბანერის გაშლის გამო ადმინისტრაციული წესით დააკავეს აქციების აქტიური მონაწილე თორნიკე თოშხუა. თბილისის საკრებულოსთან აქტივისტების დაკავების დემოკრატიის სკოლების ინსტიტუტი ეხმიანება და აცხადებს, რომ მშვიდობიანი დემონსტრანტების ძალის გამოყენებით და სამართლებრივი საბუთვის განმარტების გარეშე დაკავება ავტორიტარული მმართველობისთვის დამახასიათებელი რეპრესიული პრაქტიკის გაგრძელება. ორგანიზაცია მიიჩნევს, რომ სამართალდამცველების მიზანი არა მართლწესრიგის დაცვა, არამედ კრიტიკული აზრის ჩახშობა. თბილისში ბერიძის ქუჩაზე სასტუმროს მშენებლობას ადგილობრივები უპირისპირდებიან. მათი თქმით, სამშენებლო სამუშაოების დაწყების შემდეგ იტალიური ეზოს საცხოვრებელი სახლები დაიბზარა, დაზიანებები კი დროთა განმავლობაში კიდევ უფრო გაიზარდა. მოსახლეობა აცხადებს, რომ კუთვნილ საცხოვრებელში ყოფნა უკვე საფრთხის შემცველია. მისი თქმით, კომპანია ძველ ქუჩას არ არის ანაზღაურების მოთხოვნით მიმართეს, თუმცა როგორც ადგილობრივები ყვებიან, კომპანიამ ერთ-ერთი მაცხოვრებლის სახლის დემონტაჟის დროს კიდევ ორი გვერდზე მდგომი სახლი დააზიანა. ადგილობრივები ამბობენ, რომ საქმე შერჩევით სამართალს ეხება და მათი მოთხოვნები არ კმაყოფილდება. მოვისმინოთ ადგილობრივების სათქმელი.
1: არქიტექტურა როგორ გასცა ნებართვა, რომ საერთო კედელი აი ესე მოინგრეს, ისე რომ ჩვენი აცთანხმობა არც ისა აქვს, რომ აი ჩვენ შემდეგ აგვიშენდება, არ აგვიშენდება. ჩვენ ხალხნი არა ვართ. თითქოს აი ესეთი ექსპერტიზა აქვს, რომ იმ სახლის დემონტაჟი და მშენებლობას ჩვენ სახლზე გავლენა არ უნდა მოეხდინა, ვერ უნდა მოეხდინა. აი გადაუღეთ და ნახეთ, როგორი ექსპერტიზა აქვს ჩატარებული, რომ გავლენა არის თუ არა ჩვენ სახლზე. ვიყავით კალაძესთან შეხვედრა იყო ბატონ კახისთან, გადააბარა ბენდელიანთან. ეს ვიყავით ბენდელიანთანაც და აი გამოგვისტუმრეს ესერა, თუ გინდა თუ ქირებს გადაგიხდითო.
2: და ნახევარი ქირას გვიხდინენ, წელიწად ნახევარი შემდეგ გვითხრეს, რომ თქვენი სახლის ვარგისიანი და შეგვიძლია გადაგზავნდეთ და იცხოვროთ. ეს ვარგისიანობა იყო ის იყო, რომ ფასადურად იყო გაკეთებული ჩვენი სახლი და შიგნით არაფერი არ იყო გაკეთებული. ჩემი ხელფასის ფაქტურად 50%, ზოგჯერ 60% ვიხდი ქირაში და რატო? რის გამო?
3: ეს იყო მათი კეთილი ნება. ანუ კეთილი ნება დაარქვეს ამას ქირას, რომ გვიხდიდნენ იმის გამო, რომ დაგვაზიანეს. არავინ არ მეუბნება იმას, ვინ არის პასუხისმგებელი ჩემ სიცოცხლეზე თუნდაც დღეს. საქმის წარმოება და ყველაფერი მიმდინარეობს კანონის ფარგლებში. ამას თუ ეწოდება, რომ ეს პროცესი მიმდინარეობს კანონის ფარგლებში, მაგაზე იმშველებენ ალბათ უფრო კომპეტენტური ადამიანები.
0: ნუ გაწერავ ამ სახელწოდების აქცია მთავრობის ადმინისტრაციასთან გამართა ირაკლი კობახიძის ადმინისტრაციასთან შეკრებილი მოქალაქეები ცხოვლებთან დაკავშირებული კანონმდებლობის შეცვლას ეთხოვენ. აქციის მონაწილეების მოთხოვნა გაუქმდეს მოქმედი რეგულაცია, რომლითაც მუნიციპალური სამსახურები ხელმძღვანელობენ. მათი განცხადებით, არსებული წესები ოთხფეხა ცხოველების უფლებებს ვერ იცავს. პროტესტის მონაწილეები ამტკიცებენ, რომ მიუსაფარი ცხოველები ქუჩებიდან მასობრივად ახლავთ, შემდეგ კი აძინებენ და კლავენ. ისინი ხელისუფლებას კანონმდებლობის გადახედვისა და ცხოველთა დაცვის უფრო ტიანი მექანიზმების შექმნისკენ მოუწოდებენ. მოვისმინოთ ხმა აქციიდან.
4: ჩვენი კატეგორიული მოთხოვნაა, რომ თავი დაანებონ ძაღლჭამიობას და კაცჭამიობას და ფულიჭამიობას. აი ამ შენობაში გამაგრებულმა პრემიერატორებულმა კობახიძემ და მისმა უფროსმა ივანიშვილმა კეთილი ინებონ, უაზრო ყველაფერთან ერთად და ყოველ გაუმართლებელ სისხლის ზღვას დაანებონ ცხოველების თავი, არამედ დაიწყონ ამ თანხებით სტერილიზაცია და ვაქცინაცია და აღრიცხვიანობა უფასოდ, როგორც მიუსაფარი ძაღლების, ასევე პატრონიანი. ვაპირებთ, რა თქმა უნდა, მიუხედავად იმისა, რომ აგვისტოა აქციების გაგრძელება, შეიძლება ფორმები შევცვალოთ, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ადამიანები, ჩვენ ვართ მართლა ევროპელებიც და ჩვენ ვართ ზოგადად ადამიანებიც და გვინდა, რომ ამ ქვეყანაში ყველა ცოცხალ არსებას ჰქონდეს ცოცხლის უფლება და რაც შეეხება პრობლემას, პრობლემის უარი უნდა ხდებოდეს ისე, როგორც მოხდა ყველგან, სტერილიზაციით, აღრიცხვიანობით და არაკვლელობით.
5: ვიკრიბებით ყოველ კვირას 7-ის ნახევარზე კანცელარიის წინ, ყველას ვთხოვ, ძალიან ვთხოვ, შეძლებს დაგვარად, მოახერხონ და მოვიდნენ ხოლმე აქ, იმიტომ რომ მაგუტყვი ოთხფეხა არსებების ხმა ვართ ჩვენ და მათი დაცნარი და საშუალება ასევე ვალდებულება გვაქვს ჩვენ. ყველას და ყველაფერს ერთიან ეს ამოსაწყვეტები და დიდი იმედი მაქვს, რომ დიდხანს აღარ იქნებიან და შეძლებთ ძაღლების გადარჩენას.
6: არაფერი არ გამოსწორებულა, პირიქით უარეს და უარესი არის, მაგრამ ეს უარესი ახალი კი არ არის, ის რა ჩაფიქრებული ქონდათ უკვე დიდი ხანი და არც არაფრის გამოსწორებას არ აპირებენ. პროტესტები გაგრძელდება მანამ, სანამ არ გავიმარჯვებთ. არ შევეშვები და არ მოვეშვებით, იმიტომ რომ ჩვენ სხვა გზა არ დაგვიტოვეს, ჩვენ ვიცავ ჩვენს ოჯახის წევრებს, ეგრე აღვიქვავ ჩვენ ცხოველებს და ახალი რეგულაციების თანახმად უკვე

0: ახსრულებაში რაც მოიყვანეს, მიადგნენ კონკრეტულ პიროვნებას შემგროვებლობის და კონფისკაციის მუხლით, მის ეს ხუთდღიანი ვადა, რაც ნიშნავს, რომ მხოლოდ ქუჩებში კი აღარ იპარავენ, უკვე ოჯახებში გვადგებიან და ოჯახიდანაც გვაცლიან ამ ოთხფეხებს. კიდე ერთი რაც აუცილებლად მინდა დავამატო, რომ თბილისის გარეთ რეგიონებში კატეგორიულად უშლიან ხელს მიკედლების პროცესს, ხელოვნურ ბერკეტებს დგავენ, რომ ვერ მოახერხოს მოქალაქემ დარეგისტრირება და იანვარში შემდეგ უკვე დაჯარიმდებიან 1500 ლარით ყველა ვინც ცხოველზე იტყვის, რომ ჩემია, მაგრამ ვერ მოახერხე დარეგისტრირება.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.g.
2: ამერიკის შეერთებული შტატების ქალაქ სიეტლში საკვების ფესტივალზე მომხდარის როლის შედეგად 3 ადამიანი დაიღუპა, რამდენიმე კი მათ შორის ერთი ბავშვი დაშავდა, ინფორმაცია CNN-ი ავრცელებს. სახანძრო დეპარტამენტის განცხადებაში ნათქვა, მე რომ 2 ადამიანი ადგილზე გარდაცვლილად გამოცხადდა, 4 კი მათ შორის 2 წლის ბავშვი საავადმყოფოში გადაიყვანეს. მოგვიანებით პოლიციამ განაცხადა, რომ მესამე პირიც გარდაიცვალა. სიეტლის მერმა კეიტი უილსონმა განაცხადა, რომ პოლიციამ ერთი ეჭვმიტანილი დააკავა. საფრანგეთსა და ესპანეთში ტყის ხანძრები მძვინვარებს. BBC-ის ინფორმაციით საფრთხის ზონებიდან 220,000 მეტი ადამიანის ევაკუაცია გამოცხადდა. საფრანგეთში ბალდოს მიმდებარე რეგიონებიდან, მათ შორის ჟორონდასა და ლანდებში დაახლოებით 200,000 ადამიანი გაიყვანეს. ხანძრის ჩაქრობაში ქვეყნის შეერაღებული ძალები ჩაერთნენ. ძიმე ვითარებაა ესპანეთში, სადაც მადრიდის დასავლეთით 3 ხანძარი ერთ კერად გაერთიანდა. ხელისუფლებამ საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა. 25,000 ადამიანს ევაკუაცია დაევალა, ხოლო 40,000-მდე ცხოვრებს სახლების ტოება აუკრძალეს. ადგილობრივი ხელისუფლების შეფასებით ეს მადრიდის რეგიონის ისტორიაში ყველაზე მასშტაბური ტყის ხანძარია. ცეცხლმა უკვე 15,000 ჰექტარზე მეტი ტერიტორია გაანადგურა. სამართალდამცველებმა ხანძრის შესაძლო გაუხდელობით გამოწვევის საქმეზე ერთი პირი დააკავეს, კიდევ ერთი კი გამოძების ფარგლებში ფიგურირებს. ლეილა მესხის შოგბურთის აკადემიაში საერთაშორისო ტურნირი დასრულდა. შეჯიბრების გამარჯვებულები უკვე გამოვლინდნენ და დაჯილდოვდნენ. ტურნირში მსოფლიოს 17 ქვეყნის 150-მდე ახალგაზრდა ჩოგბურთელი მონაწილეობდა. ერთმანეთს 18 წლამდე ასაკის გოგონები და ვაჟები ეჯიბრებოდნენ. შეჯიბრებას უზბეკეთთან მოწვეული ბრინჯაოს სამკერდე ნიშნის მქონე საერთაშორისო საჯი ხელმძღვანელობდა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოწებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: რეკლამა.
1: თუ ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხა არ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგოწერტილი ჯი და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენება ნეძებს სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბით თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
2: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

0: რეკლამა.
1: ავტოსეილის ავტოსადგომზე შეგიძლია მანქანა 1000 ლარად შეიძინო. მოდი გლდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანეს შენთვის სასურველი ავტომობილი დღესვე.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
2: ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველ დღე. საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისზე FM 93.5. საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

0: რეკლამა.
1: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
2: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

0: კრიკის ალქების მონტაჟი ქართველი არქიტექტორი მერია საპროტესტო წერილით მიმართავს. აქციების აქტიური მონაწილე ლეილა ცომაია აცხადებს, რომ მეზობელი ფიზიკურად გაუსორდა. ერთი დაღუპული და 16 დაშავებული ბერლინის პრაიდზე ფურგონი ხალხში შევარდა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. ოპერის მომღერლის პატიმრობაში მყოფი პაატა ბურჭულაძის მოწოდებას, რომ 4 ოქტომბრის საქმეზე დაკავებულებმა საპროცესო შეთანხმება მიიღონ და პატიმრობა დატოვონ ოჯახის წევრები ეხმაურებიან. აკადემიკოს გიორგი ჩახუნაშვილი აცხადებს, რომ მამის ნებისმიერ გადაწყვეტილებას პატივს სცემენ, თუმცა ხაზს უსვამს, რომ 72 წლის მეცნიერისთვის 5-წლიანი პატიმრობა ფაქტობრივად სასიცოცხლო განაჩენია. ოპერის მომღერალი პატიმრობაში მყოფი პაატა ბურჭულაძე მიმართვას ავრცელებს და მოუწოდებს 4 ოქტომბრის საქმეზე დაკავებულებს მიიღონ პროკურატურის მიერ

0: იცით, რომ სანამ ის აღმოჩნდებოდა ციხეში, ის ამბობდა, რომ არანაირ საპროცესოზე ხელს არ მოაწერდა. მეტრის წინ აკადემიამაც გააკეთა განცხადება იმ აკადემიის ჯგუფის წევრებმა, რომელი აკადემიის პრეზიდენტიც არის მამაჩემი, და ერთხმად მოუწოდეს, რომ იქნებ გადახედოს თავის გადაწყვეტილებას. ექიმთა ჯგუფიც აქტიურად ცდილობდა, რომ ასე ვთქვათ, მსგავსი მესიჯი მიეწოდებინა მამაჩემისთვის, და როგორც ჩანს, ბევრი ასე ვთქვათ ადამიანი არის ამ აზრზე, რომ იქნებ როგორმე მამაჩემის მიერ გადაიხედოს ეს გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ ალბათ ბევრი ადამიანი იაზრებს, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში 72 წლის ადამიანისთვის 5 წლით ციხის მისჯა ფაქტიურად არის სასიცოცხლო განაჩენ. საქედანაც მინდა უთხრა, რომ თვითონ როგორ გადაწყვეტილებასაც მიიღებს, მისი მეგობრები, მისი ოჯახის წევრები, მისი კოლეგები, თანამებრძოლები და ნებისმიერი ადამიანი, ვისთანაც მე შეხება მქონია, გაიზიარებს მის აზრს და 100%-ით მის გვერდში იქნება. რა შეეხება ბატონი პაატას წერილს, ჩემი აზრით ამ წერილსაც ეტყობოდა, რომ ძალიან ბევრი იფიქრა, სანამ ამ წერილს გამოაქვეყნებდა, და აქცენტებიც ზუსტად ისე გააკეთა, რომ კონკრეტული ადამიანების მიმართ მისულიყო გარკვეული მესიჯები.
1: პრინციპულად ვარ საბნობს საპროცესო შეთანხმებაზე, რადგან მას არ უღირს გარეთყოფნა იმ დანიშნულის აღიარების ფასად, რაც არ ჩაუდენია. საპროცესო დათანხმების შემთხვევაშიც მამაჩემის ნებისმიერ გადაწყვეტილებას პატივისცემთ და მის გვერდით გავართ მთელი ოჯახი. იმდენად მხნედ და შემართებით არის, რომ ჯანმრთელობაზე ორიენტირებული აღარც არის და არც გვესაუბრება ჯანმრთელობის პრობლემებზე. მქონდა მე ერთხელ მცდელობა, რომ გადავაფიქრებინო, რადგან დაუმძიმდა ჯანმრთელობის მდგომარეობა და ძალიან ისეთი პრინციპული უარი მივიღე მისგან. ამიტომ უკვე ვცდილობ, რომ აღარ მოწყდა და აღარ ავწიო ეს თემა და აღარც გამიხილოთ.
2: საპროტესტო აქციების აქტიურ მონაწილეს ლილო ცომაიას თავზე ისხნენ და ზარალებულია ამბობს, რომ მეზობელი მას პოლიტიკური შეხედულებების გამო გაუსწორდა. როგორც ცომაია ყვება, თავდამსხმელი ქართული ოცნების მხარდამჭერია, ირკვევა, რომ დაპირისპირება მეზობლებს შორის საყოფაცხოვრებო ნიადაგზე დაიწყო, რაც მოგვიანებით ფიზიკურ ანგარიშზე გადაიზარდა. ხალი ყვება, რომ მეზობელი სისტემატიურად უზიანებს ელექტროტექნიკას, რომელიც სადარბაზოში აქვს განლაგებული. მისი თქმით, ამის გამო არაერთხელ მოხდა მათ შორის დაპირისპირება და ბოლო კონფლიქტი სწორედ აქედან დაიწყო. ხალიგან მარტავს, რომ მას თავის არეში დაბეჟილობა აქვს და დაზიანებული აქვს ხელიც. ლილო ცომაია ამბობს, რომ ის მეზობელს მაია ნოზაძეს მაღალ ჩინოსნები მფარველობენ. გამოძება 126 მუხლით არის დაწყებული, რაც ძალადობას გულისხმობს. მოვისმინოთ ქალის კომენტარი.
3: სისტემატურად მიზიანებს სარაც მანქანას, რომელიც ჩვენ საერთო სივრცეშია, მაგრამ ის ფართი არის ჩემი საკუთრება, ჩემი რეგისტრირებული საკუთრება. და ხელზე ეს დაზიანება მომახენა, რომ როცა მე შევესწარი ფაქტს, რომ მას მოყვანილი ხავდა ხელოსანი, რომ მოახსნეთ, დემონტაჟი მოეხდინა ჩემი სარეცხვის მანქანა, შემთხვევის შესაქენი ვიეჭვიანი, რომ ვიღაცები რომ შემოიყვანა, შემთხვევით ვიეჭვიანი და მე ეთით უკვე ისა გადაწოლილი იყვნენ ჩემს არეთ მანქანაზე და ხსნიდნენ ამ იმას კომუნიკაციას ელექტრო იმას და უთხარი, რატომ მოშევი მიზიანებეთქი არეთ მანქანას, ხელოსანსაც უთხარი, ეს ჩემი ნიფცია, მეთქი და თქვენ რატომ მიხსნით ამ ნიფცს. დაიწყე გადაღება, სამი ვიდეო არსებობს პოლიციის მის მიერ გამოცხადებული და კიდე სხვა ვიდეო, როგორ მაზიანებს და ამის გამო რომ დაინახო რომ ამას ვიღებდით მობილურში წდა ხელი ხელით და ესა აქ ჩამოვლო და ეს ყესები დამიზიანა, რომ გამოეგლიჩა მობილური და ვერ გამოკლიჭა ეს მობილური ხელიდან და მე ჩამარტყა აი აქ თავში და აქამებს ესა დაჟეჟილობა. დაზიანებებს მე ვიდეოში ვაყობ, რომ აი დაზიანების პერიოდში რომ მომაყენა დაზიანება და პოლიციას რომ უთხარი, თვითონ ვერ გაიგეს, არავითარ რეაგირებ ამაზე არ მოხდენიათ. და მე მეორე დღეს წავედი იმაში პოლიციაში, იმიტომ რომ ცუდად ვიყავი ნერვიულობის გამო და წავედი მეორე დღეს და პოლიციაში დაიმალა პოლიციის უფროსი, ყველანი გაიფანტნენ იქ სამურიგოში ვინც იყო და დარჩი მარტო.
4: ანუ ამ ადამიანს ეჭვაქვს რომ ქართული ეცნობა მფარველობს.
3: რასაკვირველია, ქართული ეცნობა საზრდა მთელი ოჯახი ხმას და გოცნების სასარიან ამჭევლო.
4: თქვენი პოზიცია იცის, მაგრამ აქციებში
3: ჩართული და პოლიციის კიდო ყოველთვის იციან.
4: ამას უკავშირებს თქვენ ანგარიშწარებას,
3: რომ ხო რა თქმა უნდა, და თვითონ ეხლავე რატომ და ტეხტეს თვითონაც ხომ რაღაც საფრთხეში იგდებს არა თავს და რატომ და ტეხტეს ხმაურს და ეს აი დაგებ მიპროვოკაციებს არ ვიცი.

0: რიყის თოქების დემონტაჟი გრძელდება ევროპის მოედანზე. მესამე დღეა მძიმე ტექნიკა მუშაობს და იტალიელი არქიტექტორის მიერ დაპროექტებულ შენობას იერსახე უკვე მნიშვნელოვნად შეეცვალა. დემონტაჟს მოქალაქეების ნაწილის პროტესტი ახლავს. ერთ-ერთი პირველი, ვინც თბილისის მერია სამუშაოების შეჩერების მოთხოვნით მიმართა, არქიტექტორი ანა ბიბულაშვილია. მისი განცხადებით, რიყის თოქების მშენებლობაზე სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაახლოებით 75 მილიონი ლარი დაიხარჯა და ამ მასშტაბის ინვესტიცია არ უნდა განადგურდეს. ბიბულაშვილი მიიჩნევს, რომ შენობისთვის ახალი ფუნქციის მოძებნა იყო შესაძლებელი. თბილისის მერიამ რიყის თოქების დანგრევაზე თანხმობა გასცა. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახურმა ტერიტორიის ახალმფლობელს შესაბამისი მოთხოვნა რამდენიმე დღის წინ დაუკმაყოფილა. უფრო კონკრეტულად განაცხადი მერიაში ტერიტორიის მფლობელმა რიყე დომ 2026 წლის 7 აპრილს შეიტანა და საბოლოო თანხმობა მერიისგან 26 წლის 25 ივნის მიიღო.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretfm.com და თბილისი FM.g.
0: ბერლინში პრაიდის ღონისძიებაზე ფურგონის შევარდნის შედეგად ერთი ადამიანი დაიღო პათაქსმეტი კი დაშავდა. გერმანიის პოლიცია მეჭმიტანილის ვინაობა უკვე დაადგინა, თუმცა მისი დაკავება ამ დრომდე ვერ მოხერხდა. სამართალ დამცველების ინფორმაციით 21 წლის ეჭმიტანილი ბერლინში მოქმედ ისლამისტურ წრეებთანაა დაკავშირებული. პოლიცია მისი ფოტო გააცვალა და მოსახლეობას მოუწოდა მისი შემჩნევის შემთხვევაში თავად არ მიუახლოვდნენ, რადგან შესაძლოა შეიარაღებული და სახიფათო იყოს. თავდამსხმელის დასაკავებლად გერმანიაში მასშტაბური სამძებრო ოპერაცია მიმდინარეობს. დონის როსტოვში საჰაერო თავდასხმის შედეგად ორი ადამიანი დაიღო. პარუსული მედიის ინფორმაციით ამის შესახებ გუბერნატორმა იურის ლიუსარმა განაცხადა. მისივე თქმით, თავდასხმის შედეგად ხუთი ადამიანი დაშავდა, რომელთაგან ორი მძიმე მდგომარეობაშია. გუბერნატორის ინფორმაციით, დრონის ჩამოვარდნის შედეგად კერძო საწარმოში საწყობებსა და რამდენიმე კერძო სახლში ხანძარი გაჩნდა. ამას რუსული მხარე იუწყება, რომ უკრაინის შეიარაღებული ძალების მიერ გოლგოროდზე განხორციელებული თავდასხმის შედეგად 12 ადამიანი დაშავდა. გავრცელებული ინფორმაციით, დრონებით განხორციელებული იერიში შედეგად კარცო სახლი დაინგრა და რამდენიმე მაღალ სართულიანი შენობა დაზიანდა. ხანძარი ასევე გაჩნდა რამდენიმე ბინასა და 15-ზე მეტ გაჩერებულ ავტომობილში. და ბოლოს, იაპონიაში ადამიანებისთვის ღორის თერკმელების გადანერგვის ტესტირებისთვის ამზადებიან. 2023 წლისთვის ასეთი ოპერაციები შესაძლოა სტანდარტული გახდეს. საკითხზე მეიძის უნივერსიტეტთან არსებული სტარტაპი მუშაობს. უნივერსიტეტში გენმოდიფიცირებული ღორების გამოყენება უკვე დაიწყეს. ცხოველისგან ადამიანისთვის თერკმელების გადანერგვის კლინიკური გამოცდების ჩატარება კი 2028 წელს იგეგმება. პროექტის დამტკიცების შემთხვევაში ტესტირება ერთდროულად იაპონიის ორ საავადმყოფოში ჩატარდება. გამოცემა აღნიშნავს, რომ იაპონიისთვის ეს პირველი მსგავსი ტესტირება იქნება. სტარტაპი ვარაუდობს, რომ პირობით ნებართვას ცხოველებიდან ადამიანებზე ორგანოების გადანერგვაზე 2030 წელს მიიღებს, ხოლო 2033 წლისთვის ადამიანისთვის ღორის თერკმელების ტრანსპლანტაციას თერაპიის სტანდარტულ მეთოდად აქცევს. რეციპიენტის ორგანიზმის მიერ გადანერგილი ორგანოების უარყოფის თავიდან აცილების მიზნით ღორის ორგანიზმში 69 გენეტიკური მოდიფიკაცია იქნება შეტანილი. ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: რეკლამა.
1: თუ გინდა რომ მანქანა იყიდო, ეს შეთავაზება შენთვისაა. ავტოსეილიდან შეგიძლია 1000 ლარად დღესვე გაიყვანო ავტომობილი. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და შეიძინე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
2: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
4: მოგწონს ეს მუსიკა?
3: ხოლო თბილისზე.
5: Do you remember how this first began? Teeth were white and our skin was young.
3: FM 93.5 Radio იწება ჩვენით. FM 93.5

0: რეკლამა. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
3: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
4: რადიო თბილისი FM 93.5. ეს არის გემოვნებიანი მუსიკა, მრავალფეროვანი გადაცემები, მიუკერძოებელი და ობიექტური ახალი ამბები. ჩვენ ვქმნით რადიო თბილისს თქვენთვის. რადიო იწება ჩვენით. FM 93.5.

თბილისია. FM 93.5.

0: რეკლამა.
1: გინდა მანქანის ყიდვა? მოგოს საშუალებით შეგიძლია დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგო წერტილი G, ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2244-6000 და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
2: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
4: ყოველ დღე მსოფლიო ოქროს ჰიტები რადიო თბილისზე FM 93.5.
5: დილის 8-დან 9-მდე და დღის 4-დან 5 საათამდე.
4: იმოგზაურეთ წარსულში. მოუსმინე მსოფლიო ლეგენდებს. მუსიკა, რომელიც უკვდავია. FM 93.5.

0: სანქციები ინტერრაოს რაემუქრება თელასა და თელმიკოს. აქტივისტი თორნიკე თოშხუა ისევ დააკავეს. უსულმა დრონმა ნატოს საჰაერო სივრცე დაარღვია.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. სესტაფონი ქუთაისის გზაზე მომხდარი ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად 13 ადამიანი დაშავდა. დაშავებულების ასრაფო სამედიცინო დახმარების ეკიპაჟმა კლინიკებში გადაიყვანეს, სადაც შესაბამისი მკურნალობა უტარდებათ. არსებული ინფორმაციით შემთხვევა სოფელ არგვეთასთან მოხდა. სამგზავრო ავტობუსი, რომელსაც ტურისტები თბილისიდან დასავლეთ საქართველოს მიმართულებით გადაჰყავდა, გზიდან გადავარდა. დაშავებულებს შორის არასრულწლოვნებიც არიან. რა გახდა ავტოსაგზაო შემთხვევის მიზეზი, ამას გამოძიება დაადგენს. საპროტესტო აქციების აქტიურ მონაწილეს ლეილა ცომაიას თავს ესხნენ. დაზარალებული ამბობს, რომ მეზობელი მას პოლიტიკური შეხედულებების გამო გაუსწორდა. როგორც ცომაია ყვება, თავდამსხმელი ქართული ოცნების მხარდამჭერია. ირკვევა, რომ დაპირისპირება მეზობლებს შორის საყოფაცხოვრებო ნიადაგზე დაიწყო, რაც მოგვიანებით ფიზიკურ ანგარიშზე გადაიზარდა. ქალი ყვება, რომ მეზობელი სისტემატიურად უზიანებს ელექტროტექნიკას, რომელიც სადარბაზოში აქვს განლაგებული. მისი თქმით, ამის გამო არაერთხელ მოხდა მათ შორის დაპირისპირება და ბოლო კონფლიქტიც სწორედ აქედან დაიწყო. ხალი განმარტავს, რომ მას თავის არეში დაბეჟილობა აქვს და დაზიანებული აქვს ხელიც. ლეილა ცომაია ამბობს, რომ მის მეზობელს მაია ნუზაძეს მაღალჩინოსნები მფარველობენ.

0: ისა გადაწოლილი იყვნენ ჩემს არაცხმაკამაზე და ხსნიდნენ ამ იმას კომუნიკაციას ელექტრო იმას და უთხარი რატომ მოშევი მიზიანებ მეთქი არაცხმაკანას ხელოსანსაც უთხარი ეს ჩემი ნიფცია მეთქი და თქვენ რატომ მიხსნით ამ ნიფცს დაიწყე გადაღება სამი ვიდეო არსებობს პოლიციის მისმიერ გამოცხადებული და კიდე სხვა ვიდეო როგორ მაზიანებს და ამის გამო რომ დაინახო რომ ამას ვიღებდით მობილური და მობილურში წდა ხელით და ესა აქ ჩამოვლო და ეს ყესები დამიზიანა რომ გამოეგლიჭა მობილური და ვერ გამოეგლიჭა ეს მობილური ხელიდან და მე ჩამარტყა აი აქ თავში და აქამაც ესა დაჟეჟილობა დაზიანებებს მე ვიდეოში ვაკუდო აი დაზიანების პერიოდში რომ აი მომაყენა დაზიანება და პოლიციას რომ უთხარი ვითომ ვერ გაიგეს არავითარ რეაგირებ ამაზე არ მოუხდენიათ და მე მეორე დღეს წავედი იმაში პოლიციაში იმიტომ ცუდად ვიყავი ნერვიულობის გამო და წავედი მეორე დღეს და პოლიციაში დაიმალა პოლიციის უფროსი ყველანი გაიფანტნენ იქ სამორიგოში ვინც იყო და დარჩი მარტო
1: ანუ ამ ადამიანს ეჭვაქვს რომ ქართული ეცნობა მფარველობს
0: რასაკვირველია ქართული ეცნობა საძლევს თელი ოჯახი ხმას და გოცნების სისარიან ამჭეული
1: თქვენი პოზიცია იცის მაგრამ აქციებში
0: ჩართული და პოლიციის კიდე ყოველთვის იციან
1: ამას უკავშირებს თქვენ ანგარიშ წარებას რომ
0: ხო რა თქმა უნდა და თვითონ ეხლა რატომ და ტეხტებს თვითონაც ხომ რაღაც საფრთხეში იგდებს არა თავს და რატომ და ტეხტებს ხმაურს და ესა აი დაგებული პროვოკაციებს არ ვიცი
2: პოლიციამ აქტივისტი თორნიკე თოშხოა თავისუფლების მოედანზე დააკავა. აქტივისტების თქმით, ის გამოკითხვას ადარებდა ბანერით, რომელიც პოლიციამ შევრაცხყოფად მიიჩნია. თორნიკე თოშხოა ძველი თბილისის პოლიციაშია გადაყვანილი. მედია შინაგან საქმეთა სამინისტროში უთხრეს, რომ აქტივისტი ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსის 166-ე მოხლის შესაბამისად იქნა დაკავებული. ინტერაუ სანქციების შემდეგ ექსპორტები ენერგო კომპანიების თელასის და თელმიკოს გადარჩენის ხსებს ეძებენ. მათი შეფასებით ყველაზე დიდი გამოწვევა საბანკო ოპერაციები, კომპანიის ამომავლო ფლობელობა და ქვეყნის რეპუტაციული ზიანი იქნება. პირველ რისკად ეკონომისტი გიორგი ხიშტოვანი საბანკო სექტორთან ურთიერთობას ასახელებს. მისი თქმით, თუ ევროპული სანქციების გამო კომპანიებს ფინანსურ მომსახურებაზე წვდომა შეეზღუდათ, ეს ყოველდღიურ გადასახადებსაც კი შეიძლება შეეხოს. პატა ბაირახტარი მიიჩნევს, რომ პრობლემის ტექნიკური გადაწყვეტა შესაძლებელია მათ შორის სახელმწიფოს ჩართულობით ან სხვა მექანიზმებით. თუმცა მისი შეფასებით ყველაზე მძიმე შედეგი საქართველოს საერთაშორისო რეპუტაციას შეეხება. რომან გოცირიძე კი არ გამორიცხავს, რომ სანქციების მიუხედავად ინტერაუმ აქტივების ფორმალური გადაფორმებით კონტროლი მაინც შეინარჩუნოს. მისი თქმით, რუსულმა კომპანიამ შესაძლოა წლების სხვა არასანქცირებულო რუსულ სტრუქტურაზე გადააფორმოს, რის შედეგადაც ენერგო აქტივები კვლავ რუსეთის გავლენის ქვეშ დარჩება. ევროკავშირმა რუსულ ენერგო კომპანია ინტერაუ სანქციები დაუწესა. სანქციების მიზანი რუსეთის სამხედრო აგრესიის დაფინანსებისთვის გამოყენებული ფინანსური და ენერგეტიკული რესურსების შეზღუდვა. ექსპერტების შეფასებით გადაწყვეტილებამ შესაძლოა გავლენა იქონიოს საქართველოზეც, რადგან ინტერაუ არაპირდაპირ ფლობს თელასის, თელმიკოს და ხრამი ჰესების წილებს. მათი თქმით, ეს ქართულ ენერგო კომპანიებს ევროპულ ბანკებთან ანგარიშსწორებასა და საერთაშორისო ფინანსურ ოპერაციებს გაურთულებს. მოვისმინოთ ეკონომისტების შეფასებები.
3: რამდენად მოემსახურება ქართული საბანკო სექტორი ამ დედა კომპანიის შვილობილ კომპანიებს საქართველოში. წარმოიდგინეთ, ყველა ოჯახს ყოველთვიური ფინანსური შეხება აქვს ამ კომპანიასთან, რომელსაც ახორციელებს საბანკო სერვისის გამოყენების გზით. თუ ეს არ მოხდა, ჩვენ შეიძლება მივიღოთ кейსი, ზგავსად აი ბორჯომის кейსი რო იყო ომის დასაწყისში, როდესაც ის მოუციათ თავის დროზე რუს აქციონერებს ამ კომპანიის წილის გაყიდვა და შემდეგ სახელმწიფო ჩაერია და რაღაცა ათხო გზომები მიიღო. მათ ესე მარტივად არ დათმობენ ამ აქტივს, ეს პირველი პრობლემა და მეორე, რომც მოინდომონ ამ აქტივის დათმობა, საიდან უნდა დათმონ ეს აქტივი, ისინი არ იქნებიან სურველი იაფად გაყიდონ ეს აქტივი.
4: ნაწილს შეიძლება იყოს რაღაცა ტიპის გამოსავლები, როგორიც არის პრივატიზაცია, როგორიც შეიძლება იყოს მაგალითად სახელმწიფოს შესვლა ამ კომპანიებში და ასე შემდეგ. გამოსავლები შესაძლებელია იქნას ხული, მაგრამ პრობლემა რა თქმა უნდა ამ ნაწილში შეექმნებათ, დისკომფორტი რა თქმა უნდა ამ ნაწილში უდიდესი იქნება და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი და მტკინეულია რეპუტაციულად, ეს ყველაფერი შესაძლებელია ტექნიკურად ამას რაღაცა გვერდის აულის საშუალებები მოეძებნოს, რომელიც უკვე ვახსენე, მაგრამ რეპუტაციულად ეს ყველაფერი ქვეყნის იმისი რა თქმა უნდა ნეგატიურად იმოქმედებს.
5: თელასი ეკუთვნის ჰოლანდიურ კომპანიას, რომელიც 100% ეკუთვნის ინტერაუს და სასანქციო აი ამ წესებიდან გამომდინარე იძულებული

0: ნება ეს ჰოლანდიური კომპანია გაყიდოს თავისი აქციები, რათა მისი წილი ჩამოვიდეს 51%-ზე დაბალ ნიშნულზე. რა თქმა უნდა, ეს მოხდება ფიქტიურად, ინტერნალურ გამოძებნის ვიღაცას რუსეთში, რომელიმე კომპანიას, რომელსაც სანქციები არ ემუქრება და ფაქტობრივად კვლავ რუსული კონტროლის ქვეშ იქნება ჩვენი ენერგეტიკული აი ეს ორი სისტემა.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
2: რუსულმა უპილოტო საფრენმა აპარატმა ნატოს წევრი რუმინეთის საჰაერო სივრცე კიდევ ერთხელ დაარღვია. რუმინეთის სავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, დრონი F-16 ტიპის გამანადგურებელმა შავ ზღვაზე სულინას რაიონში ქვეყნის ტერიტორიულ წყლებთან ჩამოაგდო. ოპერაცია ნატოს საჰაერო პატრულირების მისიის ფარგლებში განხორციელდა. რუმინეთის პრეზიდენტის განცხადებით, ეს ბოლო სამი დღის განმავლობაში რუსეთის უპილოტო აპარატის მიერ ქვეყნის საჰაერო სივრცის დარღვევის უკვე რიგით მესამე შემთხვევაა. დრონი სულანიდან დაახლოებით 12 კილომეტრში გაანადგურეს. ნატოში ადასტურებენ, რომ ალიანსი ინციდენტს აკვირდება და რუმინეთთან მუდმივ კოორდინაციაში იმყოფება. საფრანგეთსა და ესპანეთში ტყის ხანძრები მძინვარებს. BBC-ს ინფორმაციით, საფრთხის ზონებიდან 220.000 მეტი ადამიანის ევაკუაცია გამოცხადდა. საფრანგეთში ბორდოს მიმდებარე რეგიონებიდან, მათ შორის ჟირონდასა და ლანდებში, დაახლოებით 200.000 ადამიანი გაიყვანეს ხანძრის ჩაქრობაში ქვეყნის შეერაღებული ძალებით ჩაერთნენ. მძიმე ვითარებაა ესპანეთში, სადაც მადრიდის დასავლეთით სამი ხანძარი ერთ კერად გაერთიანდა. ხელისუფლებამ საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა. 25.000 ადამიანს ევაკუაცია დაევალა, ხოლო 20.000-მდე მცხოვრებ სახლების დატოვება აეკრძალათ. ადგილობრივი ხელისუფლების შეფასებით, ეს მადრიდის რეგიონის ისტორიაში ყველაზე მასშტაბური ტყის ხანძარია. ცეცხლმა უკვე 15.000 ჰექტარზე მეტი ტერიტორია გაანადგურა. სამართალდამცველებმა ხანძრის შესაძლო გაუფრთხილებლობით გამოწვევის საქმეზე ერთი პირი დააკავეს. კიდევ ერთი კი გამოძების ფარგლებში ფიგურირებს. თავბოლოს რეალ მესხის ჩოგბურთის აკადემიაში საერთაშორისო ტურნირი დასრულებულია. შეჯიბრების გამარჯვებულები უკვე გამოვლინდნენ და დაჯილდოვდნენ. ტურნირში მსოფლიოს 17 ქვეყნის 150-მდე ახალგაზრდა ჩოგბურთელი იღებდა მონაწილეობას. ერთმანეთს 18 წლამდე ასაკის გოგონები და ვაჟები ეჯიბრებოდნენ. შეჯიბრებას უზბეკეთიდან მოწვეული ბრინჯაოს სამკვირდე ნიშნის მქონე საერთაშორისო მსაჯი ხელმძღვანელობდა. ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვერთით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: თბილისი საქართველოს გულია. რადიო თბილისი შენი დავა. FM 93.5. რადიო. იწება ჩვენით.
1: რადიო თბილისი.
2: შენი მუსიკის ტალღა.

FM 93 და 5. თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს. FM 93 და 5. რადიო იწება ჩვენით.

FM 93.5. თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს. FM 93.5. რადიო იწება ჩვენით.